0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Tema pe care o vom analiza astăzi se referă la moartea în conspirația tăcerii, disconfort, cosmetizare, recuperare. Dragi ascultători, modul în care cultura societății occidentale din ultima jumătate de secol privește și se raportează în general la fenomenul morții este, în comparație cu cel al secolelor trecute, unul profund schimbat. Schimbarea cea mai evidentă ține de faptul că se pierde treptat sensul și semnificația transcendentă a morții. Iar acest lucru se datorează într-o anumită măsură mentalității secularizate a societății care îi determină pe cât mai mulți să refuze a mai privi moartea ca o taină a vieții și ca poartă de intrare în veșnicia lui Dumnezeu. Întrucât în spațiul occidental creștin, percepția asupra morții a fost ființial legată de convingerea unei vieți care se continua dincolo de mormânt, diminuarea în ultimul timp a acestei din urmă convingere a făcut ca moartea să pară în mintea multora ca un fenomen greu de acceptat logic, straniu, inconfortabil de fixat psihologic în acolada vieții omului. Lipsită astfel de încadrarea ei într-o sferă mai largă a credinței în Dumnezeu, moartea ca fenomen al vieții nu-i mai spune mare lucru omului contemporan. Acesta știe că trebuie să moară la un moment dat, este conștient de inevitabilul morții, dar înțelege mai puțin care este rostul acestei experiențe a vieții în plan personal. În plus, odată cu aceasta, omul de astăzi a pierdut și exercițiul pregătirii pentru moarte ca trecere spre o altă etapă a vieții lui, întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la câteva metamorfoze ale percepției morții în cultura contemporană, vom vedea faptul că dacă în alte timpuri istorice pregătirea pentru moarte făcea parte din economia vieții și conferea un sens acesteia, astăzi se fuge de moarte, pierzându-se în consecință și sensul autentic al vieții. Paralel cu acestea, gândul la propria moarte apare ca fiind unul incomod, deoarece cultura societății occidentale concentrează atenția individului doar asupra clipei prezente, a bucuriei de moment, împingând în acest sens cât mai departe de conștiința umană reflecția asupra sfârșitului pământesc. Așa cum indică de pildă un sondaj pe tema gândului la moarte realizat în Franța în anul 2010, peste 70% dintre cei intervievați au avut în privința morții o viziune epicuriană. Răspunsurile pentru care au optat cei mai mulți au fost acelea că la moarte trebuie să ne gândim cât mai puțin pentru a putea profita de viață și boala este mai de temut decât moartea. Dragi ascultători, una peste alta și ajungând cumva la o privire de ansamblu asupra celor afirmate până acum, o stare de fapt se conturează și anume, chiar dacă realitatea morții nu poate să fie întru totul negată, deși se încearcă acest lucru, cultura societății actuale preferă să oculteze moartea, să o periferizeze sau să o cosmetizeze pentru a o face mai puțin incomodă pentru omul recent. Potrivit moralistului Georgios Manzaridis, este prezentă astăzi și o tendință de transformare a morții într-un subiect tabu, adică unul asupra căruia se impune tot mai des tăcerea și se înlocuiește treptat în mentalul social comun tema morții cu cea a sexualității, care se detabuează și acaparează scena culturală. Schimbări la fel de vizibile se înregistrează în cultura contemporană și în ceea ce privește percepția socială a morții. În raport cu trecutul se conturează poziționări atitudinale diferite ale oamenilor față de moartea unui om. Dacă, de pildă, în societățile creștine occidentale premoderne, moartea era un eveniment social public, care coagula în jurul petrecerii spre mormânt a celui decedat întreaga sau, eventual, cea mai mare parte a comunității, în zorii secolului 20 și, în special, în zonele urbane, tot mai industrializate, însă fenomenul poate fi întâlnit mai nou și în mediul rural, moartea devine un act tot mai individualizat și prin excelență privat. Una din schimbările societale care se prefigurează este tendința de a considera moartea unui om ca nemai afectând deloc comunitatea din care acesta face parte. Când se produce așadar moartea unui om, totul decurge în societate în așa fel încât comunitatea să nu mai fie avertizată că evenimentul cu pricina a avut loc. Potrivit unui istoric francez,
În locul dricului negru își face mai nou apariția o limuzină gri care trece imperceptibilă prin fluxul circulației fără a mai stârni bănuieli. Ceea ce sugerează acest exemplu este, pe de o parte, ideea că o anumită pudoare începe să caracterizeze și să însoțească percepția socială a morții unui om. În zilele noastre, evenimentul morții unei persoane se pare că trebuie să se consume cu discreție, astfel încât să nu tulbure confortul psihologic și conștiința celuilalt. Pe de altă parte, și extrapolând puțin afirmațiile istoricului francez, o altă realitate ce decurge din cele amintite până acum este aceea că tinde să se piardă în societatea noastră viziunea eclezial-comunitară a morții unei persoane. Cu alte cuvinte, conștiința faptului că nu a murit un individ rupt de comunitate, ci un membru al bisericii, un membru al trupului eclesial din care toți facem parte, este tot mai puțin vie în rândul oamenilor. Un alt fenomen legat de experiența morții care înregistrează o prezență în creștere este acela că în societatea occidentală, contemporană, individul moare adesea singur, pe un pat de spital sau al unei case de vârstnici, departe de familie și de cei dragi. Conform unei informații pe care am găsit-o într-un studiu din Franța, semnat de Caroline Pet, în 2008, în zona Franței metropolitane, 57% dintre decese au avut loc la spital, 11% la casa de vârstnici, 26% la domiciliu și 4% în alte locuri. Concluzia care însoțește respectivele procentaje arată că o mare parte a populației franceze atinge vârsta de 40-50 de ani fără să fi văzut vreodată un apropiat murind. Chiar dacă cifrele se referă la o anumită zonă geografică, ele reflectă o anumită direcție care prinde încet contur în

noastre se raportează la moarte și la trupul celui decedat. Faptul că funeraliile trebuie să fie cât mai discrete este un semn al negării morții. Or, acest lucru iese în evidență în opinia părintului Alexander Schmemann din încercările pe care maestrul de ceremonii le face pentru ca atât capelele mortuare, cât și înfrumusețarea trupului celui decedat să nu inspire o atmosferă de tristețe, ci una mai degrabă semi-plăcută. Sigur, în această situație, așa cum lasă teologul ortodox să se înțeleagă, nu îngrijirea trupului celui decedat și amenajarea capelei mortuare constituie o problemă în sine, ci o anume conspirație a tăcerii privind realitatea morții. De aceea, în debutul emisiunii, am numit întâlnirea noastră de astăzi Moartea în conspirația tăcerii. Cu alte cuvinte, problema din punct de vedere teologic, moral sau chiar pastoral-misionar rezide în aceea că grija față de cosmetizarea trupului mortului și a capelei mortoare are în vedere ascunderea morții și eventual al caracterului ei hidos. În religia creștină, moartea este un eveniment necesar. Grăuntele, dacă nu moare, nu dă roadă. Taina morții și a persoanei sunt complementare, iar clipa morții împlinește dorul după o viață deplină pe care omul și-o dorește dincolo de ea. Moartea în care și spre care înaintează creștinii este o moarte cu Hristos și de aceea este în același timp o înaintare în viață. Moartea și-a schimbat în Hristos rostul în ea însăși, deoarece experiența celor ce o trăiesc se descoperă ca poartă spre viață. În acest sens, părintele Emilianos Simonopetritul, un părinte îmbunătățit din Grecia, care a fost tradus și la noi de către părintele Agapie Corbu, spune că moartea unui creștin este darul, marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului, moartea fiind cea mai înaltă îndreptățire a lui, cea mai mare plata lui, veșnicia și măreția lui. În biserica primară exista certitudinea că cei adormiți în credință erau vii, deși nu era preocupată de natura și modalitatea de a fi viu înainte de judecata finală și de înviere. Pentru creștinii primelor secole, învierea reprezenta un eveniment cosmic, împlinirea în Hristos, iar aceasta nu-i viza numai pe cei morți, ci și pe cei vii și întreaga creație. Sfântul Pavel spune că noi, cei vii, dar și cei adormiți, suntem toți morți, referindu-se nu numai la cei care au părăsit această lume, ci la toți cei ce murim și luăm parte la învierea lui Hristos prin taina botezului. Dragi ascultători, dacă ar fi să facem o scurtă incursiune liturgic-misionară privind semnificația slujbei mormântării, vom vedea că această slujbă de la începuturile creștinismului a devenit una dintre cele mai importante ritualuri, drept pentru care unii dintre părinții bisericii au așezat-o în rând cu celelalte taine. Înmormântarea este una dintre slujbele creștine care s-au alcătuit și impus relativ repede și care au fost cuprinse destul de devreme în primele formulare liturgice, numite în bisericile răsăritului efologii. Aici trebuie să nu se creeze confuzie între efologii și molitfelnicele de astăzi, deoarece în efologii erau prezente și liturghiile. Astăzi, rânduielile liturghiilor sunt cuprinse în cartea de cult numită liturghier. În consecință, efologiul din vechime nu cuprinde aceleași rânduieli și rugăciuni ca și cele din molitfelnicul de astăzi. Probabil, acesta este și motivul pentru care între primele rânduieli liturgice traduse în limba română s-au numărat rânduielile funebre. În pregătirea trupului celui adormit pentru îngropare, observăm că acesta este spălat cu apă curată, care ne trimite la apa botezului, prin care cel mort a intrat în biserică și a devenit creștin. Apoi este îmbrăcat cu haine noi, închipuind veșmântul cel nou al nestricăciunii. Despre respectivul ritual suntem înștiințați din izvoare scrise că în vechime spălarea celui adormit era considerată necesară. Operațiunea constituia un drept al celui adormit și era o condiție de netrecut de către rude și în general de însăși societatea care fixa legi și dispoziții privitoare la cei morți. Astfel, viața pământească a unui creștin începe cu Hristos prin taina botezului și se sfârșește tot cu el prin taina morții, turnând din nou în chipul crucii apă și un de lemn ca semn al luptelor și nevoințelor duhovnicești pentru a putea învia și rămâne lângă el pentru veșnicie. În ritualul cel mai vechi, păstrat în manuscrisul Grota Ferata Greca, cel care oficiază slujba toarnă ulei peste trupul celui adormit. În timpul turnării acestuia se cântă Aliluia, așa cum vedem că se cântă și la taina Sfântului Botez. Dragi ascultători, acest lucru reflectă simbolismul puternic regăsit în Epistola către Romani, în capitolul 6, deoarece botezul este până la urmă o îngropare în Hristos, într-o înviere împreună cu El.
Același simbolism se aplică și în cazul înmormântărilor încheiate în acest fel. Cu nădejdea învierii finale, deoarece atât mormântul cât și cristelnița sunt locuri ale morții, dar și ale învierii. Manuscrisul Grota Ferata Greca pe care l-am amintit face referire pentru prima oară la undelemnul pentru cei adormiți. Undelemnului îi premerge rugăciunea de sfințire. În manuscris este menționată următoarea rânduială. Citez. Iar preotul sfințește undelemnul, suflă de trei ori, pecetluiește de trei ori și zice rugăciunea Stăpâne Doamne Dumnezeul Duhurilor. Am încheiat citatul. Iar după ce așează trupul în mormânt, toarnă peste el undelemn sfințit în formă de cruce, de trei ori cântând Aliluia. În același sens, vedem că Dionisie Areopagitul vorbește de undelemnul pentru cei adormiți. După ce a săvârșit slujba mormântării, ierarhul sărută întâi pe cel adormit, apoi pe toți cei prezenți. Căci este dulce și cinstit tuturor celor asemănători cu Dumnezeu, cel ce s-a desăvârșit în viața dumnezeiască. Iar după sărutare, ierarhul toarnă peste cel adormit undelemnul. La botez, ungerea cu undelemn chema pe cel inițiat, introdus în etapa desăvârșirii la sfintele lupte. Iar acum undelemnul turnat arată pe cel adormit că s-a nevoit în acele sfinte lupte și s-a desăvârșit. În mod semnificativ, Dionisie Areopagitul menționează și exemplul atletului care, înainte de a intra în arenă, este uns cu undelemn, dar și când termină datorită sudorii și oboselii, este iarăși uns cu undelemn. Căci așa cum atleții sunt unși înainte de luptă, dar și când termină lupta, se cuvine și în cazul acestora să fie unși la începutul nevoințelor precum și la sfârșit. Chiar dacă nu avem izvoare și documente directe despre modul săvârșirii rânduierii prohodului legată cu taina Sfintei Euharistii, aceasta nu denotă faptul că în primele secole ale bisericii, cu prilejul morții unui membru al comunității creștine, nu se celebra dumnezeiasca liturghie. Existența multor pericope din apostol și evanghelie în manuscrise dovedește o atenție sporită în privința rânduierii înmormântării. În manuscrisele de până în secolul X, existau multe astfel de pericope cu indicația pentru cei adormiți, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva, în locul slujbei de înmormântare, se celebra Sfânta Liturghie cu rugăciunile necesare pentru morți. Vom continua să vorbim despre câteva ipoteze care susțin încadrarea slujbei înmormântării în cadrul Sfintei Liturghii și câteva semnificații legate de slujba prohodului. Istoricul Eusebiu de Cezarea, prezentând înmormântarea împăratului Constantin cel Mare, menționează faptul că după ce fiul său Constanțiu s-a retras împreună cu unitățile de soldați, în mijloc au pășit slujitorii lui Dumnezeu, puhoiul curioșilor și mulțimea credincioșilor, iar aceia au săvârșit dumnezeiasca slujba înmormântării, înălțând cuvenitele rugăciuni. Din tipicul ambrozian rezultă că înainte de înmormântare se slujea Sfânta Liturghie. Acest lucru reiese limpede din istorisirea adormirii fratelui Sfântului Ambrozie. Potrivit cu tipicurile siriene, Sfânta Liturghie nu este săvârșită în aceeași zi cu adormirea și cu înmormântarea, ci în următoarea zi. Respectivul lucru se înțelege din tipicul liturgic caldean și maronit. Un alt argument care ne face să presupunem că Sfânta Liturghie se săvârșea la slujbele de mormântare constă în faptul că în tipicele liturgice foarte vechi, observăm că doxologia sau slavoslovia, atunci când preotul la sfârșitul utreniei spune slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina și strana cântă slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie, este pusă doar în zilele în care se slujește Sfânta Liturghie. În manuscrisele pe care le-a cercetat liturgistul Temistocles Christodoulou, un teolog grec a întâlnit doxologia, iar existența acesteia vădește dependența slujbei mormântării de slujba utreniei, de slujba dimineții. Canonul 41 Cartagine arată că atunci când avea loc o înmormântare, se săvârșea Euharistia cu condiția ca acel cleric să fie ajunat. Ajunarea persoanelor consacrate pare să fie unul dintre motivele desprinderii slujbei mormântării de Sfânta Liturghie. Deși aceasta s-ar fi putut întâmpla și din motive practice care țin de creșterea numărului mare de credincioși și de prezența mai multor decese în aceeași zi, aici referindu-ne în mod special la zona urbană. Observăm cum numărul crescut de înmormântări a dus la separarea acestei slujbe de Sfânta Liturghie și la extinderea ei ca timp. Astfel s-a impus necesitatea unui model de slujbă care să cuprindă vechile rugăciuni funerare, de exemplu rugăciunea Dumnezeul Duhurilor, iar respectivul model liturgic nu putea fi altul decât slujba complexă a utreniei. Dragi ascultători,
Icosul din rânduiala slujbei mormântării mirenilor spune: Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cântarea Aliluia. Conținutul acestui text, cu puternică nuanță fatalistă, exprimă explicit un tip de ciclicitate. Liturgic și misionar vorbind, putem observa că slujba mormântării in extenso reface grosomodo în sens invers parcursul tainelor inițierii. Așa numitele spălări rituale, îmbrăcarea defunctului, depunerea în pronaosul sau naosul bisericii, ungerea cu un de lemn culminează cu săvârșirea sfintei liturghii cu specific funebru. Refacerea acestui drum liturgic pregătește ca sufletul să se așeze cu sfinții care din viac au plăcuție, iar trupul să se dea firii celei zidite de tine. Așezarea cu sfinții, în fond, este dorința manifestă de mântuire a sufletului celui răposat, act premergător canonizării. De aceea e firesc ca trupul celui adormit să fie așezat în biserică. Cultul bisericii nu discriminează pe niciun creștin, iar prin săvârșirea slujbei mormântării anticipează, de fapt, o canonizare posibilă a celui care pleacă în veșnicie. Respectiva slujbă era privită atât în vechime cât și astăzi, asemenea unei canonizări a celui adormit, rostindu-se în cadrul respectivei slujbe formule precum: cu sfinții odihnește, așează sufletul robului tău în loc luminat, în loc de verdeață. Fără să exagerăm, putem afirma că sfinții, în așteptarea canonizării, se află în cimitire, adevărate locuri sacre. În vechime, pe mormintele martirilor se săvârșea Sfânta Liturghie. Știm acest lucru, nu este cunoscut. Iar mai târziu vedem că în jurul bisericii sunt așezate mormintele. În masa Sfântului Altar sunt așezate sfinte moaște, semne vizibile ale sfințeniei. Altarul se prelungește în cimitirul din jurul bisericii, iar Sfânta Liturghie, am putea spune că își presară energiile divine necreate peste acest spațiu haric în care omul intră și se sfințește. Conform învățăturii de credință, orice om care a ajuns la desăvârșire își are trupul plin de har, iar slujba înmormântării celebrată acestui trup pneumatizat, sfințit, plin de Duhul Sfânt, înseamnă implicit și sfințirea pământului. Cimitirul este raiul pământului. Cu certitudine sunt și trupuri ale păcătoșilor în cimitire. Dar cu toate acestea, sfințenia locului copleșește din plin păcatul și urâtul, iar sfințenia locului nu poate fi umbrită sau redusă de acest fapt. Reintegrarea sau readucerea slujbei mormântării în cadrul Sfintei Liturghii ar însemna, dragi ascultători, cu certitudine, dinamizarea și intensificarea lucrării misionare a bisericii față de comunitățile pe care le păstorește. De asemenea, în Transilvania există obiceiul ca cel adormit să fie prohodit acasă sau în capela mortuară și nu în biserică, așa cum ar fi firesc să se întâmple. Argumentele pentru acest demers nu au consistență liturgică și nici misionară și nici pastorală. Noile capele adesea improvizate se validează pe considerente de igienă și de eficiență, spunem noi, administrativ-organizatorică. Atât capela mortuară cât și casa sau curtea omului nu constituie un spațiu liturgic adecvat. Dacă omul este botezat, miruns, împărtășit, cununat în biserică, atunci și slujba mormântării ar trebui să fie săvârșită în locașul de cult. Este firesc să fie așa. Prin neprohodirea celui adormit în biserică se întâmplă, de fapt, o desbisericire a acestuia. Succesul conceptului de capelă nu are în vedere oficiul complet de priveghere al celui adormit care constă într-o rânduială specifică acestui moment. El se datorează mai degrabă unui subtil proces de cosmetizare și ascundere a întâlnirii omului cu moartea, care devine accidentul tot mai indigest al omului recent. De aceea, misiunea bisericii în acest moment de mare tensiune și emoție este major amputat. E mai importantă pudrarea mortului decât respectarea cât mai fidelă a rânduielilor de înmormântare. Simptomatic este răspunsul la întrebarea: câți dintre participanți ar mai fi dispuși astăzi să dea sărutarea de pe urmă mortului? L-am amintit pe liturgistul grec Temistocles Christodoulou, care vine cu o propunere a slujbei mormântării în cadrul liturghiei și spune el că ar putea fi următoarea rânduială: sicriul se așează în mijlocul naosului, la utrenie se cântă binecuvântările morților și ectenile corespunzătoare pentru odihna celui adormit, în locul canonului zilei se cântă sau se citește canonul pentru adormiți și laudele funerare, iar la sfârșit doxologia. La liturghie se cântă troparul și condacul funerar, prochimenul, apostolul și evanghelia pentru adormiți, împărtășirea rudeniilor,
Rugăciunea amvonului pentru cei adormiți și la final, înainte de odpust, troparele legate de sărutarea mortului. Manuscrisele liturgice, dragi ascultători, ne arată că slujba utreniei era o slujbă a mânecării, slujbă ce se celebra înainte de apariția soarelui. Astfel, provocarea doxologiei, slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumină, coincidea cu răsăritul soarelui. Potrivit Molitfelnicului Românesc, ultima ediție din 2019, se menționează faptul că după ce se aduce trupul mortului în biserică, de regulă în pronaos, este așezat cu fața spre răsărit. Manuscrisele din secolele 10-12 nu menționează nimic privitor la orientarea pe care trupul o are în biserică. Tradiția nescrisă a bisericii ne-a lăsat poziționarea spre răsărit a tuturor credincioșilor. Privind spre răsărit, creștinul de fapt nădăjduiește în venirea Domnului, care va vesti învierea celor adormiți. Din acest motiv, cei vii în timpul rugăciunii, dar și cei adormiți, atât în biserică cât și în mormânt, sunt îndreptați înspre răsărit pentru a vedea concretizându-se această nădejde a învierii. Răsăritul este simbol al așteptării și al învierii în Hristos, iar cel adormit este înmormântat cu fața înspre răsărit, în așteptarea lui Hristos din înălțimea răsăritului care va veni să judece vii și morții. Sfântul Grigorie de Nisa consemnează într-un text cum că sora lui, Sfânta Macrina, chiar înainte de moartea ei, vorbea numai cu Hristos și privea la el neabătut, întrucât patul ei era îndreptat spre răsărit. Astfel, vedem că dorința creștinilor de a sta cu fața către răsărit, cel care iarăși va să vină de la răsărit, a determinat practica îngropării celor morți în direcția răsăritului. Dovadă fiind în acest sens vechile morminte creștine din Galia, Italia și Africa de Nord. Dragi ascultători, dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune că percepția actuală asupra morții se transformă într-un adevărat tabu, încercându-se cosmetizarea, ascunderea sau chiar negarea acestea. Moartea devine un etos incomod pentru omul comod. Pentru omul recent, frica de moarte, frica de a pierde controlul asupra vieții, frica de ceea ce se va întâmpla cu propria familie după moarte, frica de izolare și de singurătate acționează precum cel mai eficace și rapid paralizant. Sfinții părinți ne îndeamnă să trecem de la frica morții la gândul morții, care nu este altceva decât lentila prin care putem să citim viața actuală cu deschidere către viața veșnică. De fapt, gândul la moarte este viață, iar gândul la viața aceasta este moarte. Gândul la moarte ne reconfigurează ca oameni din perspectivă eschatologică. Lev Tolstoi amintește în lucrarea Război și pace că omul nu poate avea nimic câtă vreme se teme de moarte. Însă când acesta ajunge să nu se mai teamă de moarte, el începe să stăpânească totul. Observăm faptul că, de-a lungul secolelor, moartea a trecut de la starea unei realități familiare la cea a unei realități străine, alungată din conștiința individuală și din peisajul social. Până în secolul al XIX-lea, moartea a fost un însoțitor familiar, o componentă acceptată a vieții. Dar omul recent face abstracție de moarte pe care, de frică, încearcă să o alunge din viața lui și să o țină cât mai departe. În societatea desacralizată și orientată spre câștig și performanță, moartea nu mai are sens, iar omul nu mai moare de regulă înconjurat de familie și prieteni, ci este scos din spațiul public. Readucerea morții în mentalul social comun se realizează tocmai prin celebrarea rânduielilor legate de înmormântare. Slujba prohodului arată chipul frumos al omului, iar așezarea cu sfinții, în fond, este dorința manifestă de mântuire a sufletului celui răposat, act premergător canonizării. Așadar, putem susține că primul pas spre canonizare este slujba prohodului, iar al doilea pas este trecerea celor adormiți din cimitire în sinaxarele bisericii. Prin slujba prohodului, biserica dăruiește membrilor din comunitățile parohiale o necesară cateheză pastoral-misionară în vederea unei trăiri și înțelegeri autentice a morții. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc bucurii multe!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Sfintea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfântului Lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică.

mai înainte fămie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele, și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către Tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog, Ție ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția Ta cea veșnică, că Tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere Tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, Ție slavă să-Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne,
izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine, păcătosul, și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.
împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală. timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ora 6:58, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în această zi de joi, 8 octombrie 2026, zi în care facem pomenirea sfintelor cuvioase Taisia și Pelagia și a sfântului cuvios nou-mucenic Ignatie Atonitul. În câteva momente pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim cu rubrici precum Minutul de Istorie, Maximele Zilei, Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Cuvinte de Pateric, Pomeni Voi Numele Tău, Doamne și rubrica Sinaxar, iar la ora 8:30, colegii noștri din redacția știri ne vor aduce în undă principalele informații ale acestei zile. Vă invităm să rămâneți alături de noi!
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile la energie electrică s-ar putea majora cu peste 20%, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Premierul desemnat Luca Niculescu începe discuțiile pentru formarea guvernului cu liderii PSD, PNL și UDMR. Noi proteste ale elevilor sunt așteptate astăzi în Franța, unde reprezentanții liceenilor au făcut apel la o nouă zi de mobilizare la nivel național. La noi vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, 28 de grade maxima termică, acum la București sunt 10 grade. Premierul desemnat Luca Niculescu începe astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și stabilirea programului de guvernare. Discuțiile au loc la sediile partidelor, iar prima întâlnire este de la ora 11 cu PSD, formațiunea care poate înclina balanța în asigurarea unei majorități. Urmează PNL la ora 13 și UDMR de la 15:30. Negocierile cu USR și minoritățile vor continua cel mai probabil mâine. În schimb, Luca Niculescu nu a anunțat nicio discuție cu partidele AUR, SOS sau POTS. Programul final de guvernare va fi lansat public imediat după încheierea acestui prim tur de consultări, Cătălin Purcaru relatează.
3: PSD condiționează participarea sau susținerea cabinetului Niculescu de o resetare a viziunii economice. Socialdemocrația avertizează că dacă viitorul program va fi o continuare a politicilor asociate cu actualul premier interimar Ilie Bolojan, PSD va cere declanșarea alegerilor anticipate. Importantă este și întâlnirea cu liderul UDMR, Kelemen Huno, deschis spre dialog, dar a trasat o linie roșie, și anume fără susținerea AUR și SOS România pentru o majoritate guvernamentală. Mai mult, Kelemen Hunor insistă pentru introducerea în programul de guvernare a unei scheme clare de indexare a pensiilor pentru protejarea în fața inflației. PNL și USR, partidele din fosta coaliție de guvernare pro-europeană, au ales o strategie de așteptare. Liberalii vor să vadă liniile programului și formula de guvernare, urmând să iau o decizie în forurile interne. De cealaltă parte, Alianța pentru Unirea Românilor respinge categoric cabinetul Niculescu și a relansat discursul privind suspendarea președintelui României. O poziție similară de respingere a viitorului guvern vine și din partea SOS România. Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis că prioritatea sa este stabilitatea macroeconomică. El a precizat că lucrează la programul de guvernare și că va ține cont de propunerile liderilor politici, rolul său fiind să le unească într-un program realist. Pentru a obține încrederea Parlamentului sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților.
2: Facturile la încălzire ale românilor care au centrale pe gaz sau sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire nu vor crește în această iarnă, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi la un post de televiziune. În schimb, prețurile la energie s-ar putea majora cu peste 20%, iar evoluția depinde inclusiv de repornirea centralei nucleare de la Cernavodă, mai spune Cristian Bușoi.
1: Sunt experți care au făcut unele simulări. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% în acest moment ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală, în condițiile în care totuși la un moment dat redeschidem Cernavodă și vom avea 1300 de megawați în bandă disponibili.
2: Asociația Energia Inteligentă estimează că prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowatt-oră cu TVA în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an. Experții asociației apreciază că acest lucru înseamnă o creștere cu 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut. Estimarea a fost revizuită față de cea realizată în luna august pe fondul prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică, precum și al previziunilor privind prețul gazelor și cursul valutar. Producția de energie hidro este în scădere din cauza nivelului foarte redus al Dunării, care este la un minim istoric. În acest context, o eventuală diminuare a producției eoliene ar putea duce la creșterea importurilor de electricitate, atrag atenția experții. Și navigația pe fluviu este restricționată de aproape 3 luni, transporturile de mărfuri sunt întârziate, iar pierderile sunt importante. Are detalii corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu.
4: Debitul scăzut a afectat grav activitatea armatorilor, probleme fiind și la șantierul naval din Turnu Severin. Gigi Păsat, manager.
5: Este o situație foarte, foarte grea. De la PF2 spre Cernavodă nu se poate naviga. Deja e apa foarte, foarte mică. Noi, având contracte ruse Giurgiu, nu am putut să ne onorăm contractele. Mai avem o navă care e blocată la Viena. Salarii, oameni blocați, alte cheltuieli care nu se mai pot suporta.
6: Vă temeți că va continua această situație?
5: Asta e cea mai mare problemă, că prognoza văd că nu dă nimic bun.
4: Constantin Georgescu, directorul general al șantierului naval.
7: Ne-a afectat destul de mult, în principal secția de reparații, unde nu mai putem să mai ridicăm navele pentru a fi reparate și puse pe docul uscat. A fost o livrare care trebuia făcută în Olanda, o navă pasager, și n-am mai apucat să o livrăm, că n-am mai avut apă în Ungaria.
4: În sectorul energetic, România a ajuns deja în situația să importe energie în timpul zilei.
8: Avem cel mai prost an hidrologic pe Dunăre de până acum, cam din luna aprilie-mai încoace. Ca atare și producția este una foarte scăzută, cantitatea de energie importată este din ce în ce mai mare.
4: Dacă debitele nu vor crește, România va fi obligată să importe cantități mari de energie în iarnă, când consumul crește și producția de energie solară va scădea.
2: Prețul mediu al unui litru de motorină a scăzut ușor ieri până la 10 lei și 91 de bani pe fondul ieftinirii barilului de petrol cu circa 5% și în urma anunțurilor referitoare la eliberarea unor cantități importante din rezervele de motorină ale Europei. În același timp, prețul mediu al benzinei rămâne la valoarea de 10 lei și 14 bani pe litru, în creștere cu peste 10 bani față de săptămâna trecută. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 10 lei și 11 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 10 lei și 86 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. Taxa de drum poate determina o creștere de până la 25% a prețului transportului pe rutele naționale, în condițiile în care companiile din domeniu suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, spune Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a avertizat că eventualele amenzi toll ro ar putea declanșa proteste, așa cum s-a întâmplat în cazul polițelor RCA. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
9: De la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de peste 10% asupra costurilor de transport, susține Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a arătat că introducerea taxei de drum reprezintă un al doilea șoc pentru transportatori, iar firmele nu știu în acest moment cât din noul cost vor putea transfera către clienți. El a precizat că, pe baza experienței privind creșterea prețului motorinei, transportatorii estimează că nu vor putea transfera transfera integral către clienți costurile suplimentare generate de taxa de drum. Potrivit acestuia, problemele economice sunt amplificate de dificultățile de funcționare ale sistemului toll-ro, în condițiile în care transportatorii riscă sancțiuni atunci când aplicația nu funcționează sau apar probleme în determinarea traseului. Transportatorii avertizează că eventualele prime amenzi în cadrul sistemului toll-ro ar putea declanșa proteste ale transportatorilor rutieri în condițiile în care sistemul nu este încă funcțional în totalitate, iar sancțiunile pot ajunge la 2.000 de lei pentru anumite situații. Pe de altă parte, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat în urmă cu 2 zile că incidentele tehnice ale platformei toll-ro constatate la data de 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Compania de drumuri a atenționat însă că mai pot exista incidente tehnice sporadice, caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească, dar nu au reușit.

0: Curții este așteptată la o zi după ce Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă cererea premierului interimar Ilie Bolojan privind soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție. CCR a explicat că nu există un astfel de conflict și că această procedură nu poate fi folosită pentru a contesta o hotărâre a unei instanțe. În consecință, Curtea nu poate anula sau modifica decizia judecătorească, iar disputa privind plata restanțelor către magistrați trebuie să continue pe calea procesului în instanță. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:11. Eurodeputații vor ca viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034 să fie mai mare cu 10% decât a propus Comisia. Bugetul, dar și combaterea corupției în statele membre s-au aflat ieri în atenția Parlamentului European. Trimisul nostru Andrei Șerban ne spune mai multe.
1: Eurodeputații propun o majorare a viitorului buget al Uniunii Europene cu 10% față de ce a propus Comisia Europeană, pentru că doar în felul acesta politicile tradiționale vor putea să fie continuate cu succes. Co-raportoarea Parlamentului pentru buget, portugheza Carla Tavares.
2: Nu stăm perante crize temporare, mas perante desafios estruturais.
1: Nu ne confruntăm cu crize temporare, ci cu provocări structurale, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel de structural și de ambițios. Nu cerem mai mulți bani, cerem ca resursele să fie pe măsura responsabilităților și provocărilor Uniunii Europene. Din partea grupului Patrioții pentru Europa, francezul Julien Sanchez spune că, așa cum arată propunerea pentru viitorul buget, agricultorii rămân fără un sprijin clar dedicat lor. Linia noastră roșie este politica agricolă comună. Vreți să eliminați specificitatea sa bugetară? Ce v-au făcut agricultorii? Doriți să le luați garanția unui buget agricol clar identificat și protejat. Ce rușine! Trebuie să dați înapoi în această privință. Despre strategia Uniunii privind combaterea corupției, vicepreședintele Parlamentului European, socialdemocratul Victor Negrescu, a atras atenția că trebuie să se conecteze mai bine prevenția și combaterea corupției cu recuperarea banilor proveniți din acest fenomen.
0: Noi proteste ale elevilor francezi și susținătorilor acestora sunt așteptate astăzi în Franța, unde reprezentanții liceenilor au făcut apel la o nouă zi de mobilizare la nivel național. În încercarea de a calma spiritele, autoritățile au decis că forțele de ordine nu vor mai folosi grenade sonice pentru a dispersa manifestanții violenți, iar premierul Sébastien Lecornu a prezentat răspunsul guvernului la revendicările elevilor. Daniela Coman.
3: Șeful guvernului de la Paris a asigurat că abordează cu cea mai mare seriozitate revendicările elevilor și studenților, anunțând că, în bugetul pe anul viitor, alocarea pentru educație va fi printre puținele care vor crește, primind suplimentar 1,2 miliarde de euro față de anul acesta. Cabinetul pe care îl conduce va face tot ce îi stă în putere pentru a remedia cât mai multe dintre problemele semnalate în timpul scurt care îi mai rămâne până la alegerile din primăvară, a promis premierul Cornu. Am lansat 5 inițiative precise pentru a asigura menținerea cursurilor în absența unui profesor, pentru a îmbunătăți condițiile în clădiri, în special în caz de călduri extreme, pentru a organiza mai bine programul școlar, pentru a reforma admiterea în învățământul superior, astfel încât procesul să fie mai clar și mai transparent. Și, nu în ultimul rând, dorim să le oferim elevilor un cadru nou și modern în care să se poată exprima într-o democrație care evoluează. Primele decizii ale guvernului privind educația vor fi prezentate la sfârșitul lunii octombrie. Premierul Sébastien Lecornu le-a cerut protestatarilor să nu trateze forțele de ordine ca pe un dușman, pentru că acestea au rolul de a asigura protecția manifestației și nu de a-i persecuta. La rândul său, ministrul de interne a precizat că polițiștii și jandarmii nu intervin dacă manifestațiile se desfășoară pașnic.
0: În Spania, femeia, a cărei evacuare forțată luna trecută a dus la declanșarea valului de proteste față de chiriile mari și ulterior la convocarea de alegeri anticipate, a încetat din viață la 87 de ani din cauza epuizării și anxietății, transmite Reuters. Mari Carmen Abascal se afla în spital încă din 23 septembrie, ziua în care a fost scoasă din locuință pe o targă de poliție și asistenți sociali. Femeia trăise timp de 70 30 de ani în locuința care fusese închiriată prima oară de tatăl său în 1956. În 2018, o companie a cumpărat clădirea și a mărit chiria locuinței de la 500 la 2650 de euro pe lună. Ulterior, în urma izbucnirii scandalului, compania se oferise să-i scadă chiria la 1650 de euro pe lună, dar și această sumă, notează BBC, depășea cu 300 de euro pensia femeii. După evacuarea sa, în Spania s-au declanșat proteste contra chiriilor mari. Guvernul a propus două proiecte de lege pentru reglementarea chiriilor și, după ce Parlamentul le-a respins, a convocat alegeri anticipate. Vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Ploi vor putea cădea doar în extremitatea de vest. Vor fi ușoare intensificări de vânt în Banat, Crișana, local în Moldova, pe litoral, dar și la munte. Maxima termică ajunge la 28 de grade în sud și vest. La această oră se înregistrează în țară 3 grade la Brașov, 9 la Craiova, 11 la Timișoara și Iași și 16 grade la Constanța. Vreme frumoasă și caldă pentru acest moment și la București, cu o maximă de 27 de grade. Sunt 10 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Gabi Bucur, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Fotbalul Intercluburi revine în atenție după fereastra internațională din Liga Națiunilor. CFR Cluj și Universitatea Cluj vor disputa derbiul restant din etapa a patra a Superligii, diseară de la ora 20:30 în Gruia. CFR ocupă locul 8 cu 13 puncte, UCluj este pe 5 cu 15 puncte. Atacantul CFR-ului, Sergiu Buș, este legat sentimental de încărcătura unui astfel de meci.
5: E a cincea sau a șasea oră când joc la seniori împotriva lor. E un meci special pentru că eu am crescut în această rivalitate, nu doar pe teren, ci și în familie. Fratele meu s-a format la UCluj, eu la CFR Cluj. Va fi un meci frumos, sper, pentru spectatori și la final să ieșim noi învingători. Genul acesta de meciuri sunt speciale pentru că e derbiul orașului. Nu cred că doar în oraș, cred că și prin provincie mai sunt oameni care țin cu UCluj sau cu CFR. Am lipsit câteva meciuri, m-am uitat de la televizor la aceste derbiuri. Sper să fie plin stadionul.
4: Sergiu Buș. Bilanțul întâlnirilor dintre CFR Cluj și UCluj este echilibrat înaintea derbiului de diseară. În cele mai recente 10 partide, fiecare echipă s-a impus de câte 4 ori, iar două jocuri s-au încheiat la egalitate. Fundașul lui U, Iulian Cristea, speră să își aducă formația în avantaj cu sprijinul fanilor.
6: Un derby nu se joacă, un derby se câștigă. Sperăm să facem acest lucru pentru că de când sunt eu aici, am de 2 ani, am avut meciuri destul de grele în Gruia și sperăm să câștigăm. Noi acum e un derby de Cluj cu spectatori, ceva ce nu am prea văzut, zic sincer, pentru că spectatorii noștri fac ori aici, ori în deplasare, o atmosferă incredibilă. Depinde de noi ca să-i facem la rândul nostru fericiți, pentru că ei în tribună cam tot timpul își fac treaba și ne încurajează până în ultimul minut.
4: Iulian Cristea. Poli Timișoara și Steaua vor deschide etapa a noua din Liga a doua de fotbal de la ora 18 pe terenul Bănățenilor. Poli este a doua în clasament cu 20 de puncte, Steaua ocupă locul 18 cu 5 puncte. Naționala de fotbal a României a căzut pe cea mai slabă poziție din istorie în clasamentul mondial FIFA. După cele 4 eșecuri din Liga Națiunilor, tricolorii lui Hagi ocupă locul 58 în coborâre cu 6 trepte. România nu mai are niciun reprezentant în turneul de tenis de masă de la Beijing. Acum câteva minute, Bernadette Söc și Elisabeta Samara s-au oprit în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, învinse de chinezoaicele Wang și Jiang cu 3-0. Țara noastră va avea astăzi doi judoka pe tatami la campionatele mondiale de la Baku în Azerbaijan. În primul tur, Alex Creț va lupta cu medaliatul cu bronz din 2024, Erlan Sherov din Kârgâzstan, la categoria 90 de kilograme. Serafima Moscalu o va înfrunta pe Aina Razafi din Madagascar, la 70 de kilograme. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, a obținut prima victorie din acest sezon de Eurocupă. După eșecul de la Roma, UBT a câștigat acasă în fața formației Reier Veneția, cu 98-92. Vicecampioana CSM Oradea a învins-o pe Freiburg Basket din Elveția cu 93-67, în prima etapă din FIBA Europe Cup. SCMU Craiova a pierdut pe terenul lui Colossos Rodos cu 77-65.
0: Gabi Bucur și știrile din sport. Încheie radiojurnalul la ora 7:20. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL. partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1207, la data de 8 octombrie, în timpul asedierii Tesalonicului, era ucis Ioniță Caloian, țar al Imperiului Român-Bulgar din dinastia Săneștilor. Caloian a demarat un asediu în două rânduri, însă de fiecare dată a eșuat în încercarea de a ocupa orașul. Ca urmare, fie a tragerii cavaleriei cumane, fie a contraofensivei hotărâte a împăratului de Constantinopol. În 1207 l-a încheiat o alianță antilatină cu Teodor I Lascaris, conducătorul Imperiului Bizantin de Nicea. Pe parcursul acelui an, trupe ale lui Ioniță l-au atras într-o ambuscadă pe regele cruciat al Salonicului, Bonifaciu de Montferrat, în urma căruia acesta și-a pierdut viața. Căutând să profite de pe urma acestui eveniment, Caloian s-a îndreptat cu toate forțele sale către Tesalonic și a început asediul, însă a fost asasinat de către unul dintre comandanții cumani la începutul lunii octombrie. De asemenea, tot pe data de 8 octombrie, în anul 1595, avea loc încheierea bătăliei de la Târgoviște, în urma căreia Mihai Viteazul recucerea localitatea. Lupta a început cu două zile înainte, prin asediul Târgoviștei, oștirea otomană fiind nevoită să se retragă. Astfel, după două zile, localitatea era recucerită de Mihai Viteazul cu sprijinul forțelor unite ale principelui transilvanean Sigismund Batori, ale arhiducelui austriac Maximilian, al domnului Moldovei Ștefan Răzvan și al mare lui duce de Toscana. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și bană al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al 20-lea. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Persoanele în vârstă de 65 de ani și peste erau în România la 1 ianuarie 2026 un număr de 3,9 milioane, reprezentând 20,5% din populația rezidentă a țării, de 19,041 milioane de persoane, arată Institutul Național de Statistică cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual la data de 1 octombrie. Dintre vârstnici, 1,55 milioane erau bărbați, adică 16,7% din totalul de 9.290.000 de bărbați rezidenți în România, iar 2.350.000 erau femei. Cei mai mulți vârstnici trăiesc în regiunile nord-est și sub Muntenia, câte 15,8% din totalul populației de peste 65 de ani, urmează sud-est cu 13,1%, nord-vest cu 12,6%, centru cu 12,1% și București-Ilfov cu 10,8%. INSE mai relevă că indicele de îmbătrânire demografică a populației rezidente la 1 ianuarie 2026 a fost de 135,9 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. Totodată, în anul 2026, vârsta media populației rezidente era în România de 43 de ani. De asemenea, în 39,3% din gospodării, capul familiei este pensionar, în timp ce în 47,6% este salariat. Structura după vârsta copilului capului familiei plasează pe locul 2 gospodăriile vârstnicilor de peste 65 de ani, cu 35,3% pe primul loc, fiind gospodăriile în care capul familiei are vârsta cuprinsă între 25 și 49 de ani, cu un procent de 36%. Ora 7 și 42 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele radio Reîntregirii aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Nu orice lucru cu care te confrunți poate fi schimbat, dar niciun lucru nu poate fi schimbat fără să te confrunți cu el. Ocazia favorabilă rămâne nesesizată de cei mai mulți, pentru că apare în salopetă și seamănă cu corvoada.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost când tu n-ai fost.

0: 4 din 10 români din diaspora trăiesc cu presiunea că familia rămasă în România ar depinde de ei în cazul unui eveniment grav, reiese din rezultatele unui studiu realizat de curs în perioada aprilie-mai 2026 pe un eșantion de 1184 de români din străinătate. Conform cercetării, peste jumătate, 57% dintre respondenți au părinți în România, aproape jumătate, 45% dintre ei dețin încă o locuință din țară, iar în pondere similară 44% au partenerul de viață sau copiii minori în țară. Dintre cei care trimit bani în România, 43% îi folosesc pentru întreținerea părinților sau altor membri ai familiei, 33% pentru întreținerea copiilor, 26% pentru plata unor credite în România, iar aproape un sfert investesc în locuințele sau proprietățile din țară. Peste 57% dintre ei, preocuparea majoră este pentru sănătatea părinților rămași acasă, pentru 38% stabilirea financiară a acestora, iar pentru 35% unul dintre cele mai mari riscuri este pierderea unui membru al familiei. Românii stabiliți în Franța sunt cei mai preocupați de sănătatea familiei rămase acasă, urmați de cei din Germania, Spania și Italia. În schimb, respondenții din Marea Britanie și Irlanda sunt mai preocupați de problemele financiare ale familiei. Șapte și 50 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele radio reîntregirii aducem în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar, urmând ca de la ora 8 să transmitem în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele radio reîntregirii.
1: Radio reîntregirii, prietenul sufletului tău.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde, la vitrina împinge tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Formarea unei majorități parlamentare și conturarea viitorului program de guvernare sunt principalele obiective ale consultărilor politice pe care premierul desemnat Luca Niculescu le începe astăzi. El se întâlnește cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR în încercarea de a strânge sprijinul necesar pentru învestirea viitorului guvern. Prima rundă de discuții are loc la sediul PSD de la ora 11, urmată de întâlniri cu liberalii la ora 14 și cu reprezentanții UDMR la 15:30. Consultările cu celelalte formațiuni parlamentare vor avea loc cel mai probabil mâine. Luca Niculescu spune că va ține cont de prioritățile partidelor și că încearcă să le reunească într-un program de guvernare realist. Printre temele anunțate se află creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, relansarea mediului de afaceri și prețurile la energie. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,3501 lei, în scădere cu 0,26 de bani față de cotația precedentă. În schimb, moneda națională s-a depreciat față de dolarul american, care a fost cotat la 4,7801 lei, în creștere cu 1,85 de bani. Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început în această dimineață la Iași. Moaștele Sfintei Cuvioase au fost scoase în procesiune și așezate în baldachin pentru ca pelerinii să se poată închina. Pelerinajul cu ocazia Hramului Sfintei Parascheva este unul dintre cele mai mari astfel de evenimente ortodoxe din Europa și reunește anual sute de mii de credincioși din țară și din străinătate. În fiecare an, pelerinii se roagă la aceste moaște pentru sănătate, pace, ajutor în suferință și întărire în credință, dar oferă și recunoștință pentru binefacerile primite. La Iași au ajuns ieri și moaștele Sfântului Paisie de la Neamț. A fost cunoscut ca un duhovnic al smereniei și blândeții, după cum a spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
2: Este pentru prima dată când Sfintele sale moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnic.
1: Programul slujbelor de la Iași va culmina pe 14 octombrie în ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva, ne-au transmis colegii de la Radio România Iași. Pompierii continuă să intervină pentru stingerea incendiului izbucnit acum mai bine de o lună în Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Astăzi, în jurul orei 5, a fost demarată o acțiune de recunoaștere aeriană cu ajutorul unei drone dotate cu cameră de termoviziune pentru a detecta focarele rămase active în cursul nopții și eventuala apariție a unor noi puncte fierbinți pe harta intervențiilor. Operațiunile vor fi reluate în această dimineață pe sectoarele operate ieri, în apropiere de localitatea Topleț și spre județul Mehedinți. Mario Balint are mai multe informații.
3: De ieri, incendiul forestier migrează cu fiecare nou focar spre județul Mehedinți. Intervențiile terestre și aeriene s-au concentrat în cele trei noi sectoare incandescente. Peste aproximativ o oră vor fi reluate operațiunile aeriene și terestre. Astăzi, eforturile vor fi concentrate pentru localizarea și lichidarea focarelor răzlețe ce migrează spre sud, în zone noi, neafectate de incendii forestiere în ultimii ani și dispun de material combustibil din belșug. Trei sectoare rămân în planul de intervenție. Comandantul intervenției, colonel Eugen Tarța, împuternicit locțiitor șef Centrul Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
4: Pentru sectoarele respective au fost alocate un număr de 138 de forțe din cadrul IGSU, IGAV, Isucara Severin, Hunedoara, Timiș și Vrancea. Forțele participante au fost sprijinite de 17 mijloace tehnice și două elicoptere Black Hawk. Pe timpul zilei, elicopterele au efectuat un număr de 51 de aruncări cu apă.
3: În urma unor recunoaștere efectuate aseară pe partea carosabilă a drumului județean ce leagă județele Caraș-Severin de Gorj, au fost identificate noi bucăți de lemn arse și fumegânde. În aceste condiții, drumul județean rămâne și astăzi închis circulației rutiere.
1: Tribunalul București a respins ca nefondată contestația depusă de Călin Georgescu, prin care a solicitat ridicarea sechestrului pus de procurori pe vila sa din Mogoșoaia. Decizia este definitivă. Sechestrul pe vila din Mogoșoaia a fost instituit de DIICOT în dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Ulterior, procurorii au anunțat că au pus sechestru și pe conturile lui bancare. În dosarul amintit, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie de către magistrații Curții de Apel București. În motivarea făcută publică ieri, judecătorii spun că au dispus arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale pentru că acesta se pregătea să fugă din țară pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Magistrații aduc ca argumente în sprijinul deciziei lor discuțiile cu Georgescu privind cumpărarea unei case în Toscana și intenția sa de a cere azil în Italia. Cheltuirea banilor europeni rămâne problematică, iar presiunea pentru absorpția fondurilor poate afecta obiectivele proiectelor, avertizează cel mai recent raport anual al Curții de Conturi Europene înaintea pregătirii viitorului buget pe termen lung al UE. Este pentru al 7-lea an consecutiv când auditorii emit o opinie contrară privind cheltuielile bugetului comunitar. Aceștia subliniază însă că semnalele de alarmă nu indică faptul că Uniunea nu funcționează, ci că lucrurile ar putea funcționa mai bine. Cu detalii, Iulian Olescu.
0: Curtea de Conturi Europeană constată că și anul trecut unele dintre cheltuielile europene nu au respectat în întregime regulile, cele mai mari probleme fiind identificate în cazul fondurilor de coeziune și al celor pentru agricultură și mediu. Neregulile au vizat, printre altele, proiecte sau costuri neeligibile și nerespectarea cadrului normativ privind achizițiile publice. Și cheltuielile aferente mecanismului de redresare și reziliență au primit o opinie cu rezerve. Auditorii au găsit situații în care obiectivele asumate inițial de statele membre au fost simplificate sau diminuate. Lucian Romașcanu, membrul Curții de Conturi Europene din partea României, avertizează.
5: Când presiunea este foarte mare pe atingerea obiectivelor, există tendința de a duce rezultatul înspre ceea ce ar trebui să fie. Și ce am găsit și noi în evaluare au fost o flexibilizare a jaloanelor. Nu au mers cu jalonul integral așa cum era el definit în programele naționale.
0: Curtea de Conturi Europeană cere ca obiectivele viitoare să fie clare, măsurabile și verificabile, pentru ca absorpția banilor europeni să nu devină mai importantă decât rezultatele obținute.
1: Traficul rutier este în continuare oprit în zona în care se manifestă incendiul din Parcul Național Domogled. Este și aglomerație pe șoselele din apropierea capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: La această oră, traficul rutier este oprit pe drumul național 67D, în localitatea Băile Herculane, din județul Caraș-Severin, din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1, dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari.
1: Vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Maxima termică ajunge la 28 de grade în sud și vest. Sunt 10 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața din nou!
7: Bună dimineața! Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, a învins-o pe Minaur Baia Mare cu 33-28, ieri în etapa a 5-a. Rivala CSM București s-a impus cu 30-23 în duelul cu Dunărea Brăila. CSM și Gloria conduc în clasamentul Ligii Naționale cu victorii pe linie. România nu mai are niciun reprezentant în turneul de tenis de masă de la Beijing. În această dimineață, Bernadette Söc și Elisabeta Samara s-au oprit în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, învinse de chinezoaice cu 3-0. Campioana României la polo pe apă, Steaua, a pierdut în fața lui Ferencvaros cu 23-7 în bazinul de la Budapesta, la debutul în această ediție de Champions League. Pilotul de Formula 1, George Russell,

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemii va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi ne concentrăm atenția pe Ileana Stana Ionescu, un talent artistic de excepție, o personalitate cu un farmec aparte. Ileana Stana Ionescu rămâne una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc. O actriță cu un talent remarcabil, farmec aparte și o energie scenică inconfundabilă. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață la sute de personaje pe scenă. A apărut în numeroase filme și producții de televiziune și a fost o prezență constantă în spectacolele Teatrului Național Radiofonic. S-a născut la 14 septembrie 1936 în Brad, județul Hunedoara, având rădăcini italiene din partea mamei. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Turnu Severin, unde a urmat un liceu de prestigiu, amintit de actriță ca un mediu formator, cu profesori și colegi de excepție. Inițial visa să devină ziaristă, însă nu a fost admisă la facultate din motive politice, din cauza rudelor din străinătate. Destinul ei artistic s-a conturat la Reșița, unde, prin intermediul unchiului său, a intrat în contact cu lumea teatrului. A debutat la doar 19 ani, în 1955, în Școala Femeilor de Molière, după ce a fost remarcată de regizorul Gheorghe Ionescu. În același spectacol juca și actorul Andrei Ionescu, cel care avea să-i devină soț în 1959. Anii petrecuți la teatrul din Reșița au fost decisivi pentru formarea ei, aducându-i o varietate de roluri și experiențe scenice. În 1959 s-a mutat la Piatra Neamț, unde a jucat până în 1966 la Teatrul Tineretului, într-o perioadă considerată esențială pentru maturizarea sa artistică. A interpretat aici roluri diverse, de la dramaturgie clasică la texte moderne, demonstrând versatilitate și forță expresivă. Talentul ei a atras atenția lui Radu Beligan, care a invitat-o la București să dea concurs la Teatrul Național. Debutul pe scena a Teatrului Național din București a avut loc în 1965, în Idiotul de Dostoievski, unde a jucat alături de Florin Piersic. Deși nu absolvise o școală de teatru, a reușit să se impună rapid, câștigând respectul colegilor și al publicului. Au urmat numeroase roluri importante în spectacole clasice și contemporane, care i-au consolidat statutul de actriță de prim rang. Cariera sa cinematografică a început în 1964 cu filmul Merii sălbatici și a continuat cu apariții în producții variate, de la comedii populare la filme artistice apreciate. A colaborat frecvent cu regizori importanți și a fost distribuită în filme cunoscute precum Păcală, Secretul lui Bacchus sau Cuibul de Viespi, devenind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. În paralel, a avut o activitate intensă în televiziune și teatrul radiofonic, unde vocea sa distinctă a contribuit la crearea unor personaje memorabile. A participat la numeroase turnee internaționale, ducând teatrul românesc pe scene din Europa, America și alte zone ale lumii. Pe lângă cariera artistică, Ileana Stana Ionescu a avut și o scurtă implicare politică, fiind deputat în Parlamentul României în perioada 2000-2004, reprezentând comunitatea italiană. În plan personal, a avut o căsnicie îndelungată și stabilă cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a construit o familie discretă. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții acordate de-a lungul deceniilor pentru interpretare și contribuția la dezvoltarea teatrului și filmului românesc. A devenit societar de onoare al Teatrului Național din București și a primit titlul de cetățean de onoare al Capitalei, precum și premii importante pentru întreaga carieră. În 2018, la vârsta de 82 de ani, a ales să se retragă din activitate, într-un moment în care se afla încă în plină formă artistică. Decizia a fost una asumată, dorind să rămână în memoria publicului așa cum era pe scenă, energică și puternică. După o viață dedicată teatrului, a preferat liniștea vieții de familie. Ileana Stana Ionescu a trecut la cele veșnice la 30 iunie 2024.
Ea rămâne astfel un nume de referință al scenei românești, o artistă care a știut să îmbine talentul, disciplina și pasiunea într-o carieră exemplară.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrea titlurile orei. O sărbătoare a muzicii clasice la Giurgiu de Sus. La finalul acestei săptămâni, lucrările la Biblioteca Municipală Blaj sunt aproape finalizate și UMFST Târgu Mureș caută voluntari. O sărbătoare specială a muzicii clasice va avea loc mâine 9 octombrie la Căminul Cultural din Giurgiu de Sus. Spectacolul, programat pentru ora 16, va reuni tinere talente din domeniul muzicii clasice, dar și nume cunoscute ale scenei din țară. Pe lângă muzica de calitate, publicul va fi întâmpinat și cu o lansare de carte semnată de Susana Culic, precum și de o expoziție de pictură. Cu detalii despre concertul aniversar caritabil din Suflet pentru Suflet, o ascultăm pe dr. Susana Culic, organizatorul evenimentului.
1: 2:50 va fi susținut de Liceul de Muzică din Sibiu cu laureați naționali, cu expoziție de pictură. Eu zic așa, pe lângă muzica clasică, trebuie să anunț că va fi prezent un om deosebit de drag mie, Adrian Neamțu. Există o cutie în sală, da, la intrare, unde fiecare, de la 50 de cenți în sus, pot dona.
0: Mai multe informații despre concertul de mâine puteți afla din interviul zilei programat în această seară la Radio Reîntregirea la ora 19. Lucrările la Biblioteca Municipală din Blaj sunt aproape încheiate. Potrivit primarului Gheorghe Valentin Rotar, se fac finisări de exterior, se montează gazon, spațiul de acces a fost amenajat cu dale, a fost instalat sistemul de iluminat, iar la interior mai sunt de finalizat lucrările la instalația electrică și, de asemenea, montarea mobilierului. Edilul șef afirmă, de asemenea, că în cel mult 15 zile va avea loc recepția lucrării, după care se va începe montarea fondului de carte în sediu. Termenul de deschidere pentru public este deocamdată incert, depinde de cât de repede se va încheia operațiunea de mutare. Imobilul se află în zona pieței 1848, lângă sala de sport din Parcul Avram Iancu. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat recent începutul înscrierilor pentru programul voluntariat în folosul universității. Prin acest program, tinerii au posibilitatea de a contribui la proiectele și activitățile universității, să dobândească experiență și, în plus, să beneficieze de reducerea taxei de școlarizare. Înscrierile se fac până pe data de 14 octombrie. Cererile pot fi depuse la Secretariatul Direcției Generale Administrative sau trimise prin e-mail la adresa secretariat administrativ@umfst.ro. Interviurile de selecție se derulează în perioada 19-21 octombrie, iar activitățile vor începe din 2 noiembrie. Iar acum datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a regiunii, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Valorile termice vor fi specifice perioade din calendar în prima parte a zilei, însă mai ridicate decât de obicei la orele după amiezii. Maximele din termometre vor depăși astăzi 26 de grade Celsius în sud-vestul regiunii și în centrul provinciei la orele după amiezii. Potrivit ANM, acum sunt 1 grad cu plus la Câmpeni, 3 grade la Târgu Mureș, 5 la Blaj, 6 la Alba Iulia și Sebeș, iar la Târnăveni sunt 13 grade Celsius. Cel mai frig în România este acum la Miercurea Ciuc. Termometrele indicau la ora 8 minus 2 grade Celsius. La polul opus se situează localitatea Șiria, județul Arad, unde sunt acum 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gherasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gherasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Tema rubricii de astăzi este strângerea mâinii, cine întinde primul mâna. Strângerea mâinii este o formă de salut care datează din antichitate și care e încărcată de un simbolism profund. Să saluți pe cineva strângându-i mâna este un semn de mare stimă. Când se salută strângând mâna, ordinea se inversează. Astfel, cea care întinde mâna prima este doamna, persoana mai în vârstă sau superiorul. Tot persoanei de rang superior îi revine inițiativa acestei formule de salut. Se întâmplă ca din grabă sau din necunoașterea acestei reguli, tânărul să fie primul care întinde mâna, ceea ce este o impolitețe. Să refuzi o mână întinsă este o ofensă gravă, pe care nu aveți dreptul să o aduceți cuiva decât în ultimă instanță. Nici celui mai ocupat dintre oamenii de stat nu este permis să refuze să strângă mâna celui mai pisăloc dintre solicitanți. Să refuzați o mână întinsă este fie o sancțiune de o gravitate excepțională, fie o neglijență de neiertat. Pentru a strânge mâna cuiva, sau vă scoateți pălăria, dar nu este obligatoriu, sau vă înclinați puțin și vă priviți interlocutorul în ochi. Un bărbat se va ridica neapărat în picioare. Doamnele nu trebuie să se ridice decât pentru a da mâna unei persoane mai în vârstă sau uneia pe care vor să o onoreze în mod special.

0: Când copilul se joacă sau se ocupă de o îndeletnicire oarecare, trebuie să facem în așa fel încât jocul sau îndeletnicirea să nu-i fie foarte ușor de îndeplinit. Una dintre greșelile vieții moderne e tendința de a evita orice lucru care ar cere luptă, efort sau care ne-ar obliga să cerem ajutorul altora. Auzi pedagogii spunând că dacă copilul nu se bucură întotdeauna de reușită, el capătă complexe. Desigur că atât plăcerile cât și reușita sunt necesare pentru a-l încuraja pe copil în ceea ce face și a-i oferi prilej de destindere, dar el trebuie să facă față și încercărilor, trebuie să-i se ofere și șansa de a-și lărgi propriile capacități și chiar de a trece prin experiența eșecului. Din punct de vedere duhovnicesc, trebuie să învățăm ce înseamnă răbdarea, puterea de îndurare, lucruri care creează neplăcere și umilință. Din nou, exemplul părinților are o importanță covârșitoare. Copiii vor învăța din felul părinților de a reacționa în fața bolii, a morții, a pierderii celor dragi, a greutăților financiare. Copiii trebuie încurajați să-i ajute pe cei mari la diverse treburi după puterea fiecăruia, chiar dacă sunt prea mici pentru a le fi realmente folositori și chiar dacă lucrul e câteodată prea greu pentru a-l duce la bun sfârșit. În acest fel, copiii vor dobândi simțul răspunderii și nu vor trăi doar pentru ei înșiși, vor putea învăța să aprecieze munca plină de sacrificiu a părinților pentru ei. Una din trăsăturile vieții creștine în lume e cea care ne spune că trebuie să fim generoși, primitori, iubitori și atenți cu cei în nevoi. Aceste calități pot fi insuflate în sufletul copiilor încă din fragedă pruncie. Ei pot învăța și din exemplul nostru să împartă din cei al lor cu alții și să participe la primirea oaspeților. Stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregiri aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: E o tendință noi de a birui mereu, de a fi eroi. E o tendință noi mereu, că așa ne-a creat Dumnezeu. Asta este educația copilului care o face mama, că ea naște, ea renaște. Îi spune băiatul, eu vreau să fiu împărat. Ești împărat, fiu, mami, tu ești împărat, ia încinge-te să vezi. Dar s-a dus pe stradă, s-a întâlnit cu băi, ce mă, fleacule, i-a dat ea doi. Și vine acasă plângând că eu nu sunt împărat. Nu, mamă, tu ești împărat, nu te lua după ei. Știi, va să zică, să ținem în noi acel duh care l-a dat Dumnezeu de a fi mereu pe drumul de a fi. Și există această putință, să știți.

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 8 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Pelagia. Pelagia a fost o femeie păcătoasă care s-a întors la pocăință. Ea s-a născut în Antiohia din părinți păgâni și a fost dăruită de Dumnezeu cu o mare frumusețe trupească. Dar Pelagia se slujea de această frumusețe spre pieirea sufletului ei și a celor din preajma ei, iar din viața ei cea necurată a adus multă bogăție. Odată trecând pe lângă biserica Sfântului Mucenic Iulian, în care propovăduia episcopul Non, ea s-a oprit și a auzit un cuvânt despre înfricoșata judecată și pedeapsa gătită păcătoșilor. Grăbile acestea au înfricoșat-o și au schimbat-o până într-atât încât s-a scârbit îndată de sine, a dobândit adevărata frică de Dumnezeu, s-a căit de toate păcatele sale și a căzut la picioarele Sfântului Non, rugându-l să o boteze. Sfințite Părinte, ai milă de mine păcătoasă, botează-mă și mă învață pocăința, căci eu sunt marea păcatelor și adâncul pieirii, sunt lațul și unealta diavolului. Astfel îl ruga cu lacrimi pe ierarhului Hristos, cea venită la pocăință, iar el a botezat-o. La botez a avut o nașă pe fericita Romana, diaconița bisericii. Romana, duhovnicească sa maică, a învățat-o temeinic credința creștină. Dar Pelagia nu s-a mulțumit doar cu botezul. Cunoscându-și bine mulțimea păcatelor și fiind muncită de cugetul său, i-a voit să ia asuprăși nevoința cea mare a pusniciei. Atunci a împărțit săracilor bogăția sa cea mare, agonisită prin păcate, și a plecat în taină la Ierusalim sub numele de Pelagie Monahul. Acolo s-a zăvorât într-o chilie de pe muntele Măslinilor și a început nevoința cea aspră a postirii, rugăciunii și privegherilor de toată noaptea. După 3 ani, Iacov, diaconul Sfântului Non, a mers la dânsa și Sfânta era încă vie, dar întorcându-se după mai multe zile a aflat-o moartă și a îngropat trupul ei cu cinste. Sfânta Pelagia s-a săvârșit la anul 461. Astfel, păcătoasa cea mare de odinioară a plăcului Dumnezeu prin pocăința și osteneala sa a primit iertarea păcatelor și a dobândit sfințenia, iar sfântul său, cel curățit și luminat, a fost aflat vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Taisia. Taisia a fost o femeie păcătoasă care și a venit la pocăință. Era de neam din Egipt, asemenea sfintei Pelagia. Taisia își cheltuia tinerețile în desfrânări grozave, fiind călăuzită pe calea acestei vieți păcătoase de nerușinata sa mamă. Dar milostivul Dumnezeu, care nu voiește moartea păcătosului, ci mântuirea sa, în minunata sa purtare de grijă, a aflat o cale de izbăvire a păcătoasei Taisia. Pafnutie Sindonitul, unul din ucenicii Sfântului Antonie cel Mare, a auzit despre viața cea păcătoasă a Taisiei și despre cum o trăvea ea sufletele multor bărbați. Atunci el a voit să o mântuiască cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmbrăcând haine mirenești, Sfântul Pafnutie a luat un ban de aur, a mers în cetate și, aflând-o pe Taisia, i-a dat banul acela. Taisia, gândind că omul acela i-a dat banul pentru desfrânare, l-a luat în camera ei. Atunci Pafnutie și-a deschis blagoslovita sa gură, mustrând păcatele Taisiei și chemându-o la pocăință. Îndată, sufletul și cugetul Taisiei s-au trezit la viață și a început a vărsa lacrimi de adâncă și neprefăcută pocăință. Împărțind toate avuțiile sale săracilor, ea a fost îndreptată de Sfântul Pafnutie către o mănăstire de fecioare, unde a rămas vreme de aproape 3 ani închisă într-o chilie, viețuind doar cu pâine și apă. Sfântul Pafnutie a cercetat-o mai înainte de moarte și a scos-o din chilie împotriva voii sale. Numai după aceea, ea s-a îmbolnăvit și după puțină boală și-a dat sufletul său cel curățit și sfințit în mâinile lui Dumnezeu. Sfântul Pavel, cel smerit, un alt ucenic al Sfântului Antonie, a văzut într-o vedenie un prea frumos sălaș gătit de Dumnezeu în rai Sfintei Taisia, celei întoarse la pocăință. Sfântul ei suflet s-a săvârșit la anul 340. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia. Pelagia a fost o fecioară de neam slăvit din Antiohia. În vremea domniei împăratului Numerian,
Cârmuitorul Antiohie a trimis ostaș să aducă la judecată pe fecioara Pelagia, despre care toți știau că este creștină. Ostașii au înconjurat casa și au chemat-o pe Sfânta Fecioară să iasă înaintea porților. El a dat binețe și auzind că avea să fie dusă la judecată, s-a arătat bucuroasă și le-a spus ostașilor să o aștepte puțin ca să intre în casă și să-și schimbe veșmintele. Apoi s-a suit pe acoperișul casei, a ridicat mâinile la cer și s-a rugat îndelung lui Dumnezeu să primească la sine sfătul ei și să nu îngăduie a-i se întina curăția cea feciorească. Dumnezeu a primit sufletul, iar trupul a căzut mort înaintea ostașilor. Iată ce scrie Sfântul Ioan Gură de Aur. Moartea sa nu a venit pe cale firească, ci mai vârtos la porunca lui Dumnezeu. Apoi adaugă, astfel, trupul cel fecioresc, mai curat decât aurul, zăcea la pământ. Îngerii l-au înconjurat, arhanghelii l-au cinstit și Hristos însuși a stat lângă dânsa. În prologele slavonești este pomenită următoarea întâmplare săvârșită cu un păcătos nepocăit. Un oarecare diacon Rafael a căzut într-o boală grea. Această veste a ajuns la urechile Sfântului Epifanie, care îl iubea mult pe Rafael, iar bătrânul a venit îndată la dânsul. Cunoscându-l pe duhovnicescul său părinte, Rafael a început să plângă și să se tânguiască cu amar. Atunci a început să plângă și Epifanie și l-a întrebat pe diacon: de ce te întristezi? Iar diaconul a răspuns: vai mie, diavolul are în mâinile sale toate faptele mele și îngerii lui Dumnezeu s-au depărtat de la mine. Apoi a început să behăie ca un țap și să latre ca un câine și astfel și-a dat sufletul său. Sfântul Epifanie a spus că s-a făcut aceasta din pricina unui păcat greu pe care diaconul nu l-a mărturisit și nu s-a căit pentru el. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la nedreptățile împăratului Ahav și la pedeapsa trimisă de Dumnezeu prin prorocul Ilie. Să luăm aminte cum Ahab s-a dat cu totul pe sine slujirii idolești și a făcut cele rele înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum prorocul Ilie a închis cerurile cu rugăciunea și nu a mai plouat vreme de

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Silvan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruțu Ormenișan, săptămâna trecută am vorbit despre riturile liturgice și am văzut cum din multitudinea de expresii a slujirii Sfintei Liturghii, expresii care cumva era la îndemâna fiecărui episcop, care respectând anumite tipare, anumite structuri, avea libertatea în a compune textul Sfintei Liturghii, în a-și exprima prin propriile cuvinte rugăciunile centrale ale Sfintei Liturghii, s-a ajuns de-a lungul secolelor la o concentrare pe rituri liturgice și am văzut că ritul liturgic caracteristic nou ortodoxilor este ritul bizantin, care s-a dezvoltat la Bizanț, în Constantinopol, în capitala Imperiului Bizantin. Am vorbit tot atunci despre liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare și am văzut acolo câteva elemente pe care le regăsim până astăzi. Dar în ceea ce privește forma, Părinte Profesor, dacă un credincios din secolul al IV-lea ar fi adus astăzi în biserică, ar recunoaște liturgia Sfântului Vasile sau liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur?
1: Cu a nevoie ar recunoaște, pentru că liturgia s-a îmbogățit foarte mult și foarte multe elemente ale liturgiei care nouă ne sunt foarte comune și specifice liturgiei nu erau atunci. Totuși asta nu înseamnă că liturgia s-a distorsionat, pentru că esențialul a rămas. Părțile principale, liturgia cuvântului, citirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciuni pentru întreaga lume, aducerea darurilor, anaforaua, mulțumirea, epicleza, frângerea, împărtășirea, au rămas. Dar multe elemente s-au adăugat pe parcurs, mai ales în acele momente ale liturgiei, cărora în schema primară, în rânduiala primară, le corespund acțiuni fără cuvinte, cum ar fi intrarea în biserică, sărutarea păcii, aducerea darurilor, frângerea și împărtășirea.
0: Care au fost factorii care au dus la introducerea acestor noi elemente în liturghie?
1: În primul rând, aceste elemente sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt în biserică și au apărut ca o nevoie firească în decursul timpului pentru precizarea, pentru sublinierea anumitor lucruri care în esență erau dinainte în cadrul liturgiei, dar capătă o dezvoltare mai mare, se pune un accent mai puternic asupra unui aspect sau altuia din liturgie.
0: Deci ele nu au fost impuse exterior, ci cumva au crescut firesc.
1: Deci nu este o denaturare, o rătăcire. Ce liturgia noastră de acum nu este o liturgie care s-a îndepărtat de cea originară și am fi departe de adevăr, din contră, este o manifestare a adevărului, o manifestare deplină, o trăire mai deplină, ceea ce de la început era în liturgie, însă foarte concentrat.
0: Adică e mai îmbogățită.
1: E îmbogățită, sigur.
0: Și pentru un creștin care nu-i învăța, nu-i catehiza, s-ar putea să se piardă în formele care îmbogățesc Sfânta Liturghie și să piardă esențialul.
1: Există și acest risc. De aceea noi insistăm mereu care sunt elementele esențiale ale liturghiei. Împărtășirea cu Dumnezeu, cuvântul prin cuvintele sale și împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului.
0: Am dorit să ne prezentați câteva elemente care s-au adăugat Sfintei Liturghii de-a lungul viacurilor.
1: Păi, în primul rând, în secolul al V-lea, deci imediat după redactarea acestor liturghii, se introduce cântarea Trisagionului.
0: Ce înseamnă cântarea Trisagionului?
1: Trisagion, de trei ori sfânt, din limba greacă, cântarea Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, cântare care este o mărturisire de credință treimică.
0: Ce a dus la introducerea acestei cântări în Sfânta Liturghie?
1: Această cântare era inițial un imn care însoțea procesiunile și tradiția ne spune că și alcătuirea acestui imn a venit în urma săvârșirii unor procesiuni în Constantinopol ca urmare a unor cutremure, când un copil a fost răpit la cer și s-a descoperit această cântare îngerească pe care s-o cânte și oamenii pentru ca să aducă mila lui Dumnezeu și să îmblânzească natura. Acest imn procesional era cântat în drumul spre biserică și a fost preluat mai târziu și introdus în rituala liturghiei.
0: Parcă n-am putea să percepem liturghia fără această cântare.
1: Da, a devenit un element foarte important al liturghiei. Deși în anumite zile, în zilele în care în trecut se făceau botezuri, este înlocuit cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Tot un imn în care, de procesiune cu care noi botezați veneau cântând de la baptisteriu și intrau în biserică pentru a participa la prima lor liturghie și să primească prima împărtășanie.
0: Alte elemente, părinte profesor, ce ne mai puteți aminti?
1: Tot în secolul al V-lea începe dezvoltarea ritualului intrării mari, aducerea darurilor de pâine și vin, care inițial erau o rânduială foarte simplă, care nu avea nimic impresionant, spectaculos. Pur și simplu diaconii aduceau darurile de pâine și vin din locul unde se adunau. La început era o încăpere aparte față de biserică sau lipită de biserică, numită Schievo Filachion, unde creștinii, când veneau la biserică, și aduceau darurile, aduceau pâinea și vinul. Inițial acestea nu erau tăiate, se aduceau pâini întregi, diaconii alegeau câteva pâini pe care, la momentul potrivit, fără o rânduială deosebită, veneau pur și simplu cu ele și le aduceau în biserică. Acest ritual însă începe să se dezvolte și capătă o solemnitate tot mai mare. Din secolul al VI-lea se introduce cântarea Heruvicului, care pe Heruvim cu taină închipuinși făcătoare de viață trimitrei sfântă când te aducem. Apoi mai târziu se introduc și pomenirile de la intrarea mare, astfel încât astăzi toată rânduiala aceasta a intrării mare a devenit una dintre cele mai solemne momente ale dumnezeieștii liturghii.
0: Despre alte elemente care sunt adăugate Sfintei Liturghii de-a lungul istoriei vom afla în continuare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei și vorbim despre evoluția istorică a Sfintei Liturghii. Și astăzi ne-am oprit asupra celor elemente care au fost adăugate de-a lungul secolelor Sfintei Liturghii. Am văzut că în secolul al V-lea a fost introdusă cântarea Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, precum și ritualul intrării celei mari, care era mult mai simplu. Părinte profesor, ce alte elemente mai puteți să amintiți în această dezvoltare istorică?
1: În secolul al VI-lea se introduce rostirea crezului, mărturisirea de credință. Acest iarăși este un element care a devenit esențial în liturghie, este o mărturisire a credinței comune înainte de aducerea Sfintei Jertfe. Nevoia introducerii acestei rostiri a crezului a venit ca urmare a tendinței de generalizare a rostirii în taina anaforale liturgice. Anafora liturgică.
0: De ce s-a ajuns să se rostească în taină? Atunci se rostea cu voce tare.
1: Anaforaua se rostea cu voce tare. Anaforaua, chiar mai mult, structura anaforalei liturgice este a unei cuvântări publice, o mărturisire publică a credinței. Anaforaua este o mărturisire a credinței în care, mulțumim lui Dumnezeu și invocând Duhul Sfânt, noi ne și mărturisim credința, inclusiv continua cu așa numitele diptice, cu pomenirile episcopilor care erau în comuniune și chiar spun documentele că oamenii ascultau cu atenție să vadă dacă comuniunea e deplină sau e cineva care a ieșit din comuniune, ascultau aceste diptice să vadă care sunt episcopii care sunt în comuniune. Ca urmare a introducerii a tot mai multor imne cântate, s-a simțit nevoia scurtării liturghiei. Să nu uităm că principala liturghie slujită era Sfântului Vasile cel Mare, cu anafora aceasta foarte lungă, și a apărut tendința de a se introduce imne cântate peste anafora, un proces care chiar s-a încercat să fie oprit. Împăratul Justinian dă o lege, legea statului, o novelă, prin care interzice citirea în secolul VI, rostirea în taină a anaforalei.
0: Și această lipsă a ascultării anaforarei, a rugăciunii principale, a dus la introducerea crezului, nevoia mărturisirii credinței.
1: Era nevoia mărturisirii credinței. Dacă nu s-a mai mărturisit credința prin anaforatul, s-a simțit nevoia unei alte mărturisiri și s-a introdus rostirea crezului.
0: Și totuși acea lege pe care a dat-o Justinian nu a fost aplicată?
1: Se pare că nu a fost aplicată. Sigur, a fost un proces lent, lucrurile nu s-au petrecut de la o zi la alta, dar lucrurile au mers înainte. Probabil a frânat puțin această tendință de rostire în taină, dar până la urmă, până prin secolele 7-8, aproape că se generalizează rostirea în taină anaforale.
0: Alte elemente ce ne mai puteți să spune? Rămânem surprinși, deoarece foarte multe elemente importante pe care așa le considerăm noi astăzi, vedem că ele au apărut de-a lungul istoriei.
1: E vorba de ritualul proscomidiei, adică pregătirea darurilor de pâine și vin, care este o parte pregătitoare a liturghiei, foarte importantă și aceasta, și care
0: credincioșii
1: era extrem de
0: n-o
1: simplă. Credincioșii n-o văd.
0: Cum era? Cum era?
1: Era foarte simplă, aminteam ceva și mai înainte, adică pur și simplu credincioșii aduceau pâine și vin. Din aceste pâini, diaconii alegeau câteva pâine
0: pe care o consumau
1: inițial
0: ei.
1: Inițial din uzul comun. Mai târziu a început să se facă o pâine specială cu pecete, care începe să fie numită prescură și care rămânea tot întreagă. De-abia din secolul al VII-lea începe să se dezvolte ritualul proscomidiei, în sensul că pâinea aceasta se taie din ea agnețul, adică bucata ce se va preface în trupul Domnului. La început se tăia numai agnețul și apoi iarăși este o evoluție de-a lungul câtorva secole, până prin secolele 12-14 se adaugă miridele sau părticelele în cinstea Maicii Domnului, în cinstea Sfinților, și mai întâi au fost părticelele pentru pomenirea creștinilor vii și adormiți.
0: Alte elemente?
1: O altă schimbare importantă, până prin secolul al VII-lea se citea și din Vechiul Testament. din secolul al VII-lea începe să se renunțe la citirile din Vechiul Testament. Ele se mai păstrează până astăzi doar la liturghiile unite cu vecernia din ajunul Crăciunului, ajunul Bobotezei și din Sâmbăta Mare.
0: Un alt element?
1: Un alt element, după secolul al VII-lea, al VIII-lea, până prin secolele 11-12, se renunță la împărtășirea separată cu amirenilor, a creștinilor, cu Sfântul Trup primit în mână și cu Sfântul Sânge sorbit din potir, și treptat, până prin secolele 11-12, se generalizează împărtășirea cu lingurița, cu trupul și sângele Domnului amestecate în potir.
0: Despre această împărtășire cu lingurița, dacă ea este obligatorie astăzi, vom vorbi după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre diferite elemente care s-au adăugat Sfintei Liturghii de-a lungul viacurilor și am văzut că începând din secolul al VII-lea și al VIII-lea se generalizează, se introduce împărtășirea cu lingurița. Părinte profesor, astăzi multă lume are o anumită reținere să se împărtășească din lingurițe, deoarece spune, nu știu de ce boală a suferit cel care a mers înaintea mea la Sfântul Potir să se împărtășească. Cum priviți această atitudine?
1: Eu cred că împărtășirea cu lingurița astăzi a devenit o foarte importantă probă a credinței. Noi credem și mărturisim, înainte de a ne împărtăși, că în linguriță este însuși trupul Domnului și scump sângele Lui. Ori dacă noi credem cu adevărat că acolo este Hristos, că este trupul și sângele Domnului, atunci nu putem să concepem că odată cu Hristos ni se dau microbi sau boli. Adică Hristos este Dumnezeul cel atotputernic, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ori dacă noi credem cu adevărat că acolo este Dumnezeu, nu poate să existe vreo teamă că ne împărtășim cu microbi sau cu boli sau odată cu Hristos luăm boli. Dacă avem teama de boală, înseamnă că noi nu credem cu adevărat că acolo este Hristos. Și atunci, dacă nu credem cu adevărat că acolo este Hristos, înseamnă că ne împărtășim spre o sândă. Și atunci eu cred că e foarte bine să se insiste pe împărtășirea cu lingurița, cu o singură linguriță, nu schimbând lingurițele, nici spălându-le, nici făcând alte lucruri, ci cu o singură linguriță. Cine nu crede că e acolo Hristos, cine se teme de boală, mai bine să nu se împărtășească, pentru că dacă se îmbolnăvește, se îmbolnăvește din cauza necredinței lui și nu din cauza linguriței sau bolilor care ar fi cu Hristos. În orice caz, nu există consemnată niciun caz de cineva care s-ar fi îmbolnăvit pentru că s-a împărtășit cu lingurița. Și să mai precizăm un lucru, după împărtășirea tuturor din biserică, preotul sau diaconul consumă tot ceea ce rămâne în potir. Dacă ar fi să ne îmbolnăvim, înseamnă că preoții ar trebui să fie cei mai bolnavi oameni, să fie tot timpul plini de boli, pentru că ei consumă ceea ce rămâne în potir. Dar încă o dată, dacă acolo este Hristos, nici nu poți să spui problema că s-ar amesteca Hristos cu boli.
0: La un moment dat, un părinte mi-a spus că nu le mai aduce pe fetițe la împărtășit, deoarece medicul de familie i-a spus că din cauza faptului că se împărtășește de acolo, fetița este mult mai bolnavă și mult mai sensibilă.
1: Nici vorbă, este o eroare gravă, gravă de tot. Și îmi pare rău că trebuie să-i contrazic pe medici aici, în ceea ce privește împărtășirea, acolo deja nu mai vorbim de niște reguli de igienă obișnuite, pentru că e Hristos, e Dumnezeu acolo. Nu poți să concepi că un copil se îmbolnăvește de la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. În mod sigur, bolile fetiței vin dintr-o cu totul și cu totul altă sursă decât împărtășirea cu Hristos.
0: Ce alte elemente mai avem de-a lungul istoriei în Sfânta Liturghie?
1: Foarte pe scurt, pentru că timpul nu ne mai ajunge, am putea aminti, după secolul VIII se introduce partea introductivă a liturghiei, adică antifoanele de la începutul liturghiei, care la început erau altele. Din secolul X avem cântarea în cinstea Maicii Domnului, axionul, cuvine-se cu adevărat, și de-abia din secolul al XI-lea binecuvântarea mare.
0: Păi cum începea Sfânta Liturghie? Fără binecuvântare?
1: Începea fără binecuvântare, pur și simplu, prin chiar în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, prin pace tuturor pe care o dădea episcopul înainte de începerea citirii din Evanghelie și din Apostol. Mai departe, după secolul al XI-lea, sărutarea păcii începe să se restrângă doar la clerici. Până atunci, deci peste 1000 de ani, toți creștinii își dădeau în biserică sărutarea păcii atunci când preotul sau diaconul spunea să ne iubim unul pe altul ca într-un gând să mărturisim.
0: Ce a dus la această dispariție treptată acestui act liturgic?
1: Elemente de ordin extraliturgic, deci nu a fost nicio decizie a vreunui sinod sau vreo hotărâre a bisericii, ci pur și simplu o răcire a evlaviei și o scădere a participării la slujba creștinilor a dus la o individualizare a participării la slujbă, care a dus treptat la renunțarea la această sărutare a păcii, dar nu generală, pentru că pe alocuri această sărutare a păcii s-a păstrat.
0: Până când putem vorbi de dezvoltări ale Sfintei Liturghii?
1: Până în secolul al XIV-lea, când Patriarhul Filotei Cochinos al Constantinopolului alcătuiește o așa numită diataxă, adică o rânduială a liturgiei, care uniformizează, să spunem într-un fel, rânduiala liturgiei. Până atunci, o altă schimbare majoră este că din secolul al XII-lea Ectenia Mare se mută la începutul liturgiei după binecuvântarea mare și în duminici și sărbători încep să fie folosite antifoanele pe care noi le cunoaștem, binecuvintează la începutul liturgiei, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și laudă suflete al meu pe Domnul, psalmul 145 și fericirile. După secolul al XIV-lea, liturgia continuă să evolueze, dar mult mai puțin spectaculos și mai ales începând din secolul al XVI-lea, când apar edițiile tipărite ale liturgiei, schimbările sunt destul de mărunte, dar ele sunt în continuare.
0: Și credem că vor fi în continuare.
1: Și vor fi, pentru că liturgia este un organism viu, nu este o relicvă a istoriei.
0: Și Duhul Sfânt lucrează
1: în biserică.
0: Ori adăugând, ori luminând renunțând și renunțând la anumite lucruri.
1: Categoric.
0: Și cu adevărat, dacă, așa cum spuneați, dacă un contemporan al Sfântului Vasile cel Mare sau al Sfântului Ioan Gură de Aur ar veni astăzi în biserică, greu ar recunoaște liturgia, poate și cu siguranță și noi am recunoaște greu dacă ne-am putea întoarce în istorie.
1: Și totuși, dacă ar sta să aprofundeze și cel de atunci venind astăzi și noi mergând în urmă, vom vedea că elementele esențiale de la cina cea de taină din liturgia apostolică se păstrează până astăzi.
0: Și întâlnirea cu Hristos este aceeași, pentru că aceasta este fundamentală.
1: Exact.
0: Mai presus de orice element în liturgie, noi suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu împreună cu noi. Și dacă avem inima pregătită pentru această întâlnire, simțim lucrarea și prezența lui Dumnezeu. Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine!
2: Sfânt,
0: în căutarea Sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce îi aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Iată că am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Următoarea priceasnă ne duce de la Cluj, unde am poposit prin intermediul părintelui Marius Ciprian Pop, la Târgu Mureș, de unde vine următoarea interpretă, o cunoscută artistă din lumea folclorului, doamna Dorina Oprea. Ne va cânta și încânta astăzi cu priceasna Spune mie, Doamne, un cântec religios care exprimă de fapt o întrebare și lipsa unor răspunsuri pe care le așteptăm, însă le putem primi doar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Mai apoi, de pe Valea Mureșului și a Târnavelor, ajungem în țara Bucovinei. De aici va răsuna un glas al cărei origine nu este greu de identificat din pricina graiului autentic pe care și-l păstrează în cântec. Numele interpretei despre care vorbim este Marina Filipovici, frumoasa doamnă ce ne va interpreta în minutele următoare priceasna Ruga, care este de fapt o poezie compusă de marele poet Radu Gir. Așadar, dragi prieteni, să le ascultăm acum pe Dorina Oprea și Marina Filipovici.

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chiuarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chiuarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Cele mai valoroase proiecte premiate la Alba Iulia în cadrul Galei Tineretului din România. Municipiul Târgu Mureș a fost gazda unei întâlniri diplomatice de amploare și competiție europeană de airsoft organizată la Alba Iulia.

0: Peste 125 de inițiative s-au înscris anul acesta în Gala Tineretului din România. Evenimentul reunește organizații care desfășoară activități pentru tineri, lucrători de tineret, case de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc TEI. Gala va avea loc pe data de 24 octombrie la Alba Iulia. Un juriu de specialitate va evalua proiectele înscrise și le va desemna pe cele care vor fi premiate în cadrul galei. Potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în spatele acestor înscrieri sunt proiecte, activități, oameni și rezultate care arată diversitatea și dinamismul sectorului de tineret din România. Primăria Târgu Mureș a fost ieri gazda unui eveniment diplomatic de amploare care a reunit ambasadori, consuli și reprezentanți ai misiunilor diplomatice din Croația, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugalia, Slovacia, Suedia și Ungaria. Este prima întâlnire de acest gen și de o asemenea amploare organizată la Târgu Mureș, oferind un cadru de dialog direct între reprezentanții corpului diplomatic, administrația publică locală și județeană, mediul universitar și mediul de afaceri. Întâlnirea a pus în prim plan oportunitățile pe care Târgu Mureș și județul Mureș le poate oferi în domenii precum investițiile, economia, medicina, educația universitară, cercetarea, turismul și cultura, dar și posibilitatea dezvoltării unor parteneriate internaționale. Aproximativ 80 de sportivi din 8 țări se vor afla la Alba Iulia între 23 și 25 octombrie în cadrul primului campionat european de airsoft organizat sub egida Federației Europene de Profil. Până în prezent și-au confirmat participarea delegații din Bosnia și Herțegovina, Franța, Germania, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Țările de Jos și România. Sportivii vor concura în 8 probe tehnice care evaluează precizia tirului, viteza de execuție, siguranța în manipularea echipamentului și capacitatea de adaptare la scenarii competitive variate. Accesul spectatorilor este gratuit pe toată durata competiției, ce se va desfășura în cetatea Alba Carolina. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi senin în cea mai mare parte a regiunii, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Valorile termice vor fi specifice perioadei din calendar în prima parte a zilei, însă mult mai ridicate decât de obicei la orele după amiezii. Maximele din termometre vor depăși astăzi 26 de grade Celsius în sud-vestul regiunii și în centrul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 14 grade la Târnăveni, 10 la Sebeș și Sărmașu, 9 la Alba Iulia și Târgu Mureș, 8 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 5 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: În Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 6, versetele de la 12 la 19. În vremea aceea, Iisus a ieșit la munte ca să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales din ei 12, pe care i-a numit apostoli. Pe Simon, căruia i-a zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, și pe Iacov, și pe Ioan, și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov, al lui Alfeu, și pe Simon, numit Zilotul, și pe Iuda, al lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut. Și, coborând împreună cu ei, a stat la loc șes. El și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-l asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că putere ieșa din el și îi vindeca pe toți.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: În pericopa evanghelică de astăzi găsim mărturie despre alegerea sfinților apostoli. Ucenicul este cel care învață pe lângă un profesor în preajma unui maestru sau a unui maestru. Perioada de ucenicie îi modelează acestuia felul de a fi și îl pune în situația de a-și însuși anumite deprinderi. Pregătirea se bazează pe situații concrete și pe găsirea celor mai potrivite soluții. Domnul Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici și i-a numit apostoli. Apostolie este mai mult decât ucenicia. Ei au fost aleși de Domnul Hristos, nu s-au ales și nu s-au numit singuri. Înainte de a-i alege, Mântuitorul s-a rugat toată noaptea. Când s-a făcut ziua, i-a chemat la sine pe ucenici, deci nu noaptea, ci ziua, proclamându-i a fi vestitorii luminii și ai învierii. Au fost aleși 12 ucenici, după numărul celor 12 seminții ale lui Israel. După alegere, ucenicii au coborât în mijlocul mulțimilor, adică au fost prezentați lumii și le-a fost prezentat ogorul în care vor lucra. Mulțimile veniseră din toate colțurile Țării Sfinte și doreau să-L asculte pe Domnul Hristos și să se vindece de boli și de duhuri necurate. Toți se vindecau, fie prin atingerea de el, fie prin puterea ce ieșea din el. După ce a ales pe ucenicii săi, Mântuitorul a rostit fericirile. În acest fel, Hristos Domnul a oferit ucenicilor o lecție despre ce înseamnă misiunea apostoliei, dar le-a arătat și care va fi răsplata celor ce lucrează în ogorul lui Dumnezeu.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 67. Scoală, Doamne, prea puternic, spre toți răii și toți grașii. Risipește-ți toți dușmanii, risipește-ți toți vrăjmașii. Stinge-i cum se stinge fumul, cum topește ceara focul. Astfel piară păcătoșii de la fața ta în tot locul. Iar cei drepți și cei cucernici să se bucure mereu și înaintea ta să cânte preamărind pe Dumnezeu. Cântați Domnului din ceruri, cântați numele Lui Sfânt, preamăriți-L, că El mare e și în cer și pe pământ. Toate neamurile lumii alungați din gene somnul, lăudați pe Cel ce vine, numele Lui e Domnul. Că orfanilor părinte și la văduve părtaș este Dumnezeu de-a pururi în preasfântul Său lăcaș. El dă casă totdeauna celor părăsiți sub fire, pe toți robii El îi scoate la liman de fericire. Iar pe cei care împotrivă-i sunt pe căi răzvrătitoare, El îi lasă ca să piară în pustiul ars de soare. Doamne, când ieșit ai însuți, Tu, poporului în frunte, când trecut ai în pustie pe al minunii tale munte, s-a cutremurat pământul ars de soare, fără viață, cerurile din adâncuri s-au topit în a ta față. Și Sinaiul, la vederea ți s-a cutremurat și el, Dumnezeule preasfinte, ce iubești pe Israel. Ploaie din belșug vărsat ai peste întreaga-ți moștenire și pe ea ai întărit-o din adâncă istovire. Turma ta sălășluit ai în pământul veșnic sfânt, pregătit de tine, Doamne, pentru cel fără veșmânt. Un cuvânt când spune Domnul peste al oamenilor umăr, vestitorii biruinții sunt acolo, fără număr. Regii și împărații lumii fug cu oastea lor departe, iar stăpâna fericită stă acasă, prăzi în parte. Când rămasați în hotare și în altihnei scump alint, ați ajuns ca porumbița cu aripe de argint. Când împrăștiata Domnul regii ce scrâșneau grămadă, semăna această țară coasel monului zăpadă. Al Vasanului gras muntei muntele lui Dumnezeu, muntele cu piscuri multe, înalt va rămânea mereu. Pentru ce priviți cu pismă, munți înalți cu chip trufaș, către muntele în care Dumnezeu și-a pus să lași? Cu adevărat că Domnul pe acel munte cu poteci vrea în veci să locuiască și va locui în veci. Care de război el are mii și mii, și pe pământ în mijlocul lor stă Domnul pe Sinai în templul sfânt. Te-ai suit la înălțime. Ai făcut robi fără număr, daruri multe pentru oamenii încărcat ai pe al tău umăr, astfel ca și cei potrivnici ce te-au urgisit mereu întru veci să locuiască lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu în orice clipă, El când omul ne apasă ne întinde a lui aripă. Dumnezeul mântuirii este Dumnezeu cel sfânt, și ale morții porți de viacuri întru stăpânirea ei sunt. Dumnezeu zdrobește pururii pe vrăjmașii lui sub stele, cum și creștetele celor ce se tăvălesc în rele. Zisa Domnul întru sine, din Vasan pe ei voi scoate și în mare prăbuși voi a vrăjmașilor tăi gloate. Ca în sângele lor negru să se scalde al tău picior și la câinii tăi pe limbă fie tot sângele lor. Dumnezeule, văzut am mergerea ta pe pământ, pe împăratul meu văzut am în lăcașul tău cel sfânt. Înainte mergea corul, înapoi veneau chitare, iar fecioarele, în mijloc, cu timpane ziceau tare. Într-o adunări, pe Domnul binecuvântați la fel, binecuvântați pe Domnul toți din neamul Israel. Cel mai tânăr între dânsii, Veniamin sta în sobor. Căpetenile iudeii înaintea cetei lor și în de purpură veșminte falnici în Ierusalim, capii triburilor înalte, Zavulon și Neftalim. Dumnezeule, arată-ți întru veci a ta putere, lucrul tău desăvârșește, că poporul tău o cere. În biserica ta, Doamne, din Ierusalimul Sfânt, împărații vor aduce ție daruri pe pământ. Ceartă fiara cea din trestii, taurii și ai săi viței, cu mulțimea de popoare ce în argint își au temei. Risipește, Doamne Sfinte, ca pe norii după ploaie, toate neamurile rele ce mereu voiesc războaie. Solii de la Egipt venivor, între robii tăi mereu, Etiopia își va întinde mâinile spre Dumnezeu. Voi, împărății vestite ale întregului pământ, lăudați pe Domnul Dumnezeilor cel Sfânt. Cel ce-și poartă peste cerul cerurilor sale pasul, că el, iată, cu al său tunet, către noi coboară glasul. Slavă Domnului dați pururi, cu de frica lui fiori, că întru Israel e în slavă și puternic peste nori. Mult înfricoșat e Domnul în lăcașul său cel sfânt. Prin tăria dreptei sale Israelul nu s-a frânt, ci în biserica lui sfântă laude i-a dat mereu. Binecuvântat să fie în toți vecii Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. 104 ani de la sfințirea Catedralei Reîntregirii și încoronării din orașul Marii Uniri. A cincea ediție a masterclass-ului de muzică psaltică va avea loc la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud și dialog despre credință, vocație și comuniune la nocturna bibliotecilor din Târgu Mureș. Astăzi, 8 octombrie 2026, se împlinesc 104 ani de la slujba de sfințire a Catedralei Reîntregirii, edificiu ridicat pentru mărețul eveniment al încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Catedrala ortodoxă din cetatea Alba Iuliei, cunoscută sub numele de Catedrala Încoronării sau Catedrala Reîntregirii, este un simbol nu doar pentru clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ci și pentru întreaga țară, strălucind în fruntea bisericilor române ca o mamă între fiicele ei. Construcția catedralei a durat mai puțin de un an, piatra de temelie fiind așezată la 28 martie 1921, în a doua zi de Paști. La 8 septembrie, în același an, s-a montat crucea pe tur la biserici, iar la 1 decembrie au fost demontate schelele. Din punct de vedere arhitectural, edificiul se încadrează în curentul artistic neoromânesc promovat de arhitectul Ion Mincu, inspirat din arhitectura medievală românească, în special din cea brâncovenească. Asemenea oricărui locaj de cult, după terminarea lucrărilor de construcție, biserica a primit pecetea Sfințeniei, o filă din istoria bisericii din Ardeal s-a petrecut la data de 8 octombrie 1922 la Alba Iulia, când catedrala a îmbrăcat haine de sărbătoare, gătindu-se ca o mireasă a lui Hristos. Cu acest prilej, locașul de închinare a primit hramul Sfânta Treime și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Slujba de sfințire a fost oficiată de către un sobor de ierarhi, Mitropolitul Primat al României, Miron Cristea, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, Banatului Crișanei și Maramureșului, Arhiepiscopul Gurie Grosu al Basarabiei, Episcopul Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului și Clujului și Episcopul Bartolomeu Stănescu al Râmnicului, înconjurați de un numeros sobor de clerici. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost acordate de către Corul Catedralei Mitropolitane din Sibiu și Corul Școlii Normale din Sibiu, dirijate de Timotei Popovici. Catedrala Reîntregirii și Încoronării, precum și întregul ansamblu arhitectural ce o înconjoară, au dobândit importante semnificații istorice, naționale și spirituale legate de identitatea poporului român. Pentru românii de pretutindeni, acest așezământ bisericesc înălțat în cetatea de durere și de slava neamului românesc este un simbol al unității naționale și un monument ce confirmă recunoașterea internațională a României întregite prin actul încoronării regelui Ferdinand I și reginei Maria de la 15 octombrie 1922. Prin marile evenimente din istoria neamului și a bisericii care au avut loc la Alba Iulia, Catedrala Încoronării sau a Reîntregirii neamului rămâne un simbol al orașului și al țării, un punct de întâlnire între istoria veche și viața actuală a bisericii, precum și un binecuvântat spațiu de rugăciune și loc de pelerinaș. La schitul Sfântului Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, metocul mănăstirii Oașa va avea loc în perioada 19-25 octombrie, a cincea ediție a masterclass-ului de muzică psaltică, organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa, în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Pe parcursul a 7 zile, participanții vor învăța la schitul Găbud particularități ale genului cromatic, cu accent pe cele două dimensiuni ale sale, cromaticul moale și cromaticul dur. Detalii suplimentare aflăm de la părintele ieromonah Gheorghe Sas, egumenul așezământului monahal.
2: Ne bucurăm și de această dată de a-l avea între noi invitat special pe domnul lector universitar dr. Adrian Sârbu, care va aborda aceste aspecte. De asemenea, participanții vor avea parte de ateliere de tehnică vocală susținute de domnul Călim Brătescu. Cred că este important și faptul că toate acestea se întâmplă aici într-o mănăstire. Participanții nu vin doar la niște cursuri de muzică psaltică, ci ei participă și la slujbe, stau câteva zile într-un așezământ monahal, unde pot să vadă muzica psaltică acolo unde este locul, în biserică și în rugăciune. Un moment deosebit îl reprezintă și prezența membrilor corului academic Bizantion, condus de domnul Adrian Sârbu, care vor susține un concert de muzică psaltică miercuri seara după taina Sfântului Maslo. Tot în cadrul acestei ediții va avea loc și slujba de pomenire a părintelui nostru Teofil Părian, părinte care pentru noi este și bunicul nostru duhovnicesc. A fost foarte aproape de obștea mănăstirii Oașa și a rămas foarte prezent și în sufletele și în lucrarea mănăstirii noastre.
1: Masa și cazarea sunt asigurate de obștea monahală a Schitului Găbud. Înscrierea se face online până în data de 13 octombrie. Mai multe detalii despre înscriere și programul evenimentului pot fi aflate pe paginile de Facebook și Instagram ale Școlii de Muzică Psaltică Oașa. La finalul săptămânii trecute, în cadrul programului nocturn a bibliotecilor organizat de Biblioteca Județeană Mureș, în secțiunea Biblioteca Vie, a avut loc întâlnirea intitulată Dialog și Reflecție. Aceasta a constat în două mese rotunde distincte, una dedicată tinerilor, iar cealaltă seniorilor, având ca temă comună vocația preoțească și slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui. Dialogul cu tinerii a constituit un bun prilej de a vorbi despre chemarea la preoție, despre responsabilității clericilor și ale mirenilor în viața bisericii, dar și despre relația dintre biserică și tânăra generație. Întrebările și preocupările tinerilor au evidențiat nevoia de autenticitate, de ascultare și de disponibilitate pentru un dialog sincer în care biserica să fie aproape de frământările și căutările lor. Discuțiile cu vârstnici au adus în atenție relația bisericii cu seniorii, nevoia de comuniune și de apropiere, dar și valoarea experienței de viață pe care o deține această generație. Vârstnicii reprezintă memoria vie a comunității, iar lecțiile lor de viață pot deveni pentru tineri repere care nu pot fi găsite în nicio carte. În același timp, este important ca ei să simtă că rămân parte activă a comunității și că experiența lor este prețuită și ascultată. Cele două perspective au evidențiat fiecare în felul său aceeași nevoie de a fi ascultat și de a fi aproape de celălalt. În acest sens, bisericii îi revine un rol important, acela de a construi punți între generații, iar preotul este chemat să fie, prin slujirea sa, un om al întâlnirii, al comuniunii și al dialogului, apropiindu-i pe oameni unii de ceilalți, pe de o parte, și de Dumnezeu, pe de altă parte. Conceptul de Biblioteca Vie a oferit un cadru inspirat pentru aceste întâlniri. Fiecare om este purtătorul unei povești, al unei experiențe și al unei mărturii, iar întâlnirea cu celălalt poate deveni o adevărată lecție de viață. Uneori, cea mai importantă carte pe care o putem deschide este chiar omul din fața noastră. Această întâlnire se înscrie în cadrul parteneriatului existent între Structura de Tineret pentru Județul Mureș, a Departamentului de Tineret și a Biroului de Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, reprezentată de părintele Silviu Jimborean, și Biblioteca Județeană Mureș, reprezentantă de Monica Avram, director, în cadrul căruia sunt organizate constant activități comune dedicate copiilor și tinerilor. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon.

0: Alice, dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

11 și 24 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit aici pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile, 8 octombrie 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă dorim tuturor audiție plăcută aici pe frecvențele postului nostru de radio.

Un cadou muzical se îndreaptă către Botoria Florin din partea socrilor Ana și Ovidiu cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Sanda Tecșa din Gioagiu de Sus din partea Aureliei Mureșan, cu mesajul sănătate, fericire și un sincer și călduros la mulți ani. Tot pentru Sanda Tecșa din Gioagiu de Sus, din partea surorilor din Stremț, din Teiu și din Gioagiu, la mulți ani cu sănătate, fericire și tot binele din lume!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Încep lucrările pe cele 7 străzi din centrul municipiului Alba Iulia, proiect pentru viitorul Muzeu de Istorie al Aiudului, și 150.000 de vizitatori au trecut pragul complexului Weekend din Târgu Mureș. Începând de luni 12 octombrie, la Alba Iulia se vor derula lucrări pe mai multe străzi din centrul municipiului pentru înlocuirea conductelor și abranșamentelor de gaz, anunță administrația locală. Sunt vizate străzile Augustin Bena, Tribunalului Trandafirilor, Teilor Călărașilor, Iuliu Maniu și Avram Iancu pentru limitarea impactului asupra traficului și accesului la proprietăți. Intervențiile vor fi realizate etapizat. Lucrările au un termen de execuție de 5 luni. Investiția contribuie la creșterea siguranței și fiabilității sistemului de alimentare cu gaze naturale, precum și la modernizarea infrastructurii. Municipiul Aiud ar putea avea în viitor un muzeu de istorie al municipiului. Anunțul a fost înaintat de primarul Dragoș Crișan pe o rețea de socializare. Acesta afirmă că proiectul urmează să fie depus pentru finanțare. Noul amplasament se află pe strada Avram Iancu vis-a-vis de școala gimnazială Ovidiu Hulea. Prin intermediul acestui proiect se dorește respectarea și punerea în valoare a trecutului din zonă. Aproximativ 147.000 de vizitatori au trecut pragul complexului de agrement și sport Weekend din Târgu Mureș în sezonul estival din acest an. Administrația locală se pregătește deja pentru anul viitor. Balonul a fost demontat, zona va fi regândită și reamenajată, iar zona de agrement nautic continuă să fie dezvoltată. De asemenea, municipalitatea își propune finalizarea insulei copiilor alături de noi lucrări de modernizare a complexului. Iar la final, datele meteo, vremea se menține în continuare frumoasă. Astăzi, în Transilvania, cerul va fi senin în cea mai mare parte a regiunii, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Valorile termice vor fi specifice perioadei din calendar în prima parte a zilei, însă mai la orele după amiezii vor fi valori mai ridicate decât de obicei. Maximele vor depăși astăzi chiar 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 15 grade la Câmpeni, 16 la Alba Iulia și Sebeș, 17 la Blaj și Târnăveni, iar la Târgu Mureș sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786 052 479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile grâului. Grâu este un termen generic care desemnează mai multe specii aparținând genului Triticum. Acestea sunt plante anuale din familia garmineelor, cultivate în aproape întreaga lume. Grâul este cea mai cultivată plantă în lume și a doua cultură mondială ca producție după porumb. Fructul grâului este o cariopsă de culoare brună și formă ovală. Există mai multe tipuri de grâu, dintre care menționăm grâul de iarnă, fiind cultivat mai ales în regiunile mediteranene și în cele temperate. Grâul de vară, care suportă cu greu temperaturile scăzute, grâul dur, cultivat mai ales în zonele calde și uscate, precum Italia sau sudul Franței. Grâul comun, cea mai importantă varietate de grâu, fiind cultivat la latitudini mai ridicate, precum Canada și Ucraina, fiind principala sursă de făină de panificație. Cele mai vechi dovezi arheologice referitoare la cultivarea grâului au fost descoperite în așa numitul Corn al Abundenței, regiune fertilă în vestul Asiei care cuprinde teritoriul Siriei, Iordaniei, Turciei, Armeniei și a Irakului de astăzi. La începuturi, boabele de grâu se pare că erau consumate crude, mai apoi fiind prăjite sau fierte în apă sau sub formă de turte, făcute din făină grosieră rezultată prin măcinarea lor între două pietre. Având în vedere că grâul în forma lui naturală era nepotrivit pentru consum, omul primitiv a descoperit repede modul de măcinare a acestuia în făină, utilizând mojare, pistile și alte unelte manuale, în cele din urmă inventând mori puse în funcțiune de mâna omului sau animale de povară, apoi de energie generată de apă, vânt și, în final, electricitate. Primele mori în Europa datează de pe vremea Imperiului Roman, trecând printr-o perioadă remarcabilă de dezvoltare în Evul Mediu. În țara noastră, suprafața cultivată cu grâu reprezintă aproximativ 25% din suprafața arabilă și 40% din suprafața semănată cu cereale. Grâul, cea mai importantă plantă cultivată cu mare pondere alimentară, este semănat în peste 100 de țări și reprezintă o importantă sursă de schimburi comerciale. Grâul se impune ca aliment de bază în cultura occidentală, fiind prezent în mesele zilnice sub formă de pâine, griș, paste făinoase produse de patiserie sau biscuiți. Grâul este cultivat mai ales ca aliment, dar și ca plantă medicinală. Acesta conține o paletă largă de nutrienți, fosfor, magneziu, fier, zinc, cupru, seleniu, potasiu, complexul de vitamine B, vitaminele E și K. Asemenea fructelor și legumelor, grâul contribuie semnificativ la aportul zilnic de antioxidanți, compuși care ne protejează celulele de acțiunea negativă a radicalilor liberi. Acesta scade riscul de boli cardiovasculare, diabet și obezitate. Grâul și produsele pe bază de grâu sunt și o importantă sursă de fibre alimentare. Grâul conține în principal fibre insolubile, esențiale pentru buna funcționare a tranzitului intestinal. Se știe că, în general, o dietă bogată în fibre poate contribui la prevenirea bolilor cardiovasculare și la controlul diabetului de tip 2. În același timp, se pare că un aport ridicat de fibre ar fi asociat cu un risc diminuat de cancer de colon și cu o mai mare senzație de sațietate. Plantare și calități mineralizante, tonice, diuretice și anti-inflamatorii. Doctorul francez Jean Volney, în lucrarea sa, Tratamentul bolilor prin legume, fructe și cereale, scria: excepționala bogăție a constituenților grâului autorizează cercetătorii care s-au aplecat asupra problemelor sănătății să afirme că ar da o grea lovitură dezvoltării tot mai accentuate a diabetului, a asteniilor, a nevrozelor, a nevritelor, a bolilor cardiovasculare și a cazurilor de cancer. Cei mai mulți dintre nutriționiști consideră grâul încolțit ca fiind un ou natural, care poate vindeca numeroase afecțiuni. Încă din cele mai vechi timpuri, grâul germinat a fost folosit în terapia naturistă, fiind privit și în prezent ca un leac miraculos pentru renașterea organismului. Babele de grâu încolțit fac minuni pentru sănătate, adunând în ele cele mai bune substanțe folositoare organismului uman. Cura cu grâu germinat și-a câștigat reputația de terapie cu efecte excepționale în vindecarea bolilor și revitalizarea organismului. Vitaminele, mineralele și substanțele nutritive conținute de acest aliment minune ajută la dezvoltarea celulară și menținerea unui tonus de viață ridicat. Consumul grâului încolțit este indicat și în curele de slăbire. Proteinele se transformă în aminoacizi, grăsimile în acizi grași esențiali. Proteinele, vitaminele, enzimele și urmele de minerale se multiplică de la 300% până la 1200%. Bobul încolțit conține maximum de ingrediente vitale. 100 de grame de germeni de grâu conțin fosfor în proporție de 1050 de miligrame la sută, magneziu 342 miligrame la sută și calciu 71 de miligrame la sută. La aceste minerale se adaugă vitaminele A, B, E, K, D, PP, enzime și anumiți hormoni vegetali cu structură foarte puțin cunoscută, dar cu efecte terapeutice extraordinare. În coaja grâului există aminoacizi esențiali, proteine ce nu pot fi sintetizate de organism și ar trebui consumate ca atare. Ele dispar în urma procesului de fabricare a făinii albe. Germinarea dublează cantitatea de calciu, magneziu și fosfor conținut în bobul de grâu. Grâul încolțit poate fi folosit și fără a urma o cură propriu-zisă. Boabele germinate se pot adăuga în salate de legume. Au un gust foarte bun alături de roșii, ciuperci, salată verde și ceapă. Datorită conținutului ridicat de vitamine, acest aliment devine un stimulator important al numeroaselor procese din corpul uman. În cele mai multe dintre cazuri, după doar 2 săptămâni de consum al boabelor încolțite, cele mai multe dintre boli încep să prezinte ameliorări importante. Grâul încolțit este indicat în tratamentul întârzierilor de creștere la copii. La bolile de piele, precum acnee, eczeme, afecțiuni infecțioase recidivante, îmbătrânire sau îmbătrânire prematură, afecțiuni hepatice, subponderalitate, tromboflebită, arterită, tumori ale stomacului, tumori în general, cancer, afecțiuni oculare, afecțiuni respiratorii recidivante, inclusiv astm și bronșită, impotența și sterilitatea masculină, amenoree, dismenoree, anemie, lipsă de calciu și magneziu, dureri de cap, migrene sau insomnie. Femeilor însărcinate sau care alăptează le asigură o mai bună vitalitate, la fel și celor care se refac după o boală, accidente, tăieturi sau arsuri. Germenii de grâu sunt indicați și în curele de slăbire. Se poate face pâine în casă folosind apă, făină integrală și germenii de grâu, din care se mănâncă 2 felii la fiecare masă. Pentru a slăbi cu ajutorul fibrelor, va trebui să consumați și foarte multă apă pentru a le activa. Altfel, ar putea să aibă un efect contrar. Totuși, există câteva contraindicații pentru această cură. Nu e bine să aplice această terapie persoanele care se confruntă cu dezechilibre cauzate de excesul de hormoni estrogeni. Cu aceste gânduri, iată-ne ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune și multă sănătate! Pe curând!
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Dragi prieteni, este ora 12:59 de minute. În câteva momente vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Transportatorii amenință cu proteste dacă vor fi amendați în condițiile în care sistemul toll.ro nu este încă funcțional în totalitate. Premierul desemnat Luca Niculescu, primele discuții cu liderii PSD pentru formarea viitorului guvern. Noi proteste ale elevilor și studenților în Franța. Și vreme predominant frumoasă cu temperaturi ridicate de până la 28 de grade, 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Luca Niculescu a început astăzi negocierile cu partidele parlamentare în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern. Discuțiile vizează atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile care ar urma să fie incluse în programul de guvernare. Primele consultări au fost cu PSD și urmează cele cu PNL și UDMR. Detalii despre aceste discuții ne oferă acum în direct redactorul nostru Cătălin Purcaru. Bună ziua, Cătălin!
2: Bun găsit! O primă discuție cu socialdemocrații pe care premierul desemnat a caracterizat-o ca fiind interesantă și de substanță. Luca Niculescu a atras atenția că este nevoie de stabilitate politică și recâștigarea încrederii populației și a mediului de afaceri. Obiectivele imediate sunt rectificarea bugetară, un buget pentru 2027 adoptat în Parlament până la finalul anului, dar și respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală. Luca Niculescu a adăugat că este nevoie de o mai bună colectare la bugetul de stat, protejarea populației împotriva creșterii prețurilor în sectorul energetic, consolidarea securității, implicarea în discuțiile privind viitorul buget al Uniunii Europene și finalizarea procesului de aderare la OCDE. Luca Niculescu.
3: Rolul meu este să găsesc ceea ce fi pus împreună într-un program realist de guvernare pentru România și am acceptat această responsabilitate pentru ca România să poată ieși din blocaj și evident am convingerea că în zilele următoare putem reuși acest lucru.
2: Discuții constructive axate pe componenta economică și pe cea politică, a afirmat liderul PSD Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de PSD cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. Sorin Grindeanu consideră că este nevoie de o majoritate asumată pentru soluții asumate și a făcut apel la celelalte partide, în special la PNL și UDMR.
4: Apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni. Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să facă parte din guvern, trebuie să se întâmple cele două componente.
2: Varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție pe care PSD să o susțină, a precizat liderul social-democrat.
1: Mulțumim, Cătălin Purcaru. De la ora 14 urmează negocierile premierului desemnat cu PNL. Înainte acestei întâlniri, liderul liberal Ilie Bolojan a transmis că țintele de deficit stabilite pentru următorii 2 ani nu sunt negociabile, iar cheltuielile statului nu trebuie să crească. El a amintit că problemele urgente sunt funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificare bugetară, și a respins o guvernare bazată pe promisiuni fără acoperire. Lipsa unui guvern cu puteri depline împiedică plata subvențiilor din agricultură, a explicat într-un mesaj transmis pentru conferința regională de la Craiova Clubului Fermierilor Români, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna.
5: Noi am pregătit o serie întreagă de forme de sprijin care izvorăsc din nou cadrul european, indiferent dacă vorbim de cadrul Orientul Mijlociu, cadrul pentru îngrășăminte chimice, noile forme de sprijin cu care trebuie să ajutăm acum fermierii. Din păcate, ele zac undeva ori la Ministerul Finanțelor, ori undeva la guvern, pentru că nu sunt aprobate din lipsa rectificării bugetare, din lipsa guvernului, din lipsa unor elemente care sunt independente de fermieri.
1: Tanțoș Barna a declarat că noua politică europeană pentru agricultură ar trebui să se bazeze în primul rând pe creșterea competitivității fermierilor din spațiul comunitar. El a subliniat că pentru aceasta e nevoie de măsuri unitare la nivel european care să asigure fermierilor costuri de producție mai mici în condițiile creșterii accelerate a prețurilor la energie și combustibil, ne-a transmis corespondentul nostru Florin Firu. Taxa de drum poate determina o creștere de până la 25% a prețului transportului pe rutele internaționale, în condițiile în care companiile din domeniu suportă deja o parte din majorarea costurilor generate de scumpirea motorinei, spune Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a avertizat că eventualele amenzi Tolro ar putea declanșa proteste, așa cum s-a întâmplat în cazul polițelor RCA. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
6: De la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de peste 10% asupra costurilor de transport, susține Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a arătat că introducerea taxei de drum reprezintă un al doilea șoc pentru transportatori, iar firmele nu știu în acest moment cât din noul cost vor putea transfera către clienți. El a precizat că, pe baza experienței privind creșterea prețului motorinei, transportatorii estimează că nu vor putea transfera integral către clienți costurile suplimentare generate de taxa de drum. Potrivit acestuia, problemele economice sunt amplificate de dificultățile de funcționare ale sistemului Tolro, în condițiile în care transportatorii riscă sancțiuni atunci când aplicația nu funcționează sau apar probleme în determinarea traseului. Transportatorii avertizează că eventualele prime amenzi în cadrul sistemului Tolro ar putea declanșa proteste ale transportatorilor rutieri în condițiile în care sistemul nu este încă funcțional în totalitate, iar sancțiunile pot ajunge la 2.000 de lei pentru anumite situații. Pe de altă parte, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat în urmă cu 2 zile că incidentele tehnice ale platformei Tolro, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Compania de drumuri a atenționat însă că mai pot exista incidente tehnice sporadice, caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească, dar nu au reușit.
1: Reactorul 6 al centralei nucleare de la Kozlodăi va fi oprit pentru efectuarea lucrărilor anuale planificate de întreținere, care se estimează că vor dura până la sfârșitul lunii noiembrie. Deconectarea de la sistemul energetic a fost coordonată cu dispeceratul central din cadrul operatorului sistemului electroenergetic, în urma unei solicitări transmise în prealabil. Reactorul 5 al centralei nucleare Kozlodăi continuă să funcționeze, puterea sa de încărcare fiind ajustată în funcție de nivelul Dunării și de posibilitatea asigurării apei necesare pentru funcționarea centralei, ne-a informat corespondentul nostru Vladimir Mitev. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăriță, spune că oprirea reactorului 6 de la Kozlodăi de astăzi crește presiunea asupra sistemului energetic din România, în condițiile în care consumul de electricitate se majorează în orele de seară, iar producția internă nu acoperă întotdeauna cererea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate acoperi toate cheltuielile necesare luna aceasta în sistemul sanitar, a dat asigurării astăzi la Radio România Actualități președintele instituției Horațiu Moldovan. El a explicat însă că pentru lunile următoare ale acestui an va fi nevoie de o rectificare bugetară.
7: În momentul de față, în această lună, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a făcut procedurile interne astfel încât să putem să asigurăm toate cheltuielile privind consumul de medicamente, materiale sanitare și servicii medicale pentru această lună. De asemenea, avem sumele necesare și pentru luna noiembrie, dar ca să le mobilizăm, adică să le utilizăm, avem nevoie de mecanismul rectificării bugetare și, de asemenea, pentru luna decembrie avem nevoie, de asemenea, de sume suplimentare, pentru că noi am previzionat de la început, încă din momentul în care s-a aprobat legea bugetului, că vom avea nevoie de aproximativ 6 miliarde în plus față de bugetul aprobat în Parlament și iată că execuția bugetară până în momentul de față ne confirmă că exact ceea ce am preconizat, exact lucrul acesta s-a și întâmplat cu o acuratețe de 99,9%.
1: Combaterea antisemitismului are nevoie de măsuri ferme și concrete, astfel încât toți cetățenii să poată trăi liberi, indiferent de etnie. Mesajul a fost transmis de premierul interimar Oana Gheorghiu la conferința internațională organizată astăzi la Palatul Victoria. Ea a atras atenția și asupra schimbărilor provocate de dezvoltarea rețelelor sociale și a noilor tehnologii. La rândul său, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Wexler, a subliniat progresele făcute în ultimii ani, inclusiv introducerea în licea disciplinei Istoria Evreilor, Holocaustul. El a avertizat însă că strategiile și documentele oficiale trebuie urmate de acțiuni concrete.
8: Antisemitismul are impact doar într-o măsură destul de mică asupra evreilor. Cel puțin în cazul nostru, din antisemitism se trece foarte ușor și foarte direct la ceea ce înseamnă extremism. Avantajul extremismului este că este foarte egal. După ce se termină cu evreii, se trece poate către alte minorități, după care se ajunge la momentul în care se aplică fără probleme tuturor celor care sunt etichetați altfel. Dar cu siguranță fiecare om este altfel pentru altcineva.
1: Informația externă, acum Danemarca acuză Rusia de acte de sabotaj pe teritoriul său, dar și de intensificarea războiului hibrid pe care îl poartă în Europa. Ciprian Sasu.
9: Rusia poartă o campanie de sabotaj împotriva companiilor daneze din domeniul apărării care furnizează echipamente Ucrainei, a declarat un responsabil al Serviciului de Informații daneze. Acesta a precizat că pentru atacurile lor, rușii recrutează prin intermediul rețelelor de socializare și persoane care nu au vreun fel de pregătire, cum ar fi cele fără adăpost sau dependente de droguri, transmite Reuters. Moscova ar fi decis să își intensifice campania de sabotaje și să lovească direct ținte care au legătură cu războiul, după ce a constatat că au eșuat eforturile sale anterioare de a-i intimida pe europeni și a-i împiedica să mai sprijine Ucraina. Danemarca a mai fost deja ținta unor atacuri hibride de care a acuzat Rusia. În septembrie 2025, chiar înaintea unui summit european, traficul de pe 6 aeroporturi daneze, inclusiv cel din Copenhaga, a fost perturbat de drone pilotate de operatori necunoscuți. Un an mai târziu, în septembrie anul acesta, Serviciul Danez de Informații a avertizat că atacurile hibride rusești împotriva Occidentului se vor intensifica după ce Germania a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig. Dincolo de operațiunile hibride în vestul Europei, țările aflate la granița de est a NATO și UE, România, Polonia, statele Baltice, s-au confruntat și cu numeroase violări ale spațiului lor aerian de către drone rusești lansate oficial asupra Ucrainei.
1: Uniunea Europeană le furnizează României și Bulgariei imagini speciale din satelit pentru ca țările să poată evalua situația la Marea Neagră după ce la începutul săptămânii, în zonele lor economice exclusive, au fost lovite de drone 3 nave cargo. Bogdan Isopescu.
10: România și Bulgaria au solicitat servicii speciale satelitare și de analiză, dincolo de cele la care au acces în mod curent, pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în incidentele de la începutul săptămânii, dar și pentru a preveni altele. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, EMSA, este cea care oferă sprijin autorităților naționale, iar serviciile fac parte din ecosistemul european satelitar Copernicus, dar pot include informații și din alte surse, inclusiv surse comerciale. Trebuie amintit aici că România și Bulgaria au acces și la serviciile NATO de supraveghere și informații. Situația din zonă va fi probabil discutată și la summitul liderilor europeni de săptămâna viitoare, iar aici avem deja noua strategie la Marea Neagră adoptată de Uniune, unde Bulgaria și România joacă un rol central. Bruxelles leagă deteriorarea securității maritime de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și cere ca transportul maritim internațional și viața navigatorilor să nu fie puse în pericol. Comisia amintește că strategia europeană pentru Marea Neagră include 65 de proiecte în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro în întreaga regiune. România și Bulgaria conduc de asemenea

0: Cel mai grav incident a avut loc în regiunea Cernihiv, unde o rachetă a distrus un bloc de locuințe, iar 22 persoane, între care 5 copii, au fost ucise în timp ce dormeau. Liceenii francezi au declanșat în această dimineață ceea ce ei numesc actul 4 al mișcărilor de protest pentru condiții mai bune în educație. Protestele sunt susținute și de studenți și unele sindicate, dar și de extrema stângă. Anunțul de aseară al premierului Sebastian Lecornu privind majorarea cu 1,2 miliarde de euro a bugetului educației pe anul viitor și măsurile urgente pe care guvernul le va lua până la sfârșitul acestei luni nu au reușit să-i mulțumească pe elevii revoltați. Daniela Coman transmite din Paris.
1: Ministerul Educației a anunțat azi dimineață că în 94% dintre licee cursurile au fost reluate. Acolo unde activitatea se desfășoară normal, continuă consultarea propusă de Ministerul Educației. Până în prezent au fost strânse de la elevi peste 40.000 de fișe cu problemele semnalate de aceștia. De la primele ore ale dimineții însă, grupuri de elevi susținute de profesori și părinți s-au adunat în fața unor licee și universități din marile orașe pentru a bloca accesul și a împiedica reluarea orelor. Până acum, aceste adunări au fost în general pașnice. Poliția a intervenit punctual, în câteva cazuri, pentru a împiedica ridicarea unor baricade prin care tinerii încercau să blocheze circulația. În mai multe orașe sunt în curs de desfășurare marșuri de stradă. La Paris, o manifestație este anunțată pentru după amiază. Poliția nu mai are permisiunea de a folosi petarde lacrimogene asurzitoare împotriva protestatarilor, a anunțat ministrul de interne. Decizia a fost luată după ce luni un adolescent de 15 ani, care a ridicat de pe jos un astfel de dispozitiv cu intenția de a-l arunca în polițiști, și-a pierdut mâna ca urmare a exploziei petardei. Ministrul a mai precizat că forțele de ordine au misiunea de a supraveghea adunările și nu intervin dacă acestea se desfășoară pașnic. Chiar dacă liderii elevilor resping ideea că ar fi manipulați politic, este evidentă implicarea stângii radicale, Partidul Franța Nesupusă, ai cărei primari și deputați sunt prezenți aproape permanent în mijlocul protestelor. Mai mult, liderii unora dintre sindicatele elevilor și studenților au legături asumate cu extrema stângă.
0: Vreme predominant frumoasă și temperaturi cu mult peste cele obișnuite în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Brașov și Suceava, 21 la Constanța, 23 la Craiova și 25 la Timișoara, 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi. Bună ziua!
2: Bun găsit, stimați ascultători! Pentru început, fotbal, CFR Cluj și Universitatea Cluj se întâlnesc astăzi într-o restanță din Superliga. CFR-ul este pe locul 8 cu 13 puncte, iar UCLU se află pe poziția 5-a cu 15 puncte. Meciul va începe la ora 20:30 de minute. Se știe orgolii mari înaintea unui asemenea meci. Atacantul CFR-ului, Sergiu Buș.
3: E a 5-a sau a 6-a oră când joc la seniori împotriva lor. E un meci special pentru că eu am crescut în această rivalitate, nu doar pe teren, ci și în familie. Fratele meu s-a format la Cluj, eu la CFR Cluj. Va fi un meci frumos, sper, pentru spectatori și la final să ieșim noi învingători. Genul acesta de meciuri sunt speciale pentru că e derbiul orașului. Nu cred că doar în oraș, cred că și prin provincie mai sunt oameni care țin cu Cluj sau cu CFR. Am lipsit câteva meciuri, m-am uitat de la televizor la aceste derbiuri. Sper să fie plin stadionul.
2: De partea cealaltă, fundașul central de la Universitatea Cluj, Iulian Cristea.
4: Am încercat și la colegii ce au venit în vară să le explicăm. Un derby nu se joacă, un derby se câștigă și trebuie să facem acest lucru pentru că de când sunt eu aici, de 2 ani, am avut meciuri destul de grele în Gruia și sperăm să câștigăm. La noi acum e un derby de Cluj cu spectatori, ceva ce nu au prea văzut, zic sincer, pentru că spectatorii noștri fac ori aici, ori în deplasare, o atmosferă incredibilă. Depinde de noi ca să facem la rândul nostru fericiți, pentru că ei în tribună cam tot timpul își fac treaba și ne încurajează până în ultimul minut.
2: Astăzi se dispută primul meci în etapa 9 în Liga Secundă de fotbal Politimișoara Steaua București de la ora 18. Cele mai multe meciuri ale rundei vor avea loc sâmbătă. Pe prima poziție, după 8 etape, CSM Slatina 22 de puncte, locul 2 Politimișoara 20 de puncte. Judo, ambii sportivi români care au evoluat astăzi la Campionatul Mondial de la Baku din Azerbaidjan, au pierdut în primul tur. La categoria 70 de kg, Serafima Muscalu a fost învinsă de o sportivă din Madagascar, iar la categoria 90 de kg, Alex Creț a cedat în fața unui judoka Osaka din Kyrgyzstan. Clasamentul pe medalii este dominat de Japonia, 8 medalii de aur, 8 medalii în total, între care 6 de aur. Și handbal, Dinamo joacă astăzi în deplasare cu Barcelona, cel de-al treilea meci din grupele Ligii Campionilor Europene la masculin. Dinamoviștii au pierdut primul meci acasă cu Montpellier, apoi au încheiat la egalitate în Danemarca partida cu Skanderborg. Primele două din fiecare serie de 6 echipe se vor califica în faza următoare a competiției.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Transportatorii amenință cu proteste dacă vor fi amendați în condițiile în care sistemul Toll.ro nu este încă funcțional în totalitate. Premierul desemnat Luca Niculescu, primele discuții cu liderii PSD pentru formarea viitorului guvern. Noi proteste ale elevilor și studenților în Franța. Și vreme predominant frumoasă cu temperaturi ridicate de până la 28 de grade, 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

0: Ora 13 și 43 de minute, dragi ascultători, în cele ce urmează noi vă invităm să audiați rubrica Personalitatea Zilei.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi ne concentrăm atenția pe Ileana Stana Ionescu, un talent artistic de excepție, o personalitate cu un farmec aparte. Ileana Stana Ionescu rămâne una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc. O actriță cu un talent remarcabil, farmec aparte și o energie scenică inconfundabilă. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață la sute de personaje pe scenă. A apărut în numeroase filme și producții de televiziune și a fost o prezență constantă în spectacolele Teatrului Național Radiofonic. S-a născut la 14 septembrie 1936 în Brad, județul Hunedoara, având rădăcini italiene din partea mamei. Copilăria și adolescența le-a petrecut la Turnu Severin, unde a urmat un liceu de prestigiu, amintit de actriță ca un mediu formator, cu profesori și colegi de excepție. Inițial visa să devină ziaristă, însă nu a fost admisă la facultate din motive politice, din cauza rudelor din străinătate. Destinul ei artistic s-a conturat la Reșița, unde, prin intermediul unchiului său, a intrat în contact cu lumea teatrului. A debutat la doar 19 ani, în 1955, în Școala Femeilor de Molière, după ce a fost remarcată de regizorul Gheorghe Ionescu. În același spectacol juca și actorul Andrei Ionescu, cel care avea să-i devină soț în 1959. Anii petrecuți la teatrul din Reșița au fost decisivi pentru formarea ei, aducându-i o varietate de roluri și experiențe scenice. În 1959 s-a mutat la Piatra Neamț, unde a jucat până în 1966 la Teatrul Tineretului, într-o perioadă considerată esențială pentru maturizarea sa artistică. A interpretat aici roluri diverse, de la dramaturgie clasică la texte moderne, demonstrând versatilitate și forță expresivă. Talentul ei a atras atenția lui Radu Beligan, care a invitat-o la București să dea concurs la Teatrul Național. Debutul pe scena Teatrului Național din București a avut loc în 1965, în Idiotul de Dostoievski, unde a jucat alături de Florin Piersic. Deși nu absolvise o școală de teatru, a reușit să se impună rapid, câștigând respectul colegilor și al publicului. Au urmat numeroase roluri importante în spectacole clasice și contemporane, care i-au consolidat statutul de actriță de prim rang. Cariera sa cinematografică a început în 1964 cu filmul Merii sălbatici și a continuat cu apariții în producții variate, de la comedii populare la filme artistice apreciate. A colaborat frecvent cu regizori importanți și a fost distribuită în filme cunoscute precum Păcală, Secretul lui Bacchus sau Cuibul de Viespi, devenind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din România. În paralel, a avut o activitate intensă în televiziune și teatrul radiofonic, unde vocea sa distinctă a contribuit la crearea unor personaje memorabile. A participat la numeroase turnee internaționale, ducând teatrul românesc pe scene din Europa, America și alte zone ale lumii. Pe lângă cariera artistică, Ileana Stana Ionescu a avut și o scurtă implicare politică, fiind deputat în Parlamentul României în perioada 2000-2004, reprezentând comunitatea italiană. În plan personal, a avut o căsnicie îndelungată și stabilă cu actorul Andrei Ionescu, alături de care a construit o familie discretă. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții acordate de-a lungul deceniilor pentru interpretare și contribuția la dezvoltarea teatrului și filmului românesc. A devenit societar de onoare al Teatrului Național din București și a primit titlul de cetățean de onoare al Capitalei, precum și premii importante pentru întreaga carieră. În 2018, la vârsta de 82 de ani, a ales să se retragă din activitate, într-un moment în care se afla încă în plină formă artistică. Decizia a fost una asumată, dorind să rămână în memoria publicului așa cum era pe scenă, energică și puternică. După o viață dedicată teatrului, a preferat liniștea vieții de familie. Ileana Stana Ionescu a trecut la cele veșnice la 30 iunie 2024.
Ea rămâne astfel un nume de referință al scenei românești, o artistă care a știut să îmbine talentul, disciplina și pasiunea într-o carieră exemplară.

0: Dragi ascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop cu informații de actualitate, o campanie națională dedicată parcurilor naționale denumită Parcurile Generațiilor și inițiată de Fundația Conservation Carpatria și Ministerul Mediului cu sprijinul Asociației Rangerilor din România a fost lansată marți la București. Evenimentul a prilejuit o dezbatere legată de importanța și rolul pe care îl au acestea în dezvoltarea comunităților și economiilor locale. România are parcuri naționale cu o istorie de aproape un secol. Retezatul, primul parc național, a fost înființat în anul 1935 și totuși datele recente ne arată că prea puțini români știu ce înseamnă cu adevărat un parc național și ce rol are el pentru natură, climă, apă, comunități și economie locală. Aici trebuie să intervenim cu informație clară, spusă simplu, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, la lansare. Potrivit acesteia, parcurile naționale sunt o comoară care trebuie să rămână sute de ani de acum încolo. La rândul lor, Barbara și Christopher Promobel, directorii executivi ai Fundației Conservation Carpatia, au afirmat că parcurile naționale sunt unele dintre cele mai remarcabile locuri pe care le are România. Există parcuri naționale, este mesajul campaniei menit să explice într-un mod ușor de înțeles caracteristicile și valoarea parcurilor naționale și să îndemne pe români să le descopere și să le viziteze. România are 13 parcuri naționale care protejează împreună 317.500 de hectare de natură. Acestea sunt Vânturavița, Căliman, Ceahlău, Cheile Bicazului, Hăjmaș, Cheile Nerei, Beușnița, Cozia, Defileul Jiului, Domogled, Valea Cernei, Munții Măcinului, Munții Rodnei, Piatra Craiului, Retezat și Semenic, Cheile Carașului. În continuare, dragi ascultători, vă propunem un scurt moment publicitar pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Tema rubricii de astăzi este strângerea mâinii, cine întinde primul mâna. Strângerea mâinii este o formă de salut care datează din antichitate și care e încărcată de un simbolism profund. Să saluți pe cineva strângându-i mâna este un semn de mare stimă. Când se salută strângând mâna, ordinea se inversează. Astfel, cea care întinde mâna prima este doamna, persoana mai în vârstă sau superiorul. Tot persoanei de rang superior îi revine inițiativa acestei formule de salut. Se întâmplă ca din grabă sau din necunoașterea acestei reguli, tânărul să fie primul care întinde mâna, ceea ce este o impolitețe. Să refuzi o mână întinsă este o ofensă gravă, pe care nu aveți dreptul să o aduceți cuiva decât în ultimă instanță. Nici celui mai ocupat dintre oamenii de stat nu este permis să refuze să strângă mâna celui mai pisăloc dintre solicitanți. Să refuzați o mână întinsă este fie o sancțiune de o gravitate excepțională, fie o neglijență de neiertat. Pentru a strânge mâna cuiva, sau vă scoateți pălăria, dar nu este obligatoriu, sau vă înclinați puțin și vă priviți interlocutorul în ochi. Un bărbat se va ridica neapărat în picioare. Doamnele nu trebuie să se ridice decât pentru a da mâna unei persoane mai în vârstă sau uneia pe care vor să o onoreze în mod special.

0: Stimați radioascultători, cum ți-ai pregătit aripile aici, așa o să zbor dincolo, spunea părintele Petroniu Tănase de la schitul românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos. Cu această perspectivă exhatologică vă invităm ca în continuare să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitis.

0: părinții spun așa trebuie să fie, se cuvine să stai aici, iar copilul nu vrea, copilul nu poate să stea cu minte pentru că este în creștere și este în permanentă mișcare neîncetat. Iar când copilul greșește cu ceva, mama și tatălui de obicei îl bat, dar bătaia nu este un mijloc prin care copilul să fie învățat a fi ascultător. Dacă vrei să aduci pe cineva la calea cea dreaptă, să-l conduci, să-l povățuiești, iar dacă el nu vrea să primească de îndată sfatul tău, trebuie mai întâi ca tu însuți să te zmerești și cu dragostea desăvârșită față de el să-i arăți care este părerea ta, iar el o va primi atunci, căci este de la inimă la inimă. Când vrei cu orice preț ca lucrurile să fie așa cum crezi tu, atunci nu iese nimic, nu trebuie așa, așa nu merge, de aceea crește și se dezvoltă în copil împotrivirea. Și atunci când copilul nu vrea să asculte, nu trebuie să-l bați, ci îi trebuie un motiv ca acesta să asculte. Ne mai îndeamnă starețul Tadei de la mănăstirea Vitovnița. În continuare, dragi ascultători, părintele Sabin Vodă ne va da mai multe detalii despre Sfintele Pelagia și Taisia, prăznuite astăzi de Biserica Ortodoxă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 8 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Pelagia. Pelagia a fost o femeie păcătoasă care s-a întors la pocăință. Ea s-a născut în Antiohia din părinți păgâni și a fost dăruită de Dumnezeu cu mare frumusețe trupească. Dar Pelagia se slujea de această frumusețe spre pieirea sufletului ei și a celor din preajma ei, iar din viața ei cea necurată a adus multă bogăție. Odată trecând pe lângă biserica Sfântului Mucenic Iulian, în care propovăduia episcopul Non, ea s-a oprit și a auzit un cuvânt despre înfricoșata judecată și pedeapsa gătită păcătoșilor. Grăbile acestea au înfricoșat-o și au schimbat-o până într-atât încât s-a scârbit îndată de sine, a dobândit adevărata frică de Dumnezeu, s-a căit de toate păcatele sale și a căzut la picioarele Sfântului Non, rugându-l să o boteze. Sfințite Părinte, ai milă de mine păcătoasă, botează-mă și mă învață pocăința, căci eu sunt marea păcatelor și adâncul pieirii, sunt lațul și unealta diavolului. Astfel îl ruga cu lacrimi pe ierarhului Hristos, cea venită la pocăință, iar el a botezat-o. La botez a avut o nașă pe fericita Romana, diaconița bisericii. Romana, duhovnicească sa maică, a învățat-o temeinic credința creștină. Dar Pelagia nu s-a mulțumit doar cu botezul. Cunoscându-și bine mulțimea păcatelor și fiind muncită de cugetul său, i-a voit să ia asupra-și nevoința cea mare a pusniciei. Atunci a împărțit săracilor bogăția sa cea mare, agonisită prin păcate, și a plecat în taină la Ierusalim sub numele de Pelagie Monahul. Acolo s-a zăvorât într-o chilie de pe muntele Măslinilor și a început nevoința cea aspră a postirii, rugăciunii și privegherilor de toată noaptea. După 3 ani, Iacov, diaconul Sfântului Non, a mers la dânsa și Sfânta era încă vie, dar întorcându-se după mai multe zile a aflat-o moartă și a îngropat trupul ei cu cinste. Sfânta Pelagia s-a săvârșit la anul 461. Astfel, păcătoasa cea mare de odinioară a plăcului Dumnezeu prin pocăința și osteneala sa a primit iertarea păcatelor și a dobândit sfințenia, iar sfântul său, cel curățit și luminat, a fost aflat vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Taisia. Taisia a fost o femeie păcătoasă care și a venit la pocăință. Era de neam din Egipt, asemenea sfintei Pelagia. Taisia își cheltuia tinerețile în desfrânări grozave, fiind călăuzită pe calea acestei vieți păcătoase de nerușinata sa mamă. Dar milostivul Dumnezeu, care nu voiește moartea păcătosului, ci mântuirea sa, în minunata sa purtare de grijă, a aflat o cale de izbăvire a păcătoasei Taisia. Pafnutie Sindonitul, unul din ucenicii Sfântului Antonie cel Mare, a auzit despre viața cea păcătoasă a Taisiei și despre cum o trăvea ea sufletele multor bărbați. Atunci el a voit să o mântuiască cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmbrăcând haine mirenești, Sfântul Pafnutie a luat un ban de aur, a mers în cetate și, aflând-o pe Taisia, i-a dat banul acela. Taisia, gândind că omul acela i-a dat banul pentru desfânare, l-a luat în camera ei. Atunci Pafnutie și-a deschis blagoslovita sa gură, mustrând păcatele Taisiei și chemându-o la pocăință. Îndată, sufletul și cugetul Taisiei s-au trezit la viață și a început a vărsa lacrimi de adâncă și neprefăcută pocăință. Împărțind toate avuțiile sale săracilor, ea a fost îndreptată de Sfântul Pafnutie către o mănăstire de fecioare, unde a rămas vreme de aproape 3 ani închisă într-o chilie, viețuind doar cu pâine și apă. Sfântul Pafnutie a cercetat-o mai înainte de moarte și a scos-o din chilie împotriva voii sale. Numai după aceea, ea s-a îmbolnăvit și după puțină boală și-a dat sufletul său cel curățit și sfințit în mâinile lui Dumnezeu. Sfântul Pavel, cel smerit, un alt ucenic al Sfântului Antonie, a văzut într-o vedenie un prea frumos sălaș gătit de Dumnezeu în rai Sfintei Taisia, celei întoarse la pocăință. Sfântul ei suflet s-a săvârșit la anul 340. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Pelagia. Pelagia a fost o fecioară de neam slăvit din Antiohia. În vremea domniei împăratului Numerian,
Cârmuitorul Antiohie a trimis ostaș să aducă la judecată pe fecioara Pelagia, despre care toți știau că este creștină. Ostașii au înconjurat casa și au chemat-o pe Sfânta Fecioară să iasă înaintea porților. El a dat binețe și auzind că avea să fie dusă la judecată, s-a arătat bucuroasă și le-a spus ostașilor să o aștepte puțin ca să intre în casă și să-și schimbe veșmintele. Apoi s-a suit pe acoperișul casei, a ridicat mâinile la cer și s-a rugat îndelung lui Dumnezeu să primească la sine sfătul ei și să nu îngăduie a-i se întina curăția cea feciorească. Dumnezeu a primit sufletul, iar trupul a căzut mort înaintea ostașilor. Iată ce scrie Sfântul Ioan Gură de Aur. Moartea sa nu a venit pe cale firească, ci mai vârtos la porunca lui Dumnezeu. Apoi adaugă, astfel trupul cel fecioresc, mai curat decât aurul, zăcea la pământ. Îngerii l-au înconjurat, arhanghelii l-au cinstit și Hristos însuși a stat lângă dânsa. În prologele slavonești este pomenită următoarea întâmplare săvârșită cu un păcătos nepocăit. Un oarecare diacon Rafael a căzut într-o boală grea. Această veste a ajuns la urechile Sfântului Epifanie, care îl iubea mult pe Rafael, iar bătrânul a venit îndată la dânsul. Cunoscându-l pe duhovnicescul său părinte, Rafael a început să plângă și să se tânguiască cu amar. Atunci a început să plângă și Epifanie și l-a întrebat pe diacon: de ce te întristezi? Iar diaconul a răspuns: vai mie, diavolul are în mâinile sale toate faptele mele și îngerii lui Dumnezeu s-au depărtat de la mine. Apoi a început să behăie ca un țap și să latre ca un câine și astfel și-a dat sufletul său. Sfântul Epifanie a spus că s-a făcut aceasta din pricina unui păcat greu pe care diaconul nu l-a mărturisit și nu s-a căit pentru el. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la nedreptățile împăratului Ahav și la pedeapsa trimisă de Dumnezeu prin prorocul Ilie. Să luăm aminte cum Ahav s-a dat cu totul pe sine slujirii idolești și a făcut cele rele înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum prorocul Ilie a închis cerurile cu rugăciunea și nu a mai plouat vreme

Dragi ascultători, 3 minute aproximativ până la grupajul informativ de la ora 14 și 30 de minute. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Lucrările de reamenajare a sensului giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au fost finalizate. Județul Mureș prezentat investitorilor internaționali la Expo Real München 2026 și campanie gratuită de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice la IUD. Recent au fost finalizate lucrările de reamenajare a sensului giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. A fost curățată și pregătită întreaga zonă alături de refacerea spațiului verde și reamenajarea suprafeței cu pietriș decorativ și flori. De la o zonă cu un aspect neîngrijit, locul s-a transformat într-un spațiu curat, modern și plăcut, care schimbă în bine imaginea zonei, transmit reprezentanții primăriei Alba Iulia. Județul Mureș a fost reprezentat în perioada 5-7 octombrie la Expo Real München, unul din cele mai importante târguri europene dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. Sub identitatea comună Y Mureș, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și cel universitar au promovat împreună oportunitățile de investiții și potențialul economic al județului. Evenimentul a reunit peste 42.000 de participanți din 74 de țări și aproape 1.800 de expozanți din 37 de țări. Pe parcursul celor 3 zile, reprezentanții Y Mureș au avut peste 50 de întâlniri și discuții la stand, stabilind contacte cu reprezentanți ai 54 de companii și instituții din țări precum Germania, Austria, Elveția, Țările de Jos, Belgia, Polonia, Ungaria sau Cehia. Sâmbătă 10 octombrie, RoEcolect organizează o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud. Astfel, aiudenii care au frigidere, mașini de spălat, televizoare sau alte echipamente electrice vechi pe care doresc să le predea pot beneficia gratuit de această campanie. Doritorii trebuie să se programeze telefonic la numărul 0755 406 406 pentru preluarea de la domiciliu a aparatelor. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se menține în continuare frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a regiunii, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Maximele din termometre vor depăși astăzi 26 de grade Celsius în sud-vestul regiunii și în centrul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 25 de grade la Târgu Mureș și Câmpeni, 24 la Blaj, 23 la Sebeș, Târnăveni și Sărmașu, iar la Alba Iulia sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră Straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 67. Scoală, Doamne, prea puternic, spre toți răii și toți grașii. Risipește-ți toți dușmanii, risipește-ți toți vrăjmașii. Stinge-i cum se stinge fumul, cum topește ceara focul. Astfel piară păcătoșii de la fața ta în tot locul. Iar cei drepți și cei cucernici să se bucure mereu și înaintea ta să cânte preamărind pe Dumnezeu. Cântați Domnului din ceruri, cântați numele Lui Sfânt, preamăriți-L, că El mare e și în cer și pe pământ. Toate neamurile lumii alungați din gene somnul, lăudați pe Cel ce vine, numele Lui e Domnul. Că orfanilor părinte și la văduve părtaș este Dumnezeu de-a pururi în preasântul Său lăcaș. El dă casă totdeauna celor părăsiți sub fire, pe toți robii El îi scoate la liman de fericire. Iar pe cei care împotrivă-i sunt pe căi răzvrătitoare, El îi lasă ca să piară în pustiul ars de soare. Doamne, când ieșit ai însuți, Tu, poporului în frunte, când trecut ai în pustie pe al minunii tale munte, s-a cutremurat pământul ars de soare, fără viață, cerurile din adâncuri s-au topit în a ta față. Și Sinaiul, la vederea ți s-a cutremurat și el, Dumnezeule preasfinte, ce iubești pe Israel. Ploaie din belșug vărsat ai peste întreaga-ți moștenire și pe ea ai întărit-o din adâncă istovire. Turma ta sălășluit-ai în pământul veșnic sfânt, pregătit de tine, Doamne, pentru cel fără veșmânt. Un cuvânt când spune Domnul peste al oamenilor umăr, vestitorii biruinții sunt acolo, fără număr. Regii și împărații lumii fug cu oastea lor departe, iar stăpâna fericită stă acasă, prăzi în parte. Când rămasați în hotare și în altihnei scump alint, ați ajuns ca porumbița cu aripe de argint. Când împrăștiata Domnul regii ce scrâșneau grămadă, semăna această țară cu aselmonului zăpadă. Al Vasanului gras muntei muntele lui Dumnezeu, muntele cu piscuri multe, înalt va rămânea mereu. Pentru ce priviți cu pismă, munți înalți cu chip trufaș, către muntele în care Dumnezeu și-a pus să lași? Cu adevărat că Domnul pe acel munte cu poteci vrea în veci să locuiască și va locui în veci. Care de război el are mii și mii, și pe pământ în mijlocul lor stă Domnul pe Sinai în templul sfânt. Te-ai suit la înălțime, ai făcut robi fără număr, daruri multe pentru oamenii încărcat ai pe al tău umăr. Astfel ca și cei potrivnici ce te-au urgisit mereu întru veci să locuiască lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu în orice clipă, El, când omul ne apasă, ne-ntinde a lui aripă. Dumnezeul mântuirii este Dumnezeu cel sfânt și ale morții porți de viacuri întru stăpânirea ei sunt. Dumnezeu zdrobește pururii pe vrăjmașii lui sub stele, cum și creștetele celor ce se tăvălesc în rele. Zisa Domnul întru sine, din Vasan pe ei voi scoate și în mare prăbuși voi a vrăjmașilor tăi gloate. Ca în sângele lor negru să se scalde al tău picior și la câinii tăi pe limbă fie tot sângele lor. Dumnezeule, văzut am mergerea ta pe pământ, pe împăratul meu văzut am în lăcașul tău cel sfânt. Înainte mergea corul, înapoi venea o chitare, iar fecioarele, în mijloc, cu timpane ziceau tare. Într-o adunări, pe Domnul binecuvântați la fel, binecuvântați pe Domnul toți din neamul Israel. Cel mai tânăr între dânsii, Veniamin sta în sobor. Căpetenile iudei înaintea cetei lor și în de purpură veșminte falnici în Ierusalim, capii triburilor înalte, Zavulon și Neftalim. Dumnezeule, arată-ți întru veci a ta putere, lucrul tău desăvârșește, că poporul tău o cere. În biserica ta, Doamne, din Ierusalimul Sfânt, împărații vor aduce ție daruri pe pământ. Ceartă fiara cea din trestii, taurii și ai săi viței, cu mulțimea de popoare ce în argint își au temei. Risipește, Doamne Sfinte, ca pe norii după ploaie, toate neamurile rele ce mereu voiesc războaie. Solii de la Egipt venivor, între robii tăi mereu, Etiopia își va întinde mâinile spre Dumnezeu. Voi, împărății vestite ale întregului pământ, lăudați pe Domnul Dumnezeilor cel Sfânt, cel ce-și poartă peste cerul cerurilor sale pasul, că el, iată, cu al său tunet, către noi coboară glasul. Slavă Domnului dați pururi, cu de frica lui fiori, că-ntru Israil e în slavă și puternic peste nori. Mult înfricoșat e Domnul în lăcașul său cel sfânt, prin tăria dreptei sale Israilul nu s-a frânt, ci în biserica lui sfântă laude i-a dat mereu, binecuvântat să fie în toți vecii Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Stimații radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră la Radio Reîntregirea despre iubirea, pacea și iertarea care reprezintă temelia unei familii creștine. Cât de des le spunem celor dragi că iubim, dar cât de des le arătăm acest lucru prin faptele noastre? Într-un interviu acordat Agenției de Știri Basilica Patriarhiei Române, preoteasa Cristina Benga, specialist în educație și consiliere, ne îndeamnă să privim cu mai multă atenție spre relațiile din propria familie. Aceasta ne amintește că iubirea adevărată se descoperă mai ales în lucrurile mărunte, într-un cuvânt bun, într-un gest de răbdare, în disponibilitatea de a-l asculta pe celălalt, chiar și atunci când suntem obosiți sau apăsați de griji. La fel de importantă este pacea din cămin. Nu înseamnă că într-o familie nu există neînțelegeri, ci că învățăm să le depășim fără să ne rănim unii pe alții. Iar atunci când greșim, un simplu iartă-mă rostit din inimă poate însemna începutul unei împăcări. Cristina Benga subliniază și puterea rugăciunii care ne ajută să regăsim iubirea, răbdarea și înțelegerea. Poate că cel mai folositor îndemn desprins din acest interviu este să ne întrebăm la sfârșitul fiecarei zile: oare cei dragi au simțit astăzi prin vorbele și faptele mele că îi iubesc?

0: Stimați redascultători, în continuare, începând cu ora 15, noi vă invităm ca pe frecvențele radio Reîntregirea să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. 104 ani de la sfințirea Catedralei Reîntregirii și încoronării din orașul Marii Uniri. A cincea ediție a masterclassului de muzică psaltică va avea loc la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud și dialog despre credință, vocație și comuniune la nocturna bibliotecilor din Târgu Mureș. Astăzi, 8 octombrie 2026, se împlinesc 104 ani de la slujba de sfințire a Catedralei Reîntregirii, edificiu ridicat pentru mărețul eveniment al încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Catedrala ortodoxă din cetatea Alba Iuliei, cunoscută sub numele de Catedrala Încoronării sau Catedrala Reîntregirii, este un simbol nu doar pentru clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ci și pentru întreaga țară, strălucind în fruntea bisericilor române ca o mamă între fiicele ei. Construcția catedralei a durat mai puțin de un an, piatra de temelie fiind așezată la 28 martie 1921, în a doua zi de Paști. La 8 septembrie, în același an, s-a montat crucea pe turla bisericii, iar la 1 decembrie au fost demontate schelele. Din punct de vedere arhitectural, edificiul se încadrează în curentul artistic neoromânesc promovat de arhitectul Ion Mincu, inspirat din arhitectura medievală românească, în special din cea brâncovenească. Asemenea oricărui locaș de cult, după terminarea lucrărilor de construcție, biserica a primit pecetea Sfințeniei, o filă din istoria bisericii din Ardeal s-a petrecut la data de 8 octombrie 1922 la Alba Iulia, când catedrala a îmbrăcat haine de sărbătoare, gătindu-se ca o mireasă a lui Hristos. Cu acest prilej, locașul de închinare a primit hramul Sfânta Treime și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Slujba de sfințire a fost oficiată de către un sobor de ierarhi, mitropolitul primat al României, Miron Cristea, mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, Banatului Crișanei și Maramureșului, Arhiepiscopul Gurie Grosu al Basarabiei, episcopul Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului și Clujului și episcopul Bartolomeu Stănescu al Râmnicului, înconjurați de un numeros sobor de clerici. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost acordate de către corul Catedralei Mitropolitane din Sibiu și corul Școlii Normale din Sibiu, dirijate de Timotei Popovici. Catedrala Reîntregirii și Încoronării, precum și întregul ansamblu arhitectural ce o înconjoară, au dobândit importante semnificații istorice, naționale și spirituale legate de identitatea poporului român. Pentru românii de pretutindeni, acest așezământ bisericesc înălțat în cetatea de durere și de slava neamului românesc este un simbol al unității naționale și un monument ce confirmă recunoașterea internațională a României întregite prin actul încoronării regelui Ferdinand I și reginei Maria de la 15 octombrie 1922. Prin marile evenimente din istoria neamului și a bisericii care a avut loc la Alba Iulia, Catedrala Încoronării sau a Reîntregirii neamului rămâne un simbol al orașului și al țării, un punct de întâlnire între istoria veche și viața actuală a bisericii, precum și un binecuvântat spațiu de rugăciune și loc de pelerinaj. La schitul Sfântului Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, metocul mănăstirii Oașa va avea loc în perioada 19-25 octombrie, a cincea ediție a masterclassului de muzică psaltică, organizat de Școala de Muzică Psaltică Oașa, în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Pe parcursul a 7 zile, participanții vor învăța la schitul Găbud particularități ale genului cromatic, cu accent pe cele două dimensiuni ale sale, cromaticul moale și cromaticul dur. Detalii suplimentare aflăm de la părintele ieromonah Gheorghe Sas, egumenul așezământului monahal.
2: Ne bucurăm și de această dată de a-l avea între noi invitat special pe domnul lector universitar dr. Adrian Sârbu, care va aborda aceste aspecte. De asemenea, participanții vor avea parte de ateliere de tehnică vocală susținute de domnul Călin Brătescu. Cred că este important și faptul că toate acestea se întâmplă aici într-o mănăstire. Participanții nu vin doar la niște cursuri de muzică psaltică, ci ei participă și la slujbe, stau câteva zile într-un așezământ monahal, unde pot să vadă muzica psaltică acolo unde este locul, în biserică și în rugăciune. Un moment deosebit îl reprezintă și prezența membrilor corului academic Bizantion, condus de domnul Adrian Sârbu, care vor susține un concert de muzică psaltică miercuri seara după taina Sfântului Maslo. Tot în cadrul acestei ediții va avea loc și slujba de pomenire a părintelui nostru Teofil Părian, părinte care pentru noi este și bunicul nostru duhovnicesc. A fost foarte aproape de obștea mănăstirii Oașa și a rămas foarte prezent și în sufletele și în lucrarea mănăstirii noastre.
1: Masa și cazarea sunt asigurate de obștea monahală a Schitului Găbud. Înscrierea se face online până în data de 13 octombrie. Mai multe detalii despre înscriere și programul evenimentului pot fi aflate pe paginile de Facebook și Instagram ale Școlii de Muzică Psaltică Oașa. La finalul săptămânii trecute, în cadrul programului nocturn a bibliotecilor organizat de Biblioteca Județeană Mureș, în secțiunea Biblioteca Vie, a avut loc întâlnirea intitulată Dialog și Reflecție. Aceasta a constat în două mese rotunde distincte, una dedicată tinerilor, iar cealaltă seniorilor, având ca temă comună vocația preoțească și slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui. Dialogul cu tinerii a constituit un bun prilej de a vorbi despre chemarea la preoție, despre responsabilității clericilor și ale mirenilor în viața bisericii, dar și despre relația dintre biserică și tânăra generație. Întrebările și preocupările tinerilor au evidențiat nevoia de autenticitate, de ascultare și de disponibilitate pentru un dialog sincer în care biserica să fie aproape de frământările și căutările lor. Discuțiile cu vârstnici au adus în atenție relația bisericii cu seniorii, nevoia de comuniune și de apropiere, dar și valoarea experienței de viață pe care o deține această generație. Vârstnicii reprezintă memoria vie a comunității, iar lecțiile lor de viață pot deveni pentru tineri repere care nu pot fi găsite în nicio carte. În același timp, este important ca ei să simtă că rămân parte activă a comunității și că experiența lor este prețuită și ascultată. Cele două perspective au evidențiat fiecare în felul său aceeași nevoie de a fi ascultat și de a fi aproape de celălalt. În acest sens, bisericii îi revine un rol important, acela de a construi punți între generații, iar preotul este chemat să fie, prin slujirea sa, un om al întâlnirii, al comuniunii și al dialogului, apropiindu-i pe oameni unii de ceilalți, pe de o parte, și de Dumnezeu, pe de altă parte. Conceptul de Biblioteca Vie a oferit un cadru inspirat pentru aceste întâlniri. Fiecare om este purtătorul unei povești, al unei experiențe și al unei mărturii, iar întâlnirea cu celălalt poate deveni o adevărată lecție de viață. Uneori, cea mai importantă carte pe care o putem deschide este chiar omul din fața noastră. Această întâlnire se înscrie în cadrul parteneriatului existent între Structura de Tineret pentru Județul Mureș, a Departamentului de Tineret și a Biroului de Cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, reprezentată de părintele Silviu Gimborean, și Biblioteca Județeană Mureș, reprezentantă de Monica Avram, director, în cadrul căruia sunt organizate constant activități comune dedicate copiilor și tinerilor. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Știați că sunt 87 de ani de la inaugurarea postului de radio Basarabia? Stimați răscultători, în urmă cu 87 de ani, la 8 octombrie 1939, era inaugurat oficial la Chișinău postul de radio Basarabia, primul studio regional al Societății Române de Radiodifuziune. Momentul inaugural a avut o profundă semnificație spirituală și națională, prima transmisiune fiind dedicată Sfintei Liturghii oficiale.

Chișinău, după preluarea pachetului majoritar de acțiune al postului Arena FM. Astfel, tradiția radioului public românesc din Basarabia a fost readusă la viață, continuând misiunea de promovare a limbii române, a culturii și a valorilor spirituale comune. O istorie care ne amintește că undele radio pot depăși granițele, păstrând vii legăturile dintre oameni, credință și identitate.

0: Continuăm radio programul nostru Kaleidoscop, iar în continuare vă oferim, dragi ascultători, spre audiție rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Nu orice lucru cu care te confrunți poate fi schimbat, dar niciun lucru nu poate fi schimbat fără să te confrunți cu el. Ocazia favorabilă rămâne nesesizată de cei mai mulți, pentru că apare în salopetă și seamănă cu corvoada.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. O sărbătoare specială a muzicii clasice va avea loc mâine, 9 octombrie, la Căminul Cultural din Giurgiu de Sus. Spectacolul, programat pentru ora 16, va reuni tinere talente din domeniul muzicii clasice, dar și nume cunoscute ale scenei din țară. Pe lângă muzică de calitate, publicul va fi întâmpinat și cu o lansare de carte semnată de dr. Susana Culic, precum și de o expoziție de pictură. Cu detalii despre concertul aniversar caritabil din Suflet pentru Suflet, o ascultăm pe dr. Susana Culic, organizatorul evenimentului.
2: 2:50 de minute va fi susținut de Liceul de Muzică din Sibiu cu laureați naționali, cu expoziție de pictură. Eu zic așa, pe lângă muzica clasică, trebuie să anunț că va fi prezent un om deosebit de drag mie, Adrian Neamțu. Există o cutie în sală, da, la intrare, unde fiecare de la 50 de cenți în sus pot dona.
1: Lucrările la Biblioteca Municipală din Blaj sunt aproape încheiate. Potrivit primarului Gheorghe Valentin Rotar, se fac finisări de exterior, se montează gazon, spațiul de acces a fost amenajat cu dale, a fost instalat sistemul de iluminat, iar la interior mai sunt de încheiat lucrările la instalația electrică și de asemenea să fie montat mobilierul. Edilul șef mai afirmă că în cel mult 15 zile va avea loc recepția lucrării, după care se va începe mutarea fondului de carte în noul sediu. Termenul de deschidere pentru public este deocamdată incert și depinde de cât de repede se va încheia operațiunea de mutare. Imobilul se află în zona pieței 1848, lângă sala de sport din parcul Avram Iancu. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat începutul înscrierilor pentru programul voluntariat în folosul universității. Prin acest program, tinerii au posibilitatea de a contribui la proiectele și activitățile universității, să dobândească experiență și, în plus, să beneficieze de o reducere a taxei de școlarizare. Înscrierile se fac până pe 14 octombrie. Cererile pot fi depuse la Secretariatul Direcției Generale Administrative sau transmise prin e-mail la adresa secretariatadministrativa@umfst.ro. Interviurile de selecție se derulează în perioada 19-21 octombrie, iar activitățile vor începe din 2 noiembrie. Peste 125 de inițiative s-au înscris anul acesta în Gala Tineretului din România. Evenimentul reunește organizații care derulează activități pentru tineri, lucrări de tineret, case de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc TEI. Gala va avea loc pe data de 24 octombrie la Alba Iulia. Un juriu de specialitate va evalua proiectele înscrise și le va desemna pe cele care vor fi premiate în cadrul galei. Potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în spatele acestor înscrieri sunt proiecte, activități, oameni și rezultate care arată diversitatea și dinamismul sectorului de tineret din România. Primăria Târgu Mureș a fost ieri gazda unui eveniment diplomatic de amploare care a reunit ambasadori, consuli și reprezentanți ai misiunilor diplomatice din Croația, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugalia, Slovacia, Suedia și Ungaria. Este prima întâlnire de acest gen și de asemenea o amploare organizată la Târgu Mureș, oferind un cadru de dialog direct între reprezentanții corpului diplomatic, administrația publică locală și județeană, mediul universitar și mediul de afaceri. Întâlnirea a pus în prim plan oportunitățile pe care Târgu Mureș și județul Mureș le poate oferi în domenii precum investițiile, economia, medicina, educația universitară, cercetarea, turismul și cultura, dar și posibilitatea dezvoltării unor noi parteneriate internaționale. Începând de luni 12 octombrie, la Alba Iulia se vor derula lucrări pe mai multe străzi din centrul municipiului pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaz, anunță administrația locală. Sunt vizate străzile Augustin Benea, Tribunalului Trandafirilor, Teilor, Călărașilor, Iuliu Maniu și Avram Iancu pentru limitarea impactului asupra traficului și accesului la proprietăți. Intervențiile vor fi realizate etapizat. Lucrările au termen de execuție de 5 luni. Investiția contribuie la creșterea siguranței și a fiabilității sistemului de alimentare cu gaze naturale, precum și la modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale din Alba Iulia. Județul Mureș a fost reprezentat în perioada 5-7 octombrie la Expo Real München, unul dintre cele mai importante târguri europene dedicate investițiilor, dezvoltării imobiliare și infrastructurii. Sub identitatea comună UAI Mureș, administrația locală și județeană, mediul de afaceri și cel universitar au promovat împreună oportunitățile de investiții și potențialul economic al județului. Evenimentul a reunit peste 42.000 de participanți din 72 de țări și aproape 1.800 de expozanți din 37 de state. Pe parcursul celor 3 zile, reprezentanții UAI Mureș au avut peste 50 de întâlniri și discuții la stand, stabilind contacte cu reprezentanții a 54 de companii și instituții din țări precum Germania, Elveția, Austria, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria sau Cehia. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Continuăm la programul nostru Caleidoscop, dragilor ascultători, și vorbim acum la Radio Reîntregirea despre Regina Maria, redescoperită ca artistă într-o expoziție inedită la Brașov. O latură mai puțin cunoscută a personalității Reginei Maria României este adusă în atenția publicului printr-o expoziție deschisă la Muzeul Primei Școli Românești din Șchei Brașovului, intitulată Maria, Regina, Artistă, un dialog pe teme florale. Expoziția reunește 24 de reproduceri ale unor compoziții botanice realizate de suverană, alături de imagini dedicate bogăției florale a Transilvaniei. Un moment deosebit al vernisajului l-a constituit prezentarea unei fotografii istorice din anul 1933, care o înfățișează pe Regina Maria în timpul unei vizite la Muzeul Astrei din Brașov, fiind întâmpinată de Ion Colan, cel care avea să întemeieze ulterior Muzeul Primei Școli Românești. Evenimentul se înscrie în manifestările dedicate împlinirii a 65 de ani de existența muzeului, organizate cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Expoziția poate fi vizitată, stimați ascultători, până la data de 22 noiembrie, oferind publicului prilejul de a descoperi sensibilitatea artistică a Reginei Maria și legătura sa cu patrimoniul cultural al Transilvaniei. Vă invităm să ascultăm în continuare, dragi ascultători, Paula Selling cu melodia Ploaia în luna lui Marte.

0: În continuare, stimați ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1207, la data de 8 octombrie, în timpul asedierii Tesalonicului, era ucis Ioniță Caloian, țar al Imperiului Română-Bulgar din dinastia Săneștilor. Caloian a demarat un asediu în două rânduri, însă de fiecare dată a eșuat în încercarea de a ocupa orașul, ca urmare fie a retragerii cavaleriei cumane, fie a contraofensivei hotărâte a împăratului de Constantinopol. În 1207, el a încheiat o alianță antilatină cu Teodor I Lascaris, conducătorul Imperiului Bizantin de Nicea. Pe parcursul acelui an, trupe ale lui Ioniță l-au atras într-o ambuscadă pe regele cruciat al Salonicului, Bonifaciu de Montferrat, în urma căruia acesta și-a pierdut viața. Căutând să profite de pe urma acestui eveniment, Caloian s-a îndreptat cu toate forțele sale către Tesalonic și a început asediul, însă a fost asasinat de către unul dintre comandanții cumani la începutul lunii octombrie. De asemenea, tot pe data de 8 octombrie, în anul 1595, avea loc încheierea bătăliei de la Târgoviște, în urma căreia Mihai Viteazul recucerea localitatea. Lupta a început cu două zile înainte, prin asediul Târgoviștei, oștirea otomană fiind nevoită să se retragă. Astfel, după două zile, localitatea era recucerită de Mihai Viteazul cu sprijinul forțelor unite ale principelui transilvanean Sigismund Bathory, ale arhiducelui austriac Maximilian, al domnului Moldovei Ștefan Răzvan și al mare lui duce de Toscana. Înainte de a ajunge pe tron, ca boier a deținut dregătoriile de bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în Panteonul Național Românesc, după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al 20-lea. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
10: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Dragi ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
12: Buchet Folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, Părintele Ionuț Șopterian.
13: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și continuăm prezentările legate de genericul materialului pe care îl prezint de câteva emisiuni și cu ajutorul lui Dumnezeu voi mai continua câteva. Este vorba de Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, relațiile dintre aceste două instituții între anii 1918-1947. Ne găsim la momentul căsătoriei principelui Ferdinand cu principesa Maria. Revenirea în țară a principelui moștenitor după episodul protestului a condus inevitabil la grăbirea de către factorii politici a rezolvării chestiunii căsătoriei cu o principesă străină. În toamna anului 1891 s-a reactivat legătura cu familia ducală de Edinburgh, pretextul trimiterii lui Ferdinand în Germania pentru a asista la manevrele militare de toamnă, punând în mișcare un complex ansamblu de factori meniți a facilita întâlnirea dintre tineri. Sub patronajul împăratului Wilhelm al II-lea, principele român le-a revăzut pe cele două prințese engleze, atenția fiindu-i atrasă definitiv de Maria. Cu ocazia acestor întrevederi tot mai serioase s-a desfășurat și prima întâlnire dintre părinți, ducesa Alexandra de Edinburgh și prințul Leopold, căzând de acord cu privire la continuarea întrevederilor și vizitelor protocolare între părți. Într-adevăr, în lunile de iarnă care au urmat, au fost aranjate mai multe întâlniri între Maria și Ferdinand, acestea dorindu-se a stabili o legătură sentimentală între cei doi. În paralel, negocierile au început la nivel diplomatic, ministrul român de externe Alexandru Lahovari, inițând o serie de întrevederi cu împuternicitul reginei Victoria a regatului unit, Charles Harding. Discuțiile au vizat în principal aspecte legate de statutul juridic al principesei și al urmașilor acesteia. Prin căsătoria cu un prinț catolic, Maria fiind anglicană, ea urma să-și piardă dreptul de succesiune la tronul britanic, aspect care urma să se răsfrângă și asupra descendenților ei. Tratativele au fost încheiate prin semnarea unui act la 15 decembrie 1891, care cuprindea toate aceste prevederi, el fiind contrasemnat de monarhii celor două țări. În luna mai 1892, marele moment a sosit. Principele făcându-și curaj și cerându-i mâna Mariei. Episodul descris în memoriile ei a surprins-o pe tânăra prințesă, poate prea mică pentru o înțelegere cu adevărat că cele ce se petreceau în jurul ei nu erau o joacă. Maria avea la acea dată doar 16 ani și jumătate, ci reprezentau nașterea unui destin providențial pentru România. Odată făcut importantul pas al logodnei, chestiunea a intrat în complicata sferă a pregătirilor viitoarei nunți și a tratativelor politico-religioase dintre părți. Pentru a se ajunge la altar, era necesară parcurgerea unui lung șir de etape, care includeau vizitele de curtoazie ale logodnicilor, la familiile lor, la suveranii români, englezi și germani și mai ales primirea dispenselor papale necesare încheierii căsătoriei. Dacă primele etape au decurs fără niciun fel de obstacole, cu totul altfel au stat lucrurile în privința Romei. Ceea ce părea la început o simplă formalitate de natură administrativ-diplomatică s-a dovedit a fi un demers laborios și îndelungat, papalitatea acordând o foarte mare atenție chestiunii căsătoriei dintre Ferdinand și Maria. Această uniune năștea, din punct de vedere religios, cel mai complicat scenariu posibil, cei doi miri având confesiuni diferite, Ferdinand era romano-catolic, iar Maria anglicană. Prezumtivii urmași, prin reglementările articolului 82 din Constituție, o a treia
cea ortodoxă, la acestea adăugându-se dorințele și ambițiile părților implicate în desfășurarea ceremoniei. Biserica Catolică, în virtutea propriilor tradiții și canoane, nu accepta căsătoria cu un nou catolic decât condiționat, copiii rezultați fiind obligatoriu creștinați în Biserica Romei. Dacă, în cazul oamenilor simpli, încălcarea acestei prevederi a rareori conducea la măsuri radicale, cu totul altfel stăteau lucrurile în privința capetelor încoronate, aspectele legate de credința moștenitorilor, putând conduce în situația nerespectării dispenselor la întreruperea comuniunii cu Roma și chiar la excomunicare. La acest termen încerc să adaug câteva precizări, un astfel de caz transformat într-un veritabil scandal diplomatic ce a implicat și România, a vizat coroana bulgară. În anul 1887 la Sofia urca pe tronul Bulgariei principele german și catolic Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha Kohari. În anul 1894 a venit pe lume primul său copil Boris, acesta urmând conform Constituției să-i succeadă la tron tatălui. Cum legea supremă a Bulgariei nu făcea referiri la credința moștenitorilor tronului, Boris a fost botezat catolic. 2 ani mai târziu, din dorința de a-și apropia Rusia și a consolida dinastia în țară, Ferdinand a luat decizia convertirii primului său născut la credința ortodoxă. Această decizie, salutată de țarul Nicolae al II-lea, a provocat o reacție furibundă din partea rudelor catolice, împăratul Austro-Ungariei și principii germani, refuzând să mai comunice cu regele bulgar. În plus, Roma a decis excomunicarea lui Ferdinand. Acesta a încercat să negocieze cu Papa Leon al XIII-lea o soluție de compromis. I s-ar fi permis lui Boris și urmașilor săi rămânerea în confesiunea națională, în timp ce restul copiilor lui Ferdinand să fie în continuare catolici. Se propunea chiar ca Sfântul Mir folosit de mirungerea ortodoxă să fi fost înainte binecuvântat de papă, acesta știindu-se a fi cel mult dispus să accepte compromisul convertirii lui Boris la greco-catolicism. Iată aceste detalii care configurează și prezintă pe o altă paletă situația credinței religioase în mediul regalității. Așa cum s-a înțeles ce era în regalitatea bulgară, lucru care ușor putea să fie returnat și în mediul nostru românesc. După cum istoria o va dovedi,

acest sens, nerăbdarea poporului său și uriașul interes născut în România de această alianță matrimonială. Dar lucrurile nu puteau fi grăbite. Ceremonia religioasă a dat naștere primelor discuții, după cum își amintea și Regina Maria, atotputernica sa bunică Regina Victoria, dorindu-și ca evenimentul să se desfășoare în Anglia, iar prima slujbă, simbolic cea mai importantă, să fie cea anglicană. Acestei dorințe se opune evident Roma, care nu putea fi de acord cu astfel de pretenție, săvârșirea slujbei catolice trebuind să preceadă eventuala ceremonie anglicană, în caz contrar, dispensa nu putea fi acordată. În această dispută asupra ordinii ceremoniilor, Biserica Catolică a introdus și subiectul credinței moștenitorilor. Dintr-o dată, întreaga discuție vizând două aspecte și implicând trei părți, România, care trebuia să soluționeze problema constituțională a confesiunii moștenitorilor tronului, apoi Roma, care condiționa oferirea dispensei de primatul slujbei catolice și de botezarea copiilor în credință catolică, și, în fine, Marea Britanie, aceasta dorindu-și ca o compensație morală pentru pierderea principesei Maria, întărirea săvârșirii ceremoniei anglicane. A început astfel o intensă și deloc ușoară corespondență prin care Carol I și Ferdinand încercau să rezolve spinoasa problema dispensei. Prima dată s-a mers pe varianta intervenției din partea familiei de Edinburgh, suveranul român fiind ținut la curent cu desfășurarea tratativelor. Într-un raport pe care Lordul de Salisbury, primul ministru al Marii Britanii, îl adresa regelui Carol, acesta îi vorbea despre intervențiile făcute pe lângă Papa Leon al XIII-lea, care a pontificat între anii 1878-1903, în chestiunea ordinii oficierii celor două cununii, protestante și catolică. Diplomatul englez atrăgea atenția că, în continuare, rezolvarea acestei probleme era strâns legată de creșterea viitorilor copii în confesiunea catolică, menționând și demersurile făcute pe lângă arhiepiscopul Herbert Wagen de către ducele de Norfolk, Henry Fitzland Howard, clericul englez urmând să intervine la Roma pentru ca ceremonia cununiei catolice să se desfășoare ultima. Înainte de orice intervenție, arhiepiscopul dorea să știe dacă s-au făcut aranjamentele necesare referitoare la creșterea copiilor în credință catolică. Ducele declarând pentru liniștirea părții catolice că acestea s-au făcut. Fiind astfel asigurat, arhiepiscopul și-a luat angajamentul că va interveni pe lângă papă în chestiunea ordinii cununiilor, încercând să rezolve această problemă, chiar dacă era cunoscut faptul că ceremonia catolică trebuia să fie prima. Lordul de Salisbury atrăgea atenția că el personal nu avea autoritatea de a discuta despre viitor, în special cu privire la creșterea copiilor, fiind evidentă necesitatea reglementării acestei chestiuni cât mai rapid pentru a fi evitate eventuale piedici. Întâmpinându-se probleme în convingerea Romei și nereușindu-se influențarea papei prin intermediul arhiepiscopului Herbert Wagon, lordul de Salisbury îi comunica amiralului duce de Edinburgh dificultățile ivite în obținerea de la papă a dispenselor necesare căsătoriei lui Ferdinand de Hohenzollern cu Maria. Era reiterată condiția pusă de suveranul pontif privitoare la creșterea copiilor în credința catolică, aspect pe care regele Carol I nu îl putea accepta, dată fiind Constituția română, care preciza clar apartenența religioasă a moștenitorilor tronului la confesiunea majorității românilor, care nu este cea catolică. Lordul de Salisbury propunea ideea unei rezoluții prin care regele Carol I s-ar angaja că educația copiilor se va face în credință catolică, aceasta rezolvând și chestiunea primei ceremonii. Biserica catolică ar fi dispusă să treacă cu vederea amănuntul ordinii slujbelor
atâta timp cât principalul obiectiv, credința copiilor, era realizat. Primul ministru britanic îi sugerează ducelui de Edinburgh ca regele Carol să fie lăsat să rezolve toată chestiunea, intervențiile repetate ale diplomației engleze riscând să irite Biserica Catolică. El era de părere că aceasta nu va ceda și pe lângă educația copiilor nu va permite o altă ceremonie decât cea catolică. Singura soluție era ca monarhul român să-și folosească toată influența și presiunea pentru a schimba lucrurile, filiera germană fiind o variantă deoseb recomandabilă. Casa regală română a urmat sfatul primit și folosindu-se de prestigiul și influența pe care le avea casa de Hohenzollern-Sigmaringen în spațiul catolic german, a cerut sprijin și consultanță de la cardinalii germani. Canoniștii acestora au oferit o soluție pentru ieșirea din impas. Consilierul arhiepiscopal Maas a comunicat la Sigmaringen faptul că aprobarea pentru căsătoria mixtă va fi obținută dacă Ferdinand va semna un angajament ca viitorii copii să fie educați în religia catolică. Întrucât aceasta era în contradicție cu articolul 82 din Constituția țării, Ferdinand trebuia să se arate dispus a o modifica la momentul oportun. Maas sugera ca în cererea de dispensă să nu se scrie nimic nici despre botezul viitorilor copii, nici despre cununia în rit protestant, cererea trebuind a fi realizată cât mai aluziv. După obținerea dispensei, se putea trece și la punerea Bisericii Catolice în fața actului împlinit, dar pentru a nu se naște bănuieli, era recomandabil totuși ca prima ceremonie să se desfășoare la Sigmaringen. Principelui Ferdinand era remisă și o variantă de cerere în limba italiană prin care urma să ceară binecuvântarea pentru căsătorie, luându-și angajamentul de a-și crește copiii în credință catolică. Ideea modificării Constituției a stârnit reacții vehemente de opoziție din partea primului ministru Lascăr Catargiu. Carol I fiind conștient că opinia publică ar fi respins categoric o astfel de soluție, în timp ce în țară se dezbătea în cercurile palatului cea mai bună formulă prin care papa putea fi convins să-și dea acceptul cu privire la căsătorie de la Sigmaringen, Leopold de Hohenzollern îi scria lui Ferdinand și îi cerea trimiterea cât mai rapidă a declarațiilor solicitate în tratativele cu Roma. Îi atrăgea atenția fiului său că invocarea altor cazuri de căsătorii mixte nu putea servi ca precedent, deoarece în ultimul timp toate confesiunile și-au înăsprit condițiile în legătură cu acest lucru, un exemplu reprezentându-l Rusia. Fratele regelui Carol I sugera că ar fi poate cazul de a oferi Romei, ca o compensație în schimbul dispensei cerute, încheierea concordatului, care a fost deja pregătit, dar nu a fost semnat pentru a nu-i irita pe ruși. Tratativele s-au dovedit în cele din urmă încununate de succes, ajungându-se la un consens garanțiile pe care Ferdinand și Carol I le dădeau. Chiar dacă erau conștienți că nu vor putea fi respectate, l-au determinat pe Papa Leon al XIII-lea ca, la 18 noiembrie 1892, să acorde dispensa solicitată de Leopold de Hohenzollern, Ferdinand de Hohenzollern și Maria de Edinburgh. Pontiful oferea binecuvântarea pentru căsătorie fără a uita să le amintească celor doi că sunt datori a arăta fidelitate Bisericii Catolice. Fiind obținută mult dorita dispensă, data anunții a fost programată pentru ziua de 29 decembrie 1892, respectiv 10 ianuarie 1893, locul desfășurării urmând a fi castelul din Sigmaringen. La fastoasele ceremonii au luat parte, pe lângă familiile celor doi, o serie de distinși invitați din rândul cărora nu a lipsit regele Carol al României, împăratul Wilhelm al II-lea și alte figuri importante ale caselor princiare înrudite, acestora adăugându-li se
și o numeroasă delegație română din care au făcut parte primul ministru Lascăr Catarciu, ministrul de externe Alexandru Lahovari, Dimitre Sturza, Iorgu Cantacuzino, generalul Matei Vlădescu, șeful casei militare regale, generalul Ion Emanuel Florescu și alți demnitari români. Evenimentele descrise în însemnările reginei Maria au început încă de dimineața după ceremonialul civil, urmând slujbele catolice și protestante. Ceremonia catolică a fost oficiată de un sobor de prelați conduși de către Dom Placide Walter, abatele mănăstirii benedictine din La Biron, așezământ reînființat de străbunica principelui Ferdinand, prințesa Catarina de Hohenwaldenberg, în timp ce slujba de binecuvântare anglicană, desfășurată într-un salon al castelului Simmaringen, a fost săvârșită de reverendul William Lloyd, capelanul ducelui de Edimburg. Privind ordinea de desfășurare a ceremoniilor, este evident faptul că Roma a avut câștig de cauză în fața Regatului Unit. Încheierea ceremoniilor nu a oferit proaspătului cuplu princiar o perioadă prea lungă de intimitate departe de agitația și datoriile de stat. Cele câteva zile petrecute în Germania la castelele puse la dispoziție de Wilhelm al II-lea și de unchiul Mariei Ernst al II-lea de Saxa, Coburg-Gotha, fiind întrerupte de necesitatea întoarcerii în țară a principelui Ferdinand. Astfel, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1893, Maria a pornit în călătoria care avea să o ducă în România, țară despre care nu știa aproape nimic, dar pe care a ajuns să o iubească mai mult decât orice. În drum spre București, cei doi s-au oprit pentru câteva zile la Viena, făcându-i o vizită împăratului Franz Iosef, care conducea Imperiul Austro-Ungar din 1848 și a continuat până în 1916, suveranul oferindu-le o frumoasă primire. De aici, într-o caleașcă trasă de 6 cai, Ferdinand și Maria au ajuns în cele din urmă la Sinaia. De îndată ce au trecut granița urcându-se în trenul regal, care avea să-i conducă în capitală, pe tot parcursul drumului, după cum amintea Nicolae Iorga, mulțimi de oameni în rândul cărora se distingeau țărani înveșmântați în straie de sărbătoare, s-au adunat în gări sau pe câmp, urându-le principilor moștenitori, bine ați venit. A se vedea Nicolae Iorga, regele Ferdinand, apoi Mircea Vulcănescu, Mihail Polihroniade, Constantin Moisil, Mircea Ionițoiu, regii României, o istorie adevărată. Sunt atâtea alte lucrări consacrate și dedicate acestei familii regale. Marturii acelor momente remarcau mult mai călduroasa primire de care au avut parte Ferdinand și Maria în comparație cu manifestările prilejuite de sosirea în țară în iarna lui 1869 a viitoarei regine Elisabeta. La 23 ianuarie 1893, într-o atmosferă de mare sărbătoare, principele și principesa au fost întâmpinați de toate autoritățile civile, militare și bisericești, acestora alăturându-li se o mare parte a locuitorilor Bucureștiului. Oamenii simpli dorind să o vadă pe viitoarea lor regină, despre a cărei tinerețe și frumusețe auziseră deja atâtea. Alaiul regal s-a deplasat direct la Mitropolie, acolo unde soborul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, avându-l în frunte pe mitropolitul primat Iosif Gheorghean, a săvârșit o slujbă de binecuvântare a cuplului princiar. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, nădăjduind că și în emisiunile viitoare vom adăuga la cele prezentate astăzi și până acum în emisiunile pe care s-au înregistrat sau care au fost înregistrate, dedicându-se anumite detalii regalității și influenței care o avea în mediul nostru românesc. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora numai bine!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Iată că am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Următoarea priceasnă ne duce de la Cluj, unde am poposit prin intermediul părintelui Marius Ciprian Pop, la Târgu Mureș, de unde vine următoarea interpretă, o cunoscută artistă din lumea folclorului, doamna Dorina Oprea. Ne va cânta și încânta astăzi cu priceasna Spune mie, Doamne, un cântec religios care exprimă de fapt o întrebare și lipsa unor răspunsuri pe care le așteptăm, însă le putem primi doar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Mai apoi, de pe Valea Mureșului și a Târnavelor, ajungem în țara Bucovinei. De aici va răsuna un glas al cărei origine nu este greu de identificat din pricina graiului autentic pe care și-l păstrează în cântec. Numele interpretei despre care vorbim este Marina Filipovici, frumoasa doamnă ce ne va interpreta în minutele următoare priceasna Ruga, care este de fapt o poezie compusă de marele poet Radu Gir. Așadar, dragi prieteni, să le ascultăm acum pe Dorina Oprea și Marina Filipovici.

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chioarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chioarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21 ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la...
2: Este ora 18.
3: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat seria de discuții de astăzi cu liderii PSD, PNL și UDMR în vederea obținerii sprijinului politic al acestor formațiuni în Parlament. Banca Națională a României a menținut dobânda de politică monetară la 6,5% pe an în condițiile unei scăderi puternice a inflației în ultimele luni. În Franța astăzi este o nouă zi de mobilizare la nivel național a elevilor și studenților. În centrul Parisului s-au înregistrat incidente încă de dimineață. Vreme caldă mâine în România, chiar dacă în vest, nord și în centru temperaturile scad, maximele vor fi între 17 și 30 de grade. În București sunt acum 27 de grade. Premierul desemnat consideră că are șanse să obțină susținerea necesară pentru învestirea unui nou guvern la finalul primei zile de discuții cu reprezentanții ai partidelor din fosta coaliție. Luca Niculescu s-a întâlnit astăzi cu conducerile PSD, PNL și UDMR și, în ciuda faptului că există încă poziții divergente, s-a arătat încrezător că negocierile pot duce la deblocarea situației politice actuale. Alexandra Cristea relatează.
4: Obiectivele imediate sunt rectificarea bugetară, creionarea bugetului pentru 2027, dar și respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală. Luca Niculescu a adăugat că este nevoie de o mai bună colectare la bugetul de stat, protejarea populației împotriva creșterii prețurilor în sectorul energetic și finalizarea procesului de aderare la OCDE.
5: Scopul meu este crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și bună buna funcționare.
4: Discuții constructive, axate pe componenta economică și pe cea politică, a afirmat liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră.
6: Ne dorim o majoritate asumată. Nu ne interesează funcțiile. Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
4: Varianta unui guvern tehnocrat nu este însă o soluție pe care PSD să o susțină, a mai precizat liderul Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, după întâlnirea cu Luca Niculescu, președintele liberal Ilie Bolojan arăta că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură.
7: PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte.
4: A treia întrevedere a premierului desemnat a fost cu cei de la UDMR, care au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca fiind soluția pentru formarea unei majorități. Primarul UDMR de la Sfântul Gheorghe, Antal Arpad.
8: Ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
4: Luca Niculescu a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua, luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare.
3: Luca Niculescu trebuie să depună până joia viitoare la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri propuși. Banca Națională a menținut astăzi dobânda de politică monetară la 6,5% pe an pentru a opta ședință consecutiv. Decizia vine în contextul în care inflația a încetinit puternic în ultimele luni, însă este anticipată o reluare a creșterii prețurilor până la sfârșitul anului. Pentru populație, menținerea dobânzii cheie la acest nivel înseamnă că dobânzile la credite rămân cel puțin deocamdată ridicate. Cu detalii, Iulian Olescu.
9: Banca Centrală avertizează că scumpirea energiei și a carburanților, evoluția cursului de schimb și prețurile alimentelor pot alimenta din nou inflația. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, consideră că nu există în acest moment spațiu pentru o reducere a dobânzii.
10: În opinia mea, spațiul pentru relaxarea în 2026 privind dobânda cheie este practic inexistent. Inflația este anticipată în creștere până la final de an, cursul este sub presiune și incertitudinea politică și fiscală este în continuare foarte ridicată.
9: Flavius Iacubovici subliniază că scăderea inflației din ultimele luni este în principal un efect statistic și avertizează că dobânzile ar putea rămâne ridicate mai mult timp dacă presiunile asupra prețurilor și riscurile fiscale și politice persistă. El avertizează că scumpirea carburanților și a energiei, dar și seceta pot alimenta din nou inflația, în timp ce deprecierea leului pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Pentru o eventuală reducere a dobânzii, analistul consideră necesare consolidarea bugetară, stabilizarea pieței energiei și diminuarea riscului asociat României. În acest scenariu, intrarea pe o tendință de reducere a dobânzilor ar putea deveni posibilă abia în 2027.
3: Controlele în teren pentru acordarea sprijinului destinat cultivatorilor de cartofi au fost finalizate. Peste 2500 de fermieri urmând să primească până la 300 de euro pe hectar, a anunțat astăzi ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, într-o postare pe o rețea de socializare. Schema de ajutor de minimis, reluată după un an de pauză, are un buget de aproape 27 de milioane de lei, Tanțoș Barna.
11: Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Agriculturii. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și a reduce importul sau aducerea din străinătate, din alte state membre ale Uniunii Europene, a unor cantități semnificative de cartofi. 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri, peste 12.000 de hectare sprijinite. Din păcate, nu este subvenția pe care ne-am fi dorit-o. Noi propusesem 800 sau 700 de euro pe hectar pe an, dar și așa este un rezultat pozitiv.
3: Producătorii eligibili trebuie să cultive o suprafață de minimum 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone pe hectar și să fie înscriși în registrul agricol. Aproape 600 de elevi au participat astăzi la Piatra Neamț, la o acțiune din cadrul campaniei naționale antidrog. Evenimentul are loc în contextul în care la Senat a fost depus un proiect de lege care prevede că deținerea de droguri pentru consum propriu să fie sancționată drept contravenție și nu ca infracțiune. Experții avertizează însă că societatea nu este încă pregătită pentru o astfel de schimbare. O corespondență de Janina Buftea.
12: Cum ajunge un adolescent să încerce drogurile? Cât de mult contează presiunea anturajului? Care sunt primele semnale pe care părinții și profesorii nu ar trebui să le ignore? Și mai ales, cum poate fi prevenit consumul înainte ca acesta să devină o problemă? Expertul antidrog Cătălin Țone.
13: Focalizăm pe copii, sunt cei mai importanți actori ai vieții noastre și vrem să informăm, să le spunem tot adevărul despre droguri.
12: Elevii au avut posibilitatea să vorbească chiar și cu un fost consumator. În timp ce autoritățile au pornit un război împotriva drogurilor, în Senat există un proiect de lege depus care propune ca deținerea de droguri destinate exclusiv consumului propriu să nu mai fie infracțiune, ci contravenție. Decanul Baroului Neamț, Ancuța Sandu.
14: Cred că acest proiect ar trebui să aibă o perioadă îndelungată de lăsat în dezbatere publică pentru a putea să aprofundăm și să și realizăm ce consecințe ar putea să aibă.
12: Cătălin Țone spune.
13: Imaginați-vă decât un singur lucru conform noului proiect de lege, dacă o persoană este prinsă aducând în țară 500 de kilograme de cocaină și declară că este pentru consum propriu și organele, autoritățile competente nu au probe pentru o situație contrară, că ar fi pentru vânzare, dar le poate să fie traficant în esență, este amendată și este lăsată să plece, deși introduce în țară. Acest lucru este foarte grav, creează clar un dezechilibru, la fel cu aceea sancțiune contravențională vor fi pedepsiți și cei care sunt descoperiți cu droguri în interiorul țării și cei care sunt prinși cu droguri la festival, s-au făcut mai multe petiții la nivel național.
12: Mâine campania, conștient, nu dependent, ajunge la Târgu Mureș.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități în Franța. Astăzi este o nouă zi de mobilizare la nivel național a elevilor și studenților. În centrul Parisului s-au înregistrat incidente încă de dimineață, când forțele de ordine au împrăștiat cu ajutorul gazelor lacrimogene protestatarii care blocaseră o stradă în fața unei universități. Alte manifestări mai de amploare au loc la această oră. Corespondenta noastră în capitala Franței este la fața locului, Daniela Coman, bună ziua, ești în direct.
15: Bună ziua, Cristina, bună ziua, dragi ascultători. Tineri și mai puțin tineri s-au adunat în urmă cu aproximativ 2 ore în jurul coloanei din piața Bastiliei, unde mă aflu acum. Sunt câteva mii, după aprecierea mea, pentru că deocamdată nu au fost anunțate cifre nici de către organizatori și nici de către poliție. Cu siguranță însă sunt mult mai puțini manifestanți decât marți. Același lucru fiind valabil și pentru alte orașe unde protestele au avut loc puțin mai devreme. De altfel, mișcarea elevilor va lua o pauză în weekend, eventuale noi proteste fiind anunțate pentru marți, săptămâna viitoare. Aici, în piața Bastiliei, în acest moment, tinerii poartă pancarte și strigă slogane împotriva guvernului și a poliției, într-o atmosferă foarte animată, după cum puteți auzi, dar pașnică, cel puțin deocamdată. Acolo unde mai apar incidente izolate, poliția le rezolvă cu gaze lacrimogene. Marile centrale sindicale continuă să-și arate solidaritatea cu mișcarea elevilor aici în stradă, unde flutură steagurile lor, dar și prin declanșarea unor greve punctuale în anumite domenii de activitate și amintesc personalul din creșe și cantine de stat care nu a lucrat astăzi, în agricultură, sistemul energetic, funcționarii publici. Se privește revendicările elevilor, ministrul educației a anunțat un nou plan de măsuri de urgență. El și-a exprimat în același timp satisfacția că astăzi 96% dintre licee au învățat normal. Trebuie să mai spun că piața Bastiliei din Paris este înconjurată de un puternic dispozitiv de securitate, iar străzile adiacente sunt blocate de dube și de coloane ale forțelor de ordine. Ca de fiecare dată există și în această seară riscul unor confruntări la finalul orarului aprobat pentru meeting, când încep să se manifeste grupurile de huligani infiltrate printre protestatarii pașnici. Atât deocamdată de aici, din Paris.
3: Daniela Coman a fost în direct de la Paris. Comisia Europeană a decis astăzi să acorde aproape 135 de milioane de euro Spaniei și României pentru combaterea efectelor unor dezastre naturale majore produse în 2020.
16: 2025. România primește 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru pagubele provocate de inundațiile de anul trecut. De asemenea, Spania primește ajutor după incendiile de anul trecut. Corespondentul Radio România Actualități, Bogdan Isopescu, are detalii de la Bruxelles.
17: Inundațiile au lovit România între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025, afectând regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. Printre cele mai grave pagube s-au numărat cele de la Salina Pride. Apele râului Corunda au erodat o parte din albia râului, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent serioase. România a cerut sprijinul Fondului European de Solidaritate, iar acum Comisia livrează 14,3 milioane de euro. Spania este o altă țară căreia Comisia îi vine ajutor după incendiile masive de anul trecut. Suma este mai mare, 120,5 milioane de euro, pe măsura dezastrelor de anul trecut. Secetă prelungită, valuri extreme de căldură și 3 incendii majore de vegetație, soldate cu morți și evacuări de amploare. Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în 2002. De atunci a acordat peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre, dintre care 130 de dezastre naturale și 20 de urgențe sanitare. Fondurile au ajuns în 25 de state membre ale Uniunii, dar și în Marea Britanie și în 6 țări candidate la aderare, printre care și Moldova, care a primit 400 de milioane de euro. A fost cea mai mare sumă acordată pentru dezastre naturale unui stat din afara Uniunii.
16: Sesiune plenară la final a Parlamentului European, subiectul principal a fost legat de viitorul buget comunitar pe care legislativul vrea să-l majoreze cu 10% față de propunerea inițială a Comisiei Europene. A fost discutată și viitoarea strategie europeană anticorupție, care va conține pentru prima dată standarde de prevenție a acestui fenomen. Cu detalii, trimisul nostru Andrei Șerban.
18: La nivel european există două perspective. Sunt state cum ar fi Germania, care doresc să reducă viitorul buget al Uniunii Europene, care să nu mai fie axat pe investiții, ci pe competitivitate și pe zona economică, și un grup de țări, din care face parte și România, care vor finanțări adecvate pentru agricultură și pentru dezvoltare locală. Vicepreședintele Parlamentului European, socialdemocratul Victor Negrescu, crede că nu există o competiție între cele două părți, ci doar soluții pentru resurse financiare cu care să se susțină țină toate obiectivele.
19: O soluție ar fi să decalăm plata împrumutului luat pentru mecanismul de redresare și reziliență. Acest lucru ar elibera zeci de miliarde de euro în bugetul comun european și am putea finanța astfel mai ușor aceste noi priorități. De asemenea, există și posibilitatea de a introduce noi resurse proprii europene și Parlamentul European a venit aici cu o serie de propuneri, unele pe care le-am și inițiat, care practic taxează cei care nu respectă reglementările europene.
18: Noua strategie europeană privind lupta anticorupție a fost și ea analizată de eurodeputații. Majoritatea a susținut că acest fenomen trebuie să fie combătut mult mai eficient cu ajutorul unei justiții independente, așa cum a arătat Raquel Garcia Hermida van der Valle, membră a Renew Europe.
20: We need fully independent prosecutors and judges.
18: Avem nevoie de procurori și judecători pe deplin independenți care să-și poată desfășura activitatea fără a fi supuși presiunilor. Ne dorim o cultură a integrității, nu una care lasă corupția nepedepsită.
16: Camera Deputaților din Italia a aprobat astăzi în calitate de for decizional o reformă electorală intens contestată, susținută de premierul Giorgia Meloni, care poate juca un rol important în rezultatul alegerilor de anul viitor. Doamna Meloni susține că noile reguli au ca scop creșterea șanselor de a avea un guvern stabil, în timp ce opoziția de centru-stânga afirmă că obiectivul este de a spori șansele premierului de a rămâne la putere. Corespondenta noastră Elena Poste Nicu știe mai multe.
21: În primul rând, partidele și coalițiile sunt obligate ca în momentul depunerii simbolurilor electorale să declare oficial numele candidatului la funcția de prim-ministru pe care îl vor propune președintelui Republicii. Față de vechiul sistem bazat integral pe liste blocate, alegătorii

0: deputaților și 35 de locuri la Senat. Dacă pragul de 42% nu este atins, repartizarea locurilor se va face strict proporțional. În plus, cetățenii care locuiesc temporar în alt oraș pentru muncă sau studii de cel puțin 9 luni sau din motive de sănătate de cel puțin 3 luni vor putea vota în localitatea unde se află fără a mai fi obligat să se deplaseze la adresa de domiciliu.
1: Vreme caldă mâine în România, chiar dacă în vest, în nord și în centru temperaturile scad, maximele vor fi între 17 și 30 de grade. În București sunt acum 27 de grade. Știri din sport acum, Radu Antofi.
2: Bun găsit, estimați ascultători, CFR Cluj și Universitatea Cluj se întâlnesc astăzi într-o restanță din Superliga Națională de Fotbal. După 9 partide, CFR-ul este pe locul 8 cu 13 puncte, iar Universitatea Cluj se află pe poziția 5 cu 15 puncte. Meciul va începe la ora 20:30. Se știe, CFR-U Cluj este o mare rivalitate locală și nu numai locală. Atacantul CFR-ului, Sergiu Buș.
3: E a 5-a sau a 6-a oră când joc la seniori împotriva lor. E un meci special pentru că eu am crescut în această rivalitate, nu doar pe teren, ci și în familie. Fratele meu s-a format la Cluj, eu la CFR Cluj. Va fi un meci frumos, sper, pentru spectatori și la final să ieșim noi învingători. Genul acesta de meciuri sunt speciale pentru că e derbiul orașului. Nu cred că doar în oraș, cred că și prin provincie mai sunt oameni care țin cu Cluj sau cu CFR. Am lipsit câteva meciuri, m-am uitat de la televizor la aceste derbiuri. Sper să fie plin stadionul.
2: De partea cealaltă ne-a vorbit fundașul central Iulian Cristea, conștient de importanța partidei de astăzi.
4: Am încercat și la colegii ce au venit în vară să le explicăm. Un derby nu se joacă, un derby se câștigă și sperăm să facem acest lucru pentru că de când sunt eu aici de 2 ani am avut meciuri destul de grele în Groia și sperăm să câștigăm. La noi acum e un derby de Cluj cu spectatori, ceva ce nu au prea văzut, zic sincer, pentru că spectatorii noștri fac ori aici, ori în deplasare, o atmosferă incredibilă. Depinde de noi ca să-i facem la rândul nostru fericiți, pentru că ei în tribună cam tot timpul își fac treaba și ne încurajează până în ultimul minut.
2: Ambii sportivi români care au evoluat astăzi la campionatele mondiale de judo de la Baku din Azerbaidjan au pierdut în primul tur. La categoria 70 de kilograme, Serafima Muscalu a fost învinsă de o sportivă din Madagascar, iar la categoria 90 de kilograme, Alex Creț a cedat în fața unui judoka din Kârgâzstan. Clasamentul pe medalii la campionatele mondiale de judo din Azerbaidjan este dominat de Japonia. Handball Dinamo București joacă astăzi în deplasare cu Barcelona în cel de-al treilea meci din grupele Ligii Campionilor Europeni la masculin. Dinamoviștii au pierdut primul meci acasă cu Montpellier, iar apoi au încheiat la egalitate 25-25 în Danemarca partida cu Skanderborg. Primele două echipe din fiecare serie de 6 formații se vor califica în faza următoare a competiției. Volei mâine începe o nouă ediție a diviziei a feminine. Primul meci este Rapid Medicina Târgu Mureș cu începere de la ora 18. Sâmbătă alte 3 partide: Știința București, Universitatea Cluj, CSU Voluntar CSM București și Corona Brașov CSM Lugoj. Campioana de anul trecut este CSU Voluntari. Și tenis la final, Mira Andreeva și Nicola Bartunkova se vor întâlni în prima semifinală a turneului de tenis de la Beijing din China. Mira Andreeva a învins-o în sferturi pe Ekaterina Alexandrova 7-6-7-6, iar Nicola Bartunkova a trecut de compatriota Carolina Muchova 6-3-6-0. Mâine au loc celelalte 2 sferturi de finală de la Beijing: Elis Mertens Belgia contra Iga Świątek din Polonia și Qin Wenzheng din China contra ucrainiencei Elina Svitolina.
1: Radiojurnalul orei 18 se încheie aici. Eu sunt Cristina Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru atenție.
5: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
6: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea O Seară FM.
2: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
3: și Ștefan Bretoiu
2: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
3: în cadrul emisiunii O Seară FM.
2: Cântăreața, compozitoarea, actrița și producătoarea americană de film Barbara Streisand s-a remarcat în industria divertismentului de peste ocean în mai multe domenii de activitate.
3: Pentru realizările sale de excepție, a fost răsplătită de-a lungul timpului, printre altele și cu 2 premii Oscar, 10 premii Grammy și alte 2 premii speciale pentru cariera sa legendară, 6 premii Emmy și un premiu Tony.

0: Barbara Streisand înseamnă forță, dăruire, sensibilitate și feminitate, fiind unicul muzician din lume care a avut un disc în topul Billboard în fiecare din ultimele 6 decenii.
1: Barbara Streisand este una dintre cele mai apreciate artiste muzicale din toate timpurile, cu peste 145 de milioane de albume vândute în întreaga carieră, din care 68,5 milioane doar în Statele Unite.

0: Barbara Jean Streisand s-a născut la 24 aprilie 1942 în faimosul cartier Brooklyn din New York, fiind fiica Dianei și a lui Emmanuel Streisand.
1: Mama sa a fost soprană în primii ani ai carierei, apoi a devenit secretară de școală, iar tatăl a fost profesor.
0: Bunicii ei, din partea tatălui, erau emigranți din Polonia, iar cei din partea mamei aveau origini rusești.

0: Barbara a urmat cursurile de balet și de canto și a fost eleva liceului Erasmus din Brooklyn, o unitate școlară extrem de respectată în acei ani.
1: Tânăra s-a dovedit extrem de silitoare, a cântat și în corul liceului, lucra în paralel la un restaurant chinezesc cu jumătate de normă, însă, în plan personal, anii copilăriei au făcut din ea o fire retrasă, departe de a dori să atragă atenția în vreun fel.

0: După ce, la vârsta de 14 ani, a fost profund impresionată de vizionarea filmului The Diary of Anne Frank, a început să cânte în localuri, demonstrând încă din acei ani o voce particulară, inconfundabilă.
1: Soții Choi, proprietarii unuia din localurile în care cânta, i-au devenit cei mai apropiați prieteni și confidenți, fiind singurii din universul său care o ascultau cu răbdare și care au îndrumat-o în toate aspectele vieții ei.

0: În anul 1961, artista debutează într-un spectacol de revistă, iar un an mai târziu apare în primul ei musical.
1: A urmat apoi, timp de un an, cursuri de actorie la Cherry Lane Theatre, unde profesorul Ellen Miller mărturisea că, deși a asistat la cea mai proastă audiție din viața lui, entuziasmul și personalitatea Barbarei i-au atras atenția în mod iremediabil.

0: În anul 1964, Barbara Streisand a primit premiul Grammy pentru cea mai bună voce feminină și un alt Grammy pentru albumul anului, fiind la doar 21 de ani cea mai tânără artistă cu două astfel de premii în același an, o realizare rămasă unică până în prezent.
1: În anul 1968 debutează în film în producția lui William Wyler, Funny Girls, în rolul celei care i-a fost model în viață, actrița și cântăreața americană Fanny Brice.

0: Barbara Streisand are încă o voce de înger, însă ea a preferat să o pună în valoare de-a lungul carierei în musicaluri sau înregistrări și aproape deloc în concerte, poate tocmai din cauza că urăște să cânte live, din cauza tracului.
1: Activitățile sale filantropice sunt absolut remarcabile. În anul 2007, Parade Magazine a remarcat-o ca fiind una dintre celebritățile care au realizat cele mai mari donații caritabile și cea mai generoasă personalitate publică a Americii.

0: Cotidianul The Daily Telegraph a plasat-o pe Barbara Streisand în primele 10 cântărețe și compozitoare din istorie.
1: De asemenea, artista se află printre cele mai mari 50 de artiste din toate timpurile desemnate de Billboard.

Stimați radioascultători, noi vă invităm ca în continuare, începând cu ora 19 și 30 de minute, să ascultați interviul zilei. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Interviul zilei.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi am bucuria și plăcerea de a fi alături de o doamnă care organizează un eveniment absolut deosebit la noi aici în județul Alba și care de câteva decenii, dar ne va spune ea mai multe de cât timp organizează evenimente și se luptă pentru cultura și pentru educația generațiilor tinere de aici din Alba și nu numai. O avem așadar alături de noi pe dr. Suzana Culic, o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, un jurist, un profesionist și un om cu un suflet mare care, așa cum spuneam, încearcă și reușește să promoveze cultura în rândul tinerilor de peste tot. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit pe dumneavoastră, întregul colectiv al Radio Reîntregirea, pe care îl cunosc de mulți ani, de când era preotul Bulac, cu care am organizat în biserici concerte cu Teotocosu. Și acum am găsit ocazia să vin să vă vorbesc despre o acțiune care o fac după mulți, mulți ani, în care, din cauza bolilor sau altor probleme familiare, nu am mai îndrăznit să plec la drum cu așa o putere și așa o anvergură. Din noiembrie 2025, însă, stimulată de muzica clasică, bineînțeles, stimulată de niște interpreți deosebiți, în interpretări de vioară David Garrett sau violoncel Hauser Stephen, sau de muzică de operă pe care eu, Kaufman și mari cântăreți de operă, îi urmăresc, a apărut un grup care este mai accesibil publicului larg, de la Il Volo, Piero Barone, Gianluca Ginoble und Ignazio Boschetto. Această muzică concentrată în etape a reușit să trezească în mine un sentiment deosebit. Și ce am făcut cu acest sentiment? Am început să scriu o carte și am început din nou să pun bazele unui concert de amploare. Eu nu am știut acum 11 luni că se ajunge aici. Nu am știut că o să întâmpin atâtea greutăți. Atâta lume care îmi spunea: ești nebună, Suzana, tu aduci pe scena unui cămin cultural în satul Gioagiu de Sus, nici măcar în comuna Stremț, pian, violoncel, vioară, canto și alte instrumente muzicale. Și am zis: voi mă cunoașteți. Poate sunt nebună, pentru că am umblat în toată lumea, sunt plecată de foarte, foarte mulți ani în străinătate. Am studii multiple, în multiple domenii, sănătate, mediu, drept, filozofie, psihologie și absolut tot. Și se vede că acum a fost momentul. De multe ori m-am gândit să scriu o carte și am zis: o carte? Nu se poate așa ceva, atâți au scris cărțile, nu le mai citește nimeni. Ce rost are? Nu este o carte autobiografică. Nici măcar un rând de autobiografie, pentru că sunt probleme personale, sunt probleme care nu trebuiesc împărtășite publicului larg, câteodată nici măcar recunoscute sie însăși. Nu trebuiesc uitate, pentru că pe trecutul nostru am construit ceea ce suntem în ziua de astăzi și ceea ce vom fi, poate. Am scris numai reflecții despre un singur cuvânt care ne dă naștere ca oameni, indiferent de bun, de răi: dragostea, iubire și adevăr. Și pentru că eu am studiat și dreptul, printre altele, în această carte va fi licența, lucrarea de licență și lucrarea de doctorat editată. Și în partea din față sau din spate, nu știu, editura hotărăște. Este pe masa editurii, ei lucrează intens, pentru că eu am dictat, n-am mai putut după ce am scris atâtea pagini, am dictat computerului ieroscris, fără virgulă, fără punct, fără literă mare, la care editorul a spus, un om deosebit, editura Gutenberg din Târgu Lăpuș, a ajuns pe masa editurii și a spus, doamnă, dumneata ne-ai dat de lucru cât la 10 cărți. Și atunci am zis, sunt o catastrofă. Asta o spun zilnic la toată lumea, sunt o catastrofă. Și el a spus frumos, vă rog, nu spuneți așa despre dumneavoastră. Și de atunci n-am mai auzit de el. Ce o face? Ce nu o face?
1: Într-o cazul va face lucruri bune, iar această carte va vedea lumina tiparului. Da. Va fi o lansare acum la evenimentul
2: de ziua mea, 9 octombrie.
1: 9 octombrie.
2: Și de ziua societăților, a Fundației Culicapulum și a SRL-ului, Câmpul Speranței SRL, care este actual și a fost și înainte, școală de limbi, a fost prima școală de limbi din județ cu care eu am lucrat și acum e și consultanță în toate domeniile, în afară de drept, pentru că chiar dacă sunt doctor în drept, oficial nu pot să fac consultanță în drept, numai avocații sau, mă rog, eu sunt jurist, eu nu sunt avocat. Pentru că am considerat că doctoratul îmi ajunge pentru a putea să mă reprezint și să predau chiar și la universitate, ceea ce se poate face și nu. Sunt prea bătrână acum să mai încep activități auxiliare.
1: Vă spuneam înainte de interviu că doar v-a crescut valoarea și așa este. Înainte de a afla mai multe despre cine este Suzana Culic, aș vrea să subliniem încă o dată. Acest eveniment va avea loc la Gioagiu de Sus, în județul Alba, pe data de 9 octombrie. Va consta într-o lansare de carte și un concert absolut extraordinar, dar vom detalia puțin mai târziu despre ce este vorba. Așadar, cine este Suzana Culic?
2: O luăm încet. Suzana, că este primul nume pe care un om îl primește la naștere. Această Suzana n-a știut cu ce capacități, cu ce caracteristici individuale și altfel a ajuns pe acest pământ. Cu timpul poate a conștientizat ea însăși sau au conștientizat oamenii din jur. Nu știu exact. Știu numai că am avut un drum lung, greu, complicat, pentru că eu mi l-am făcut complicat, așa spun toți, cum îți așterni, așa dormi, sau cum pleci la drum. Am avut multe intersecții, dar am avut o putere extraordinară care m-a coordonat în tot acest timp, fără drept de apel. O putere universală și o dragoste extraordinară care era în mine. Și acest suflet bătrân, pentru că îl consider acum la vârsta care sunt, îmi cer scuze, nu trădez până 9 octombrie vârsta. Mulți știu, bineînțeles, mai ales satul unde eu trăiesc la ora actuală.
1: Unde locuiți momentan?
2: Eu locuiesc în Germania ca locuință principală, cu viză economică pe România, prin SRL și prin fundație, da, prin SRL. În Gioagiu de Sus m-am născut și se vede că în Gioagiu de Sus îmi petrec majoritatea timpului, pentru că aici am de lucru, aici am treabă. Am moștenit casa părintească după un război de 9 ani de succesiune, la care renovez. Am ajuns la vârsta de 73 de ani să renovez
1: o
2: casă.
1: Ați dezvăluit vârsta.
2: Am zis-o. Vale, acum ai bine, nu-i nimic.
1: Mulți înainte să vă dea Dumnezeu sănătate.
2: În 9 octombrie când ne vedem. Deci, în drumul meu, din clasa a doua, am plecat la școală în Alba Iulia. Pe urmă, am plecat la liceu în Timișoara. Am revenit în clasa a 12-a la Teiuș. Și apoi mi-am urmat drumul, care nu a fost ușor, pentru că am început cu un institut de școală în domeniul sănătății sociale, Am plecat de acolo în Brașov, mi-am cunoscut fostul soț de etnie germană și am plecat în Germania. Din momentul în care noi am plecat, a fost o luptă acerbă pentru învățarea limbii, pentru etablizare în mediul în care erai și pentru a adapta pe undeva energiile, pasiunea, ideile, caracterul unei Suzana într-un mediu foarte disciplinat, într-un mediu extraordinar de organizat, care a educat-o pe dr. Suzana Culic. A pus-o exact cum pune trenul pe șine, pe niște linii educative care rar i-a permis și totuși apa din ea a ieșit din matcă foarte des, extraordinar de des. A întreținut mediul în care a învățat, a lucrat. Studii peste studii, mai departe. Acolo sunt alte modalități de a te dezvolta, da? De a merge mai departe, fără să te duci în fiecare zi pe băncile unei universități, ci prin cursuri extraordinar de intensive în mediul sănătate, aprofundarea studiilor pe care le-am avut, audit și așa mai departe. Dar nu are importanță asta. Ideea mea de a studia dreptul și de a promova un doctorat s-a născut de la vârsta de 5 ani, când eram în sat, într-o salcă, și cineva m-a întrebat, destul de înțelept, eu aveam 5 ani, ce dorești să devii? De unde am auzit eu acest lucru? Nu știu. Și am spus, eu doresc să devin jurist și doctor în drept. O-i fi auzit la radio, pentru că eu urmăream toate piesele, mai ales piesele de teatru cu Calboreanu. Blocam ușile casei, ca mama mea să nu vină să mă scoată afară când erau piesele de teatru sau așa mai departe. Undeva am auzit.
1: Cu siguranță nimic nu este întâmplător, toate lucrurile se întâmplă cu un scop și probabil a fost ceva acolo în copilăria dumneavoastră care a declanșat poate începutul unui drum care, iată, s-a și materializat până la urmă.
2: Exact.
1: Cu siguranță ați avut o viață extrem de interesantă, cu suișuri și coborâșuri, așa cum este normal, poate unele suișuri și coborâșuri mai abrupte decât ar fi poate pentru alții. Dar aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns la ideea de a înființa această fundație, Fundația Culic Apulum, care iată își face treaba de atâția ani aici în județul Alba?
2: Eu am o caracteristică în mine, care la toate testele la care am fost supusă, zeci de teste, pentru că orice domeniu unde lucrezi sau orice studii faci, te supune unor teste, neamțul te supune testelor, că unde trebuie să bifezi, da? Întotdeauna, fără să cunosc conținutul a ceea ce, doar întrebarea, rapid, la urmă punctajul era pe social. Adică eu am fost tipul de om construit, venit pe acest pământ, pentru a face ceva în domeniul social, educativ. Bineînțeles că vine cultural și alte de aici. Dar mediul social pe mine m-a determinat toată viața mea, datorită sufletului meu, datorită inimii mele și a dragostei pentru oameni. Indiferent cine sunt, chiar dacă ei poate pe moment m-au dezamăgit. N-am luat-o ca o dezamăgire. Pe moment am fost necăjită și supărată și m-am învinovățit 100% că eu sunt de vină atunci când reculul oamenilor față de mine era așa cum era. Niciodată n-am căutat rău în ceilalți, ci în mine. Deci această latură socială, educativă, dragostea pentru muzica clasică, mii de cărți citite, călătoriile în lumea întreagă, toate astea au format un om care nu ține pentru el ceea ce a dobândit, ci dorește să dea mai departe. Lumea însă este foarte ocupată. Nu are timp să mă asculte. De multe ori, cu câtă treabă au, se așează câteva minute totuși pe scaun, pentru că poate timbrul vocii mele, ceea ce eu spun, ceea ce eu doresc să le transmit, îi aduce în liniște. Această fundație am înființat-o în 1993 cu număr la ANAF și în 1994 în mai a fost numărul 13 la registrul Tribunal Alba. Eu niciodată nu m-am gândit să câștig ceva. Eu nu m-am gândit nici la SRL să câștig ceva. Chiar dacă aveam orele, erau pe, trebuiau să fie pe bani. SRL-ul susținea și susține de 33 de ani această societate. Iar Suzana, doctor Culic, de când este pe pământul ăsta, susține domeniul social și umanitar. Chiar dacă n-am avut înființată societatea, da? Și uite că se menține pe teritoriul României de 33 de ani. Și SRL-ul și societatea.
1: Haideți să aducem puțin mai în concret. Ce face această societate și ce face această fundație? Care este obiectivul, obiectul muncii? De
2: da. Câmpul Speranței SRL este o societate absolut bazată pe câștig, adică trebuie să faci ceva cu... Nu sunt plătitoare de TVA și am înființat Centrul de Limbi. De ce? Pentru educație.
1: Centrul de Limbi Străine și Consultanță.
2: Și Consultanță. Este noua denumire sau noile obiecte de activitate din noiembrie 2025. Atunci am schimbat obiectivele obligate de situație. Dar în 1990 am pus bazele obiectului principal de activitate, Centru de Limbi cu predare de engleză și germană. Ani de zile am învățat multă lume, nu eu, pentru că eu, din păcate, nu știu limba engleză. Eu vorbesc numai germană și română și franceză în 70%. Așa au fost timpurile. Am fost căsătorită, am divorțat, am construit o casă în Germania care a fost vândută de către bancă că n-am mai putut plăti dobânzile. Pe urmă am revenit mai des pe teritoriul României pentru a dezvolta aceste firme. La ora actuală nu mai predăm engleză pentru că s-au înființat foarte multe societăți care se predă particular, deci am renunțat la limba engleză pentru că am fost puși în situația ca profesorii care predau la noi la clasă să ne ieie elevii care cu contract erau la noi să le predeie particular. Nu am renunțat la limba germană. 9 ani de zile am predat la liceu economic, câte 2 ore pe zi. Aveau copii din clasa 8-a care doreau să fie continuitate germană în liceu. I-am pus pe picioare, i-am făcut autodidacți și după aia veneau. A venit pandemia și am început online. Ei, predarea online pentru mine a fost extraordinară și pentru copii iară. Ei aveau oră între 2 și 4, dar se trezeau la 6, la 7 seara. Am sosit și am zis, da, știm că sunteți în fața computerului în ziua în care predați. Păi da, dar eu predau de lunea până vinerea, da? Unde ai fost? Să mă tund. Și atunci, în limba germană, le predam ce au de predat. Dar le țineam acea oră educativă despre respect, despre prezență, despre faptul că în viață nu învățarea unei limbi matematică română sau ne ține, ci ne ține coloana vertebrală și cuvântul. Se formează caracterul. Deci, un pic de morală.
1: Până la urmă, un set de valori care ar trebui să existe în fiecare tânăr și în fiecare om până la urmă.
2: Am ajuns să fiu prietenă cu toți cu care am făcut eu germană. Copiii au fost prietenii mei și nu mă vor uita. Sunt convinsă că cei copii care au învățat cu mine germană nu mă vor uita. Este foarte important să lași această urmă, această, să zicem, pată de bunătate sau de talent, de a da mai departe ceea ce știi.
1: Și să înțelegi într-un fel.
2: Da, exact, exact. Pentru că eu, la orele de germană, vorbeam cu ei despre ceea ce e bine și ceea ce nu e bine în viață. Ceea ce trebuie să facă. Le-am pus punctual, le-am atras atenția asupra momentelor deosebit de importante, care ne marchează ca oameni pentru viitor.
1: Haideți să mergem puțin înapoi către concertul din 9 octombrie. Spuneam mai devreme că vom reveni asupra lui pentru că este un eveniment cu adevărat deosebit. Va avea loc de la ora 16 la Căminul Cultural din Giugiu de Sus. De ce muzică clasică? Și de ce pentru copii? Și de ce un asemenea curaj de a avea un eveniment de genul acesta la Giugiu de Sus și nu într-un oraș?
2: Concertul s-a născut din dragostea mea pentru oameni, pentru satul Giugiu de Sus, unde m-am născut și care mi-am dat seama că chiar îl iubesc. Energiile lui, energiile munților Apuseni. Eu chiar iubesc această țară, într-adevăr. Deci este ceva extraordinar ce Carpații pot să dea, ce valori pot să dea, ce energii. Numai ele trebuie formate, trebuie dirijate, trebuie educate. Trebuie canalizate. Aici este momentul când apar mâinile părinților, a educatorilor, a mediului social, a mediului educativ și așa mai departe. La țară, toată muzica clasică, Brahms, Beethoven, Rachmaninov, luați care vreți dumneavoastră, Mozart, s-a născut din muzica populară din zona respectivă. Nimeni nu s-a născut la oraș. Nu existau orașe. Au existat sate. Iar capacitățile omului, nu numai de a asculta, eu vorbesc de a înțelege această muzică, este 100% actuală și forhanden, zice neamțul. Deci există.
1: Există.
2: Numai că trebuiește mai departe urechea muzicală a omului educată. Și atunci doresc să promovez satul Giugiu de Sus. Pe scena Căminului Cultural, muzică clasică, da, am dus dansuri populare, muzică populară, toate genurile, în afară de, mă rog, eu vorbesc de clasic
1: aproape
2: popular,
1: toate,
2: da, da, clasic, totul clasic. Au dansat tinerii de la diverse grupări atât de bine, încât mă întrebau cei care îi educa și, mă rog, îi antrena, ce le-ai făcut, Suzane? Eu? Nimic. Dacă eu iubesc pe ei, de ce să nu mă iubească pe mine? Și-au dat valori. Păi zice, ăștia n-au dansat nici la național, când ne-am dus la concurs așa. Păi pentru că trebuie să existe un stimulent. Și stimulentul nu-i pe bani, și nici pe mâncare. Când s-a urcat pe scenă, este pur sufletesc și pur geistig, adică spiritual. Și atunci, acum am zis nu. O să împlinesc 73 de ani. Fundația a primit de la mine testament. Casa va aparține fundației și tot ce mai e mărunt, așa. Și acest concert din 9 octombrie din 2026 se va transforma într-un festival de muzică clasică, nu numai națională, ci și internațională. Deci eu de 11 luni scriu la cam 5 mari managemente din muzica clasică legate de anumite instrumente pentru a-i stimula să vină ei spre România să-și culeagă valorile. Asta este una. Punctul numărul 2. Acești copii muncesc sute de ore. Sute de ore până o melodie stă, așa se spune, adică stă, aia este așezată până să ajungă pe scenă. Trebuie să le recunoaște munca. Este o muncă extraordinară, grea. Ei nu au după amieze, ei nu au sâmbătă și duminică. Ei trebuie să exerseze zilnic, cu sau fără profesor. Acest exercițiu trebuie pus pe scenă, indiferent unde. Poți să faci treaba asta și într-un luminiș de pădure, dar trebuie să o faci. Și trebuie ca cineva să iei această inițiativă ca să-i aducă pe acești tineri acolo unde le este locul, pe scenă. Iar activitatea educativă pentru oamenii satului, nu vă faceți probleme, o să le placă ce se cântă.
1: Cu siguranță le va plăcea și primul pas este să vină la spectacol, pentru că mai departe muzica își va face treaba ca de fiecare dată.
2: Absolut.
1: Și va ajunge exact acolo unde trebuie. Cine sunt cei pe care îi vom vedea pe scenă?
2: La ora actuală am încercat colaborări cu liceul din Alba Iulia, bineînțeles, cu care am mai colaborat, cu altă conducere și cu altă structură. Liceul din Deva, care iar am colaborat într-o altă conducere și o altă structură. Liceul din Sibiu, care am colaborat cu altă conducere și altă structură. Academia din Cluj, cu care iar am colaborat și am avut cântăreți de canto și așa mai departe. Am avut mari probleme și m-am necăjit foarte rău că liceul din Alba și Deva, din motive absolut tehnice, n-au putut să vină. Academia din Cluj, pe bună dreptate, au început în 29 septembrie studiile și mi-au spus cu toată plăcerea, m-au pus pe listă pentru 9 octombrie, că le-am explicat, le-am scris. Vor veni din Alba Iulia părinți cu copii, care atunci când au auzit că eu fac așa ceva, singuri s-au pregătit să vină la concert. 2 ore 50 de minute va fi susținut de Liceul de Muzică din Sibiu cu laureați naționali, cu expoziție de pictură. Eu zic așa, pe lângă muzica clasică, trebuie să anunț că va fi prezent un om deosebit de drag mie, pe care îl cunosc din 1997, Adrian Neamțu. Este singurul interpret de muzică populară la Taragot, a cărui fiu în clasa 12-a interpretează la clarinet împreună cu colegii lui de la Liceul de Muzică din Sibiu. Această acțiune se va termina cu muzica lui Adrian Neamțu. Am promisiuni de ceva canto popular care tot spre sfârșitul vine naiul elevi. Violoncel nu mai spun. Maria Mărgineanu a fost una dintre cele mai extraordinare profesoare de violoncel din Alba Iulia și Cluj. Eu sper că oamenii vor veni.
3: Aș vrea să facem și un apel către oamenii care vor să contribuie, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră este foarte important pentru societate și merită susținut, iar toate lucrurile, chiar și un concert, chiar și o expoziție, chiar și un curs, indiferent despre ce este vorba, necesită resurse financiare.
2: Tot ceea ce se donează se contabilizează și, bineînțeles, se vor plăti facturile care s-au ridicat la 15.000 de euro, cheltuieli care vor veni la societate după 10 octombrie.
3: Bun, haideți să dăm și citire contului în care se pot face donații, cont deschis la Banca Transilvania, contul este RO85BTRL 00101205N50355XX. Așadar, ajutați dacă vreți, dacă puteți, această inițiativă absolut minunată care contribuie și pune o cărămidă solidă la educarea tinerei generații. Prin această susținere mă refer și la evenimentul din 9 octombrie de la Giurgiu de Sus,
2: Unde se pot face donații locale. Eu am și scris pe invitație și am trimis-o. În sat am împărțit peste 200 și în general de invitații mai împart. Deci, în primul rând să vină.
3: Intrarea este liberă.
2: Intrarea este liberă. Există o cutie în sală, da, la intrare, da, unde fiecare, de la 50 de cenți în sus, pot dona. Deci este liberă și este pentru prima dată în 33 de ani când Fundația Culicapulum solicită participanții să doneze bani.
3: Doamna doctor Susana Culic, vă felicit pentru toată activitatea pe care ați avut-o și o aveți în continuare, pentru toată zbaterea aceasta pentru cultura și educația din România și să vă dea Dumnezeu putere să duceți mai departe această luptă. Vă mulțumesc că ați venit în studioul Radio Reîntregirea și pentru această discuție pe care am avut-o astăzi și să sperăm că tot mai multă lume va aprecia și va veni în primul rând la acest eveniment să-și deschidă poate apetitul pentru muzica clasică dacă nu a făcut-o până acum.
2: Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Rog pe toți cei care vor asculta această emisiune să vină la concert. Nu are importanță dacă au un leu sau nu au. Eu doresc să-i văd acolo. A Asta va fi pentru mine satisfacția. Pentru că facturile le plătesc de aici încolo în 2 ani de zile din pensia mea. Mi-ajută Dumnezeu dacă nu reușesc altfel.
3: Asta e satisfacția oricărui organizator și a oricărui artist, să vadă sala plină. Cei care vor alege să vină, cu siguranță nu vor regreta. N-am auzit pe nimeni care să meargă la un eveniment de acest gen și să zică că a pierdut 2 ore 50 din viața lui. Nu e absolut nicio pierdere, e doar câștig și e doar hrană pentru suflet și pentru minte. Așadar, 9 octombrie, ne vedem cu toții la Giugiu de Sus. Vă mulțumesc încă o dată, dragi ascultători, rămâneți alături de Radio Reîntregirea.
0: Interviul zilei.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română reacționează față de un nou proiect de lege depus recent în Parlament care vizează dezincriminarea posesiei de droguri. La Iași a debutat oficial pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Simpozionul internațional de teologie dedicat familiei creștine s-a încheiat. Banca Centrală a menținut dobânda cheie la 6,50% pe an, iar România va primi 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea față de un nou proiect de lege depus recent în Parlament care vizează dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu. Inițiativa legislativă propune ca deținerea de substanțe interzise pentru consum personal să nu mai fie pedepsită cu închisoarea, ci doar cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Deși inițiatorii susțin că măsura ar trata fenomenul ca pe o problemă de sănătate publică și ar degreva instanțele, proiectul a stârnit critici dure din partea mai multor parlamentari care avertizează că o astfel de relaxare ar putea normaliza consumul în rândul tinerilor. În replică, biroul de presă al Patriarhiei Române subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să diminueze gravitatea acestui fenomen. Părintele secretar patriarhal Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei.
1: Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității. O deosebită atenție trebuie acordată copiilor și tinerilor aflați într-o etapă a vieții în care au nevoie de repere morale, de modele de viețuire sănătoasă. În acest sens, Patriarhia Română subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor are reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna.
0: Biserica atrage atenția și asupra responsabilității celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri.
1: În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității. Experiența pastorală a bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune și sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora prin rugăciune, consiliere pastorală și ajutorare fraternă. Patriarhia Română speră că autoritățile publice și toți cei implicați în dezbaterea acestei inițiative legislative vor avea ca scop primordial sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri.
0: Părintele secretar patriarhal Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Pe lângă înlocuirea pedepselor penale cu amenzi, proiectul mai prevede obligativitatea evaluării medicale pentru minori și posibilitatea ca unitățile sanitare să asigure spații supravegheate pentru consumatori în vederea prevenirii supradozelor. Cu toate acestea, din cauza opoziției ferme din Parlament, inițiativa are în prezent șanse minime de a fi adoptată. Preafericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita unei delegații a Vicariatului Ortodox Românesc de Timok din Episcopia Dacii Felix, Serbia. În cuvântul rostit, preafericirea sa a amintit de momentul istoric de luna trecută al proclamării locale a Sfintei Magdalena de la Mălainița, un eveniment de mare însemnătate pentru Episcopia Dacii Felix și comunitățile ortodoxe românești din Serbia.
2: Ne bucurăm că ați fost foarte bine pregătiți, ați făcut în așa fel încât proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița să fie o sărbătoare deosebită și o bucurie deosebită pentru toți participanții, dar și pentru cei care au văzut la televiziunea Trinitas și au auzit la radio Trinitas frumusețea acestui eveniment. din 13 septembrie anul acesta, 2026. Sfânta Magdalena a fost o femeie simplă, dar cu credință puternică și a fost o misionară în vremuri grele. În vremurile stăpânirii comuniste, a ideologiei ateiste, și aceasta este un model pentru toți mirenii creștini, pentru toți laicii care sunt credincioși ortodoxi. Mai ales pentru că la anul viitor, tematica principală a anului omagial este conlucrarea clerului cu mirenii, cu credincioșii mireni sau laici. Mirean vine din limba slavă și laic din limba latină și greacă. Laos în greacă înseamnă popor. Deci avem în Sfânta Magdalena de la Malainița un misionar simplu creștin care nu avea multe carte, dar avea fermitate și statornicie în credință și multă înțelepciune pe care a dobândit-o prin credință, prin rugăciune și prin suferință.
0: De asemenea, Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, a explicat că prin Sfânta Magdalena de la Mălainița se arată comuniunea fraternă, liturgică și socială între cele două popoare.
2: Această sfântă, așa cum se știe, a avut tată sârb și mamă româncă și deci ea este o rugătoare atât pentru poporul român cât și pentru poporul sârb. Deci sfinții, cu adevărat sfinți, adună, nu dezbină popoarele. Dezbinătorul creștinilor se numește în limba greacă diavolos, adică cel care dezbină. Simbolon înseamnă cel ce adună, deci avem simbolul credinței care ne adună în aceeași credință. Deci avem o misiune frumoasă, aceea de a mărturisi continuitatea în zona respectivă a creștinismului, care datează în zona respectivă din secolul 3 și 4.
0: Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, la finalul întrevederii, preotul Boian Alexandrovici, vicarul ortodox român al Timocului Serbia, a mulțumit Patriarhului României pentru susținerea în mărturisirea continuității istorice de credință și de neam.
3: Este o mare bucurie pentru noi și o mare susținere, o mare încurajare, pentru că noi suntem acolo într-o zonă unde este comunitatea istorică și în comunități istorice, ca de obicei, se află multe probleme cu criza de identitate, cu forțele astea de asimilare care sunt și trebuie existat, rezistat și lucrat. Și atunci, așa, când facem o vizită la Patriarhia noastră, asta e un mare impuls de încurajare pentru noi toți. De data asta, Preafericitul Părinte Patriarh ne-a dăruit ceva ordine și îi suntem foarte recunoscători și putem liber spune ceea ce este adevărat și ce trebuie să se știe, că mulțumind Bisericii Ortodoxe Române și Preafericirii sale, noi mai existăm ca români acolo. Fără jurisdicția neamului, fără susținerea Patriarhiei, noi n-am existat ca români. Așa că asta este o mare bucurie pentru noi și o mare încurajare și, să spun așa, mai îngrai, cum vorbesc eu, darea puterii ca să putem să continuăm și să mergem mai departe, să ne luptăm ca să ajungem la un scop care ne dorim dintotdeauna, care este un lucru simplu și normal în alte părți, să existăm și să rezistăm ca ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca români. Încă o dată, mulțumire și tuturor din partea Patriarhiei Române care cu ani în urmă ne-au susținut și au urmărit lucrările noastre. Iar noi, spun, nu vrem acum să ne lăudăm sau să ne plângem, dorim că rezultatele de pe fața locului să vorbească despre activitatea și lucrarea clericilor Vicariatul Ortodox Român de Timoc.
0: Preotul Boian Alexandrovici, vicarul ortodox român al Timocului Serbia, clericii delegației din Episcopia Dacei Felix au primit din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel, ordine bisericești și daruri de carte. La Iași a început astăzi pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Moaștele celor doi sfinți au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane și așezate spre închinare în baldachinul special amenajat lângă căminul preoțesc Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Pelerini din diverse zone ale țării au venit la Iași și au trecut deja pe la baldachinul cu Sfintele Moaște, un material realizat de Lucian Ducan.
4: Procesiunea de scoatere a moștelor Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria din Catedrala Mitropolitană a fost condusă de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. După citirea acatistului pe esplanada catedralei, s-a înconjurat la cașul de cult, iar apoi sfintele moaște au fost depuse spre închinare în baldachinul amenajat în dreptul căminului preoțesc Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În debutul pelerinajului, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanul despre folosul și importanța acestui parcurs duhovnicesc.
5: Cei care vin aici deja vin cu curaj. Cei care vin aici știu la ce vin, pentru că este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an. Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că stând la rând, adesori printre alți credincioși, ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca, înmulțind rugăciunea noastră, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, cum lucrează Dumnezeu atunci când ieșim din tiparele obișnuite pe care le avem în fiecare zi și cum lucrează Dumnezeu prin Sfinții Săi. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și în viața noastră. Ne trimite de multe ori profesori, prieteni, oameni care ne sunt de ajutor, uneori doar cu chipul vieții lor, doar cu o îmbrățișare, doar cu o zâmbet, împărtășindu-ne din puterea lor. Cât de mult înseamnă o învățătoare dedicată în viața unui om, cât de mult înseamnă o bunică, o mamă, cu cât mai mult Sfântul care a înțeles lucrarea lui Dumnezeu în inima sa și care își continuă o lucrare a binului și după moarte.
4: Pelerini din diverse zone ale țării au venit la Iași și s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Unii au ajuns încă de ieri, alții au ajuns pe parcursul nopții și au așteptat cu răbdare, cu emoție și nădejde, întâlnirea cu Sfinții.
6: Printre primii a fost frumos, bine, a fost vremea bună. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu, la Sfânta Cuvioasă, pentru toate cele bune, pentru sănătate, pentru pace, să fie mai bine, ușurată de acum. A fost greu de ieri, de la 8:30, 9 aici.
7: A stat aproape 24 de ore. Da, aproape.
6: Da.
7: Cum a fost așteptare?
6: A fost ușoară, mi s-a părut ușor. A fost vremea frumoasă.
7: Nu e grea așteptarea asta atâtea ore?
6: E grea, da, trece repede.
8: Din Spania sunteți părinte, prima oară când veniți la Sfânta Parascheva?
9: Da, de când eram copil, n-am mai fost.
8: Ce v-a determinat, ce v-a adus în acest an?
9: Fata a insistat mai mult și așa, pens să venim, mă rog, pentru sănătate, că avem niște probleme în familie. Și...
8: Veniți cu speranță?
9: Speranță, sperăm să fie bine.
8: Ce ați simțit atunci când ați trecut pe la racla cu Sfintele?
9: O emoție foarte mare și un tremur care încă l-am.
8: Cum a fost pe timpul nopții așteptarea? Cum reușesc cu oamenii credincioși să îndure frigul, oboseala?
9: Ne ajută Dumnezeu, ne ajută cuvioasa, ne dă forță să putem să trecem.
8: Ce ați simțit atunci când ați trecut pe la racla cu Sfintele Moaște?
10: Multă bucurie, pace, liniște. M-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
8: Cum ați reușit să înfruntați oboseala, frigul?
10: Cu ajutorul lui Sfânta, a Maicii Domnului și a Domnului.
8: Un gând cu care plecați acasă?
10: Liniște.
4: Tot astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de preoți din administrația eparhială de la Roman, stareți ai mănăstirilor din eparhie și clerici ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. După citirea Evangheliei, ierarhul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a subliniat că pelerinii trebuie să ceară de la Sfânta Cuvioasă Parascheva și de la Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria darul smereniei, al tăcerii și al încrederii în Dumnezeu.
11: Smerenia în care a slujit Sfântul Cuvios Paisie, aceeași smerenie în care a slujit și Sfânta Cuvioasă Parascheva, este darul pe care ar trebui să-l cerem și noi pelerinii de astăzi care venim în capitala Moldovei și îngenunchem înaintea Sfintelor lor moaște. Smerenie, tăcere, liniște și dumnezeiască încredere. De aceasta avem nevoie și de aceea venim aici. Plecăm fruntea și capul și genunchii înaintea Sfintelor lor moaște și îi rugăm ca așa precum ei au fost ascultați de Dumnezeu, să fim și noi ascultați și ajutați prin rugăciunile lor. Îi rugăm de asemenea ca în necazurile, ispitele și vâltorile acestui veac să ne dăruiască și nouă o picătură din bucuria duhovnicească pe care au simțit-o acești sfinți iubiți ai noștri.
4: Punctul central al hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfânta Liturghie din ziua de 14 octombrie. Slujba va fi săvârșită, ca și în anii precedenți, pe o scenă amenajată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.
0: Lucian Ducan. Pe tot parcursul evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ordinea și liniștea publică vor fi asigurate de un efectiv important de polițiști și jandarmi. De orice problemă de natură medicală în rândul pelerinilor se vor ocupa medici și asistenți ajutați de numeroși voluntari. De asemenea, pelerinilor ce așteaptă la rând li se vor oferi ceai cald, apă, cafea și pachete cu alimente. Un material realizat de Monica Șușnia.
12: Asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi făcută în sistem integrat, fiind mobilizați un efectiv important de jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi din Bacău. Aceștia vor supraveghea în permanență zona centrală a orașului, în special zona din jurul Catedralei Mitropolitane. Pelerinii sunt sfătuiți să respecte indicațiile celor ce vor asigura ordinea și liniștea publică. Colonel Adrian Constantin Mătăsaru, un puternicit comandant al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
13: Ca și principale recomandări, sincer, mi-aș dori să manifeste răbdare, să înțeleagă că noi facem tot efortul pentru ca timpul de așteptare să fie cât mai mic, în limita posibilităților. Sunt mulți oameni la rând și inevitabil durează, de aceea rog să respecte măsurile organizatorice pe care le-am dispus. În felul acesta lucrurile vor merge bine. Le cer să evite formarea unor aglomerări lângă culoarul unii, pentru că în felul acesta se vor crea blocaje și timpul de așteptare va crește. De asemenea, îi rog să manifeste atenție pentru persoanele în vârstă, persoanele cu probleme medicale, copii. An de an avem situații în care aceste categorii de persoane se pierd și sunt uneori greu de identificat, pentru care anul acesta am spus pe cât posibil să aibă asupra lor un număr de telefon al unei persoane de contact ca să poată fi mai ușor de găsit.
12: Colonel Adrian Constantin Mătăsaru, un puternicit comandant al Grupării de Jandarmi Mobili.

0: angajate 4 paturi pentru acest punct de prim ajutor, al cincilea loc fiind în cabinetul medical mobil. Turele vor avea câte 3 medici, 2 rezidenți și 2 asistenți medicali. Și lângă noi vor fi cei de la SMURD, cei de la serviciu de ambulanță, cu un punct, restul fiind pe rândul pelerinilor, ei având mai multe puncte de lucru, și cu cei de la Crucea Roșie, care vor amenaja un corp, iar voluntarii, cei 60 de voluntari ai Crucii Roșii, vor sta în permanență la rând, iar acolo unde sunt probleme, ei vor însoți persoana respectivă spre punctul de prim ajutor, dacă este posibil să ajungă. Dacă nu, prin telefon ne anunțăm, vedem ce fel de urgență este, iar cei de la SMURD se vor deplasa în cazul unor urgențe mai grave.
1: Daniela Năclat, directorul Policlinicii Providența. Pelerinilor ce vor aștepta la rând să ajungă la Sfintele Moaștelii li se va oferi ceai cald, apă, cafea și pachete cu alimente. Acestea vor fi asigurate atât de biroul de asistență socială Diaconia, cât și de 50 de restaurante și unități hoteliere. În total vor fi oferite aproximativ 200.000 de porții de mâncare. Activitatea este coordonată de echipa fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei după un grafic stabilit pe zile. Cu detalii, părintele Cosmin Brânză.
2: Ajutorul oferit prin acest proiect Hană pentru Pelerini este compus din două axe. Pe de o parte, activitatea centrului eparhial prin sectorul Diaconia, care an de an se organizează într-un mod extraordinar, se mobilizează atât la nivel de resurse, cât și la nivel de personal și voluntar și prin parohiile și mănăstirile din arhiepiscopia noastră, cât și din fondurile proprii ale sectorului Diaconia, oferă peste 100.000 de porții de mâncare, ceai, cafea și apă și, în mod special, asigură partea de ceai de pe timpul nopții. De altă parte, a doua axă din acest proiect, Hrană pentru Pelerini, este cea coordonată de fideajutor.ro prin mobilizarea a aproape 50 de parteneri din Horeca, care oferă, la fel sperăm noi, peste 80.000, sperăm până într-o 100.000 de porții de mâncare, la care se adaugă ceai, apă și cafea.
1: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Informații în timp real despre derularea pelerinajului de la Iași pot fi obținute de pe site-urile doxologia.ro și mmb.ro.
3: Un material realizat de colega noastră de la Iași, Monica Șușnie. CFR Călători suplimentează de astăzi până în 15 octombrie numărul de locuri către și dinspre Iași pentru credincioșii care merg în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Trenurile către capitala Moldovei vor avea mai multe vagoane. Pentru a evita aglomerația, CFR le recomandă călătorilor să își cumpere biletele din timp. Simpozionul internațional de teologie Familia creștină, lumină și mărturie în societatea contemporană a ajuns astăzi la final. Lucrările s-au desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. De dimineață s-a desfășurat cea de-a 6-a sesiune de comunicări intitulată Repere privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii, moderată de părintele profesor universitar Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale. Prima prelegere cu titlul Modele, exigențe și împlinire ale familiei creștine în lumina tainei cununiei, o evaluare dogmatică, a fost susținută de părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.
4: Am încercat în primul rând să reflectez la modelele pe care taina cununiei ni le așează spre reflecție duhovnicească, apoi la exigențele tainei cununiei, la împlinirile ei, și apoi am căutat să pun în evidență câteva aspecte dogmatice care stau la fundamentul tainei cununiei. În primul rând, taina cununiei ne oferă accesul la câteva modele. Și aici vedem că în contextul lumii de astăzi, în care s-a vorbit foarte mult despre secularizare, globalizare, fragmentare, relativizare, în care familia este supusă unei presiuni colosale, vedem cum în fața acestei mișcări centrifuge la care este supusă familia creștină, biserica vine cu o mișcare centripedă de readunare, de restaurare, de refacere. De refacere a statutului familiei creștine, de readucere aminte a făgăduințelor, a legămintelor, a darurilor pe care cei doi miri le primesc în taina cununiei și a drumului spre desăvârșire pe care ei sunt orientați în taina cununiei.
3: Părintele profesor Cristin Elioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, următoarea comunicare intitulată Provocările la adresa familiei contemporane și soluții creștine a fost susținută de părintele profesor Ioan Teșu.
5: În mod optimist, făcând din nou referință la învățătura teologiei și a spiritualității noastre ortodoxe. Puteți să mă contraziceți, nu mă supăr, dar convingerea mea este că nu există pe fața Pământului o credință, un sistem religios, moral sau etic care să dezvolte o învățătură mai frumoasă decât spiritualitatea noastră cu privire la rolul pe care bărbatul și femeia, soțul și soția, iar apoi părinții și copiii, îl au unii în viața celorlalți. Și prin glasul Sfinților Părinți, credința noastră ortodoxă ne învață că Dumnezeu, în iubirea sa infinită și în atot înțelepciunea sa, știe că viața aceasta nu este chiar atât de simplă. După cum și scopul esențial al vieții, dobândirea mântuirii, nu este un scop facil pentru fiecare dintre noi. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea sa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ne rânduiește fiecăruia dintre noi un suflet ales sau un suflet pereche, alături de care să continuăm această luptă și această întrecere.
3: Părintele Ioan Teșu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, cel care a încheiat cea de-a șase sesiune a Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană, a fost părintele profesor George Grigoriță, consilier patriarhal. Prelegerea susținută a fost Căsătoria, Cununia și Familia Creștin-Ortodoxă în actuala societate românească, o analiză canonico-juridică a provocărilor contemporane și a perspectivelor de viitor.
6: Dacă ne uităm în Constituție, vedem că la articolul 48 se spune că familia se întemeiază pe căsătoria liberă consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Imediat după aceea ni se spune că în România căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. Vedem că și textul constituțional este un pic ambigu, dar aici vreau să arate că nicio comunitate religioasă nu poate să întreprindă o binecuvântare sau un act sacramental pentru unirea între un bărbat și o femeie dacă nu există în prealabil un act al căsătoriei, adică dacă nu există contractul. De ce statul român a reglementat acest lucru? Pentru că la încheierea unei căsătorii sunt și unele impedimente sau piedici la aceasta. Prin urmare, nu orice comunitate religioasă poate avea mijloacele în a determina dacă sau nu există astfel de impedimente. Statul însă, care are toate informațiile referitoare la persoane, poate verifica existența acestor impedimente.
3: Părintele George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, lucrările Simpozionului Internațional de Teologie Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană s-au încheiat astăzi cu o ultimă sesiune urmată de concluzii. Manifestarea științifică a fost organizată de sectorul teologic-educațional și sectorul relații creștine, interreligioase și comunității românești externe ale administrației patriarhale în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Continuăm acum cu alte informații. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis astăzi menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Totodată s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an. Conducerea Băncii Naționale a României se așteaptă că rata anuală a inflației să urmeze o traiectorie ascendentă până la sfârșitul acestui an pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și energie și a majorării cotațiilor la materiile prime, precum și din evoluția cursului de schimb al leului. Informații externe, marile sindicate din Belgia au cerut declanșarea a două zile de proteste, mâine și luni. Perturbările vor afecta traficul aerian, feroviar, precum și câteva servicii publice. Elevii francezi au blocat accesul în unele licee și au început noi manifestații astăzi. Protestele față de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice intră deja în a treia săptămână, în timp ce tensiunile se extind în Belgia vecină, relatează Reuters. La final datele despre vreme, la noapte cerul va fi variabil, cu norări, averse și descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana, izolat în Banat, vestul și nordul Transilvaniei, precum și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, îndeosebi pe creste, unde vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în depresiunile Carpaților orientali, unde se va forma brumă, și 17 grade în dealurile de vest. În estul, sud-estul și centrul țării, pe suprafețe mici, se va forma ceață. Mâine, în regiunile vestice, nordice, precum și în centru, valorile termice vor marca o scădere. Cerul va fi temporar noros, se vor semnala averse slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului, local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Dimineața, izolat, se va forma ceață. În capitală, mâine, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Pașii ne poartă în această seară către Filipine, o țară a paradoxurilor și atracțiilor extreme. Republica Filipine, situată în arhipelagul cu același nume, este un loc interesant, însă, din păcate, nu întotdeauna foarte curat. Localnicii însă sunt foarte prietenoși cu turiștii. Această națiune insulară a fost numită după regele spaniol Filip al II-lea. Filipine deține peste 7100 de insule, atât mari cât și foarte mici, fără niciun nume măcar. În apele de coastă ale Filipinelor trăiesc scoici perle, capabile să formeze perle în cochiliile lor. Aproximativ 45% dintre filipinezi câștigă nu mai mult de 2 dolari pe zi. La mijlocul anilor 1990, Filipine a cumpărat pentru prima dată un satelit spațial, iar 20 de ani mai târziu și-a lansat propriul microsatelit pe orbită. Unul din dansurile tradiționale filipineze, Tinikling, este un dans cu bețe de bambus. Jucăria yo-yo, care este îndrăgită de copiii și adolescenții din întreaga lume, a fost inventată de filipinezul Pedro Flores. Pe insule, invenția sa încă bate recorduri de popularitate în rândul generației mai tinere. Vă place să cântați la karaoke? Aflați că acesta a fost inventat în Filipine, iar de acolo sistemul a migrat în Japonia, unde a câștigat un succes incredibil. Din cele 500 de soiuri de corali care există pe planetă, 488 pot fi găsite în apele de pe coasta Filipinelor. Capitala filipineză Manila a fost numită după un arbore de mangrove cu flori albe. Republica Filipine este al doilea arhipelag ca mărime din lume. Țara este împărțită în trei zone geografice cheie. Luzon este insula mare din nord, pe care se află capitala Manila. Mindanao este insula mare din sud. Visayas este grupul de insule care se află între ele la mijloc. Drapelul Filipinelor are trei stele pe el pentru a simboliza aceste trei secțiuni ale țării. Situată la marginea vestică a inelului de foc al Pacificului, Filipine are sute de vulcani și o medie de 20 de cutremure pe zi, majoritatea atât de slabe încât nu pot fi simțite. Colonizarea spaniolă a început cu Ferdinand Magellan în 1521, iar în 1543, exploratorul spaniol de Villalabos numește arhipelagul pentru prințul moștenitor, mai târziu regele Filip al II-lea, al Spaniei. Filipine a rămas o colonie spaniolă timp de peste 300 de ani. Cultura filipineză a fost influențată atât de Orient cât și de Occident, cu influențe semnificative și din partea Spaniei și a Statelor Unite ale Americii. Ea datorează mult și moștenirii sale malaii. În Filipine se vorbesc 184 de limbi individuale, dar filipineza sau Tagalog și engleza sunt limbile oficiale ale țării. Orezul este important în dieta filipineză și poate fi consumat la fiecare masă. Universitatea Santo Tomas de Manila a fost fondată în 1611, iar Universitatea San Carlos în 1595, ceea ce le face pe ambele mai vechi decât Universitatea Harvard, care a fost deschisă abia în 1636. Filipine este considerată în prezent capitala mondială a textelor. Cu peste 450 de milioane de SMS-uri trimise zilnic de locuitori, aceștia depășesc numărul de mesaje zilnice trimise în Europa și Statele Unite ale Americii la un loc. Pe 27 iulie 2014, nașterea unei fetițe a făcut ca populația Filipinelor să devină oficial de 100 de milioane de locuitori. Filipine a fost a 12-a țară din lume care a atins acest număr. Se estimează că jumătate din populația Filipinelor trăiește pe insula Luzon. Populația este cea mai densă în orașul Manila. Filipine este singura țară din lume al cărei steag este arborat cu susul în jos atunci când țara este în război. Apele din Filipine sunt o parte importantă a triunghiului de corali. Reciful Tubataha din Marea Sulu a fost inclus în anul 1993 în patrimoniul mondial UNESCO. Înainte de descoperirea unui râu subteran în Mexic,
Râul subteran Puerto Princesa, din Palawan, în Filipine, era cel mai lung curs de apă subteran din lume, cu o lungime de 8 km. Cel din Mexic are o lungime de peste 10 km. Filipine nu numai că găzduiește cel mai lung șarpe din lume, dar și cea mai lungă reptilă din lume, pitonul reticulat. Poate ajunge să aibă o lungime totală de aproape 6 metri. Trei dintre cele mai mari 10 centre comerciale din întreaga lume se află în insulele filipineze. Antibioticul eritromicina a fost inventat de un doctor filipinez în anul 1949. Când acesta a trimis o mostră la compania farmaceutică la care lucra, aceasta l-a brevetat rapid. Eritromicina este folosită pentru persoanele care sunt alergice la penicilină și a salvat viețile a milioane de oameni. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul statului Filipine.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire mâine seară pentru a descoperi o nouă destinație fascinantă.

Încet, încet, mi-am dat seama că se spun niște lucruri cu înțeles și am început să memorez cele spuse în biserică. La scurtă vreme am învățat tot ce se spune în biserică. Puteam să cânt, să rostesc cuvintele pe care le auzeam în biserică. Nu numai eu eram în situația asta, ci și ceilalți oameni. Mi-aduc aminte că cei din jurul meu știau texte liturgice scurte, cum ar fi Doamne al puterilor, fii cu noi, Doamne miluiește-ne pe noi, sau Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. În jocurile mele de copil au intrat și jocuri de-a slujba. Făceam slujbă. Ziceam și eu ce auzeam în biserică. Pace tuturor, Domnului să ne rugăm. Știam liturghia, știam ce spune preotul, dar nu înțelegeam, sau în orice caz nu apreciam în adânc lucrurile. Pe când am fost copil de 8-9 ani, spuneam crezul în biserică. Știam că după ce zice preotul, ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte, zicem, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul. Am învățat să cânt la strană împreună cu ceilalți credincioși, să dăm răspunsurile la Sfânta Liturghie. Eram de vreo 11-12 ani când am fost la biserică și am auzit cum s-a citit din apostol ceva care m-a marcat. Eram atent. Să știți că eram atent, așa copil cum eram. Și acolo s-a citit așa: datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și nu nouă să plăcem, ci fiecare să facă spre plăcerea aproapelui său la ce este bine spre zidire. Am luat aminte. Nu m-am gândit dacă stare sau dacă slab, dar m-am gândit că trebuie să fac lucrurile în așa fel încât să nu caut plăcerea mea, bucuria mea personală, ci să caut să împlinesc ceea ce trebuie împlinit. Și la scurtă vreme, într-o dimineață, îmi spune mama: mă, copile, eu mă duc la sapă și am chemat-o și pe Safta, o vecină de acolo, ca să-mi ajute. Dar n-are cu cine lăsa copiii. N-ai vrea tu să rămână cu tine peste zi până venim de seară? Și să știți că n-aș fi vrut să fac. Nu mi-era comod, mă încurca treaba asta, dar mi-am adus aminte de apostol. Nu nouă să plăcem. Și am zis: mamă, stau. Și m-am chinuit ziua aceea de dimineața până seara pentru că nu mi-a plăcut. Dar am fost bucuros că până la urmă am făcut cum a zis Sfântul Apostol Pavel: nu nouă să placem. Părinții mei au fost ca toți oamenii. Știau de Dumnezeu, știau de biserică, știau de rugăciune, știau de ajutorul lui Dumnezeu și spuneau: fă-ți cruce când pleci de acasă, fă-ți cruce și zi, Doamne ajută! Când vă apucați de un lucru, faceți-vă cruce și ziceți, Doamne ajută! Zicea mama către noi: mă, copile, nu sta fără lucru, că-i păcat. Noi acasă ne rugam și spuneam rugăciunile care se obișnuiau la țară, cele învățate de la mama. Eu mi-aduc aminte când am învățat Tatăl nostru și Îngerelul. Când am învățat să vorbesc, am învățat și rugăciunile. Ne rugam la Îngerul Păzitor și ziceam: eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Sau ziceam: Doamne îngerii tăi, fie păzitorii mei, și de zi și de noapte până la ceasul cel de moarte. Mi-aduc aminte cum ne rugam seara noi copiii și zicea mama: faceți-vă cruce pe perină. Și ne făceam cruce pe perină și ziceam rugăciune: Sfântă cruce culcă-mă, Duhule deșteaptă-mă, Fiule umbrește-mă, Precesto păzește-mă. Pe prea sfânta cruce o fac și mă culc noaptea cu drag și o fac pe trupul meu în numele lui Dumnezeu. Biserică cerească, cântare îngerească, Dumnezeu de boală să ne păzească și să ne mântuiască. Mai ziceam și cruce în cer, cruce în pământ, cruce în locul care mă culc, cruce în casă, cruce în masă, îngeri împrejur de casă, Dumnezeu cu noi la masă.
tare mult m-au impresionat pe mine și după aceea cuvintele acestea. Îngeri împrejur de casă, Dumnezeu cu noi la masă. Am învățat să mă rog și singur. Nu ziceam numai rugăciunile învățate, ci și rugăciuni care se potriveau cu situația noastră de familie. Ne zicea bunica: rugați-vă, dragii mei, să țină Dumnezeu pe mumă ta între voi. Sau mai ziceam: Doamne, ține pe neniu și pe mama tână și pe mama bună. Doamne, ține-ne animalele. Așa ne rugam și era frumos și era bine. Noi, copiii, eram obligați să ne facem rugăciunile mai ales seara și uneori când stăteam la îndoială dacă să ne mai facem rugăciunea de seară, fiindcă eram obosiți, mi-aduc aminte cum zicea mama către noi: mă, copii, sculați-vă la rugăciune, nu vă puneți așa să dormiți ca și cai. Adică se socotea că e treabă de animal să te așezi în pat fără să faci o rugăciune. Seara mă rugam împreună cu frații mei sau singur. Rugăciunea mea consta la început în simpla rostire de texte de rugăciune. Așa înțelegeam eu și așa înțelegeau și cei din jurul meu rugăciunea. Nu știam noi că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu, dar aveam totuși conștiința că cele ce le rostesc în rugăciune le aude Dumnezeu și le împlinește. Mi-aduc aminte cu multă plăcere de vorba aceasta din familie: haideți la Tatăl nostru să ne putem apuca să mâncăm. Ziceam toți Tatăl nostru împreună și apoi mâncam. După ce mâncam, ne făceam cruce și ziceam: Doamne, mulțumescu-ți! Nu se concepe altfel și așa era. Oamenii aveau gândul acesta că mâncarea nu o avem numai de la noi din munca noastră, ci o avem și de la Dumnezeu. El ne-a dat puterea să muncim, înțelepciunea să muncim bine. Dumnezeu a făcut să crească plantele pe care le-am cultivat, grâul, porumbul, cartofii sau plantele pentru hrana animalelor noastre de casă. Aveam vacă cu lapte, aveam boi ca să tragă la plug și la căruță. Știu că făceau pâine și când o puneau în cuptor făceau cruce deasupra pâinii de binecuvântare. Îmi aduc aminte că părinții mei, după ce scuteau pâinea din cuptor și o așezau, nu ne lăsau să mâncăm pâinea caldă. Și asta nu pentru că ți se face rău dacă mănânci pâine caldă și mai ales dacă mănânci repede, pentru că nu știau oamenii de treaba asta, ci ziceau că nu-i voie, fiindcă trebuie acoperită cu o față de masă cu ceva ca să se ducă întâi la Dumnezeu. Deci, aveau oamenii conștiința unei legături între pâinea pe care o făceau ei și ajutorul de la Dumnezeu. O conștiință că omul nu poate face pâine din puterea lui, ci poate face pâine din ceea ce îi dă Dumnezeu. O pâine nu era niciodată începută fără să faci cruce cu cuțitul pe ea. Ziceau părinții noștri: nu faceți firimituri, nu călcați pe pită, că pe grâu îi obrazul lui Dumnezeu. Toți copiii și toată lumea știa atunci că pe grâu este obrazul lui Dumnezeu. Tare aș fi vrut să văd eu cum este obrazul lui Dumnezeu. O întrebam pe buna, Dumnezeu s-o odihnească: mamă bună, unde-i obrazul lui Dumnezeu pe grâu? Unde-i? Și mi-arăta gropița aceea unde-i punctul de germinare pe bobul de grâu și zicea: aici îi obrazul lui Dumnezeu. Și eu mă gândeam atunci că cineva care vede și mai ales cineva care se uită cu microscopul vede obrazul lui Dumnezeu. Bineînțeles că după aceea, progresând cu vârsta și cu cunoștințele, mi-am dat seama că nu-i vorba de figura lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu are o figură anume, ci e vorba de ceea ce cuprinde orice făptură a lui Dumnezeu. Deci, nu numai pe grâu, ci pe toate făpturile lui Dumnezeu se arată ceva din Dumnezeu, din bunătatea lui Dumnezeu. Și asta e adevărata față a lui Dumnezeu. Toamna, când plecam la școală, departe de casa părintească, mama îmi spunea: nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune. Noi acasă nu făceam lucruri extraordinare, ci ne rugam dimineața și seara, mai ales seara, și ne rugam la masă. Bineînțeles că mama la asta se gândea.
Să nu uit de Dumnezeu și să nu uit de rugăciune, să-L am în vedere pe Dumnezeu. Și voia să-mi zică că acolo unde mă duc la școală, ori se roagă, ori nu se roagă alții, eu să mă rog. Adică să-mi încep ziua cu o rugăciune și tot cu o rugăciune să-mi o și sfârșesc. Și să fac la fel și la vremea mâncării, adică să nu mă așez la masă fără să spun rugăciunea Tatăl nostru, iar când mă ridic de la masă să spun cuvinte de mulțumire către Dumnezeu. Asta o făceau ei acasă, părinții mei și frații, și asta se cuvenea să o fac și eu mai departe, și am făcut-o.

Altădată, niște triburi barbare au încercat să cucerească Tesalonicul, fiind atrase de bogăția orașului. Deși armata tesalonicenilor era mult mai mică decât cea a invadatorilor, Sfântul Dimitrie li se arăta barbarilor ca un neînfricat ofițer înarmat care îi înspăimânta și îi punea pe fugă. Fiindcă nu puteau cuceri Salonicul, barbarii au jefuit toate orașele din prejur. Printre cei luați în robie se aflau și două fete, care se pricepeau să brodeze portrete. La întoarcerea acasă, barbarii le-au dăruit pe cele două fete prințului lor. Aflând de îndemânarea fetelor, acesta le-a spus cu viclenie: "Am auzit că Salonicul e păzit de un mare zeu, Dimitrie, care face minuni. Prodați-i chipul pe această pânză ca să mă închin și eu lui." Dar fetele i-au răspuns: "Sfântul Dimitrie nu e un zeu, ci un slujitor credincios al adevăratului Dumnezeu și un mare apărător al credincioșilor. Nu vrem să-i brodăm chipul, fiindcă vrei să-l baciocorești, nu să-l cinstești așa cum spui." Prințul le-a amenințat cu moartea, iar fetele, cuprinse de teamă, au început să lucreze. Din voia lui Dumnezeu au terminat broderia cu o zi înainte de sărbătoarea mucenicului Dimitrie. Privind-o, amândouă au plâns cu amar, fiindcă erau silite să petreacă sărbătoarea în robie și să-i predea pânza brodată prințului batjocoritor. În același timp îl rugau pe Sfântul Dimitrie cu inima grea să le ierte. Deodată li s-a arătat chiar Sfântul, îmbrăcat în ofițer, le-a luat prin văzduh împreună cu broderia și câteva clipe le-a dus în biserica lui din Salonic. Acolo tocmai se slujea privegherea de toată noaptea în cinstea mucenicului. Fetele au povestit tuturor cele întâmplate și au dat slavă lui Dumnezeu și puternicului lor apărător. Pânza brodată cu chipul Sfântului a fost pusă deasupra Sfintei Mese din altarul bisericii și multe minuni s-au făcut de atunci prin harul ei.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a dat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire de suflet în cadrul emisiunii Pași spre Regăsire. Căutăm și de această dată să avem un moment de respiro sufletesc și de hrănire prin harul izvorât din cuvintele și faptele prietenilor și casnicilor lui Dumnezeu, a modelelor noastre, așa cum este datina. Sfântul ierarh Luca al Crimeei ne va împărtăși și explica câteva sintagme spre o mai bună înțelegere și spre o netezire a parcursului nostru spiritual. Apoi vom căuta să luăm aminte la câteva fapte de ajutor grabnic pe care sfinții în mod real și minunat le săvârșesc atât din timpul vieții lor, prin lucrarea Harului Duhului Sfânt, cât și după trecerea în veșnicie. Primul cuvânt pe care îl împărtășim în această întâlnire se numește despre puterea cuvântului bun și despre îndurarea față de cei căzuți. Și plecând, Iisus de acolo a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis acestuia: vino după mine. Și sculându-se a mers după el. Cine era acest Matei? Matei, care a devenit mare apostol și evanghelist, era vameș, strângător de dări, iar vameșii erau urâți, erau socotiți ultimii oameni, ultimii păcătoși, fiindcă toți adunau cu nedreptate dările, jefuiau poporul în folosul propriu. Și, uitați-vă, spre un asemenea om pe care tot poporul îl socotea lepădat de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos își îndreaptă chemarea: vino după mine. Doar trei cuvinte și în sufletul vameșului s-a petrecut o întorsătură neașteptată. Totul s-a schimbat. Sufletul i-a fost zguduit, el s-a sculat îndată, a lăsat tot și banii i-a lăsat și a mers după Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că chemarea lui Hristos, chemarea sfintelor lui cuvinte, poate pricinui pe neașteptate o răsturnare în sufletul omenesc. Și știm din viețile sfinților că mulți sfinți s-au întors pe neașteptate către Hristos, auzind cuvintele Evangheliei. Știu și eu și vă dau mărturie că și numeroși oameni care au temei să se creadă lepădați, hoții, pandiții, ucigașii, pot fi cutremurați de cuvinte bune, așa cum a fost cutremurat Matei, fostul vameș. Știu că asupra acestor nefericiți care s-au împotmolit în păcat orice cuvânt bun, orice manifestare de dragoste, de compasiune, de respect față de demnitatea lor omenească, lasă o foarte puternică impresie, îi zguduie. Și noi, cei slabi, păcătoși, nimicnici, putem zgudui inimile păcătoșilor așa cum le-a zguduit Domnul Iisus Hristos prin cuvinte de dragoste, prin cuvinte de respect. Să țineți minte asta și niciodată să nu vă apucați să-i osândiți, să nu îi înfierați cu vorbe rele și față de ei să dați totdeauna dovadă de dragoste și de respect pentru demnitatea lor omenească, deși adânc de căzută, deși călcată în picioare de ei înșiși. Și pe când ședea el la masă, în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând fariseii, au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Și auzind el a zis: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Fariseii erau indignați că Domnul Iisus Hristos avea legături cu păcătoșii, cu desfrânatele și cu vameșii, pe care ei îi disprețuiau. Aveau legături cu cei pe care ei îi socoteau spurcăciuni, cu care niciodată nu stăteau de vorbă, nu aveau legături, ci doar îi osândeau, doar îi înfierau cu vorbele lor rele. Or, știți că Domnul Iisus Hristos desfrânatele îi spălau cu lacrimi și ștergeau cu părul lor picioarele și auzeau de la el cuvinte nu de osândire, ci de iertare. El le spunea: mergi și de acum nu mai păcătui.
Fariseii care nu erau în stare de acest lucru se indignau că Domnul are legături cu cei păcătoși, cei lepădați, dar Domnul Iisus Hristos le răspundea: oare cei sănătoși au trebuință de doctor? Nu bolnavilor le trebuie doctor? El a venit să-i mântuiască pe păcătoși. El îi iubea cu dumnezeiască dragoste pe fiecare păcătos, dorea și căuta întoarcerea tuturor păcătoșilor. El le-a spus celor care se indignau: mergând învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Fariseii și cărturarii își puneau toată nădejdea mântuirii în jertfele lor, în rugăciunile lor, iar Domnul spune că nu jertfe voiește, ci milă. Milă față de toți cei căzuți, față de toți cei josnici, față de toți cei păcătoși. În Vechiul Testament era nevoie de jertfe, fiindcă acestea preînchipuiau jertfa cea una, jertfa adusă de Domnul Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Și când a fost adusă această jertfă, jertfele și-au pierdut toată însemnătatea. Nu le mai aducem. Domnul așteaptă acum nu jertfe, ci milă. El așteaptă să fim milostivi față de toți cei lepădați, față de toți cei căzuți, să ne purtăm cu ei așa cum s-a purtat El însuși. El vrea ca noi să nu ne înălțăm asupra cuiva, să nu disprețuim pe nimeni, să nu socotim pe nimeni nevrednic mai prejos de noi înșine. Așteaptă să ne vedem păcatele noastre, nu pe cele străine, să dobândim smerenie și blândețe, urmând smereniei Lui, blândeței Lui. Așteaptă să avem și noi dragoste, împreună pătimire față de cei lepădați și umiliți, să ne apropiem de ei cu dorința de a-i mântui, de a le da ajutor duhovnicesc. Domnul a poruncit că atunci când facem ospăț să nu-i chemăm pe cei ce ne pot răsplăti, ospătându-ne la rândul lor, ci să-i chemăm pe cei săraci, sărmani, îmbrăcați în zdrențe. Vrea să facem toate astea cu dragoste, să-i privim pe toți cei disprețuiți de lume, lepădați de lume, murdari și sărmani, cu dorința de a-i ajuta. Domnul ne-a dat povețe uimitoare. El a zis că nu jertfă voiește, ci milă. Milă față de toți cei care au nevoie de milă. Și ce mulțime nenumărată de oameni au nevoie de milă. Așteaptă vorbe de dragoste, vorbe de mângâiere, așteaptă ajutor și în loc de asta au parte numai de răceală, de nepăsare înghețată, iar de la anumiți creștini numai de dispreț, de înfierare cu vorbe rele. În ochii lui Dumnezeu, acesta e un greu păcat al celor ce se poartă astfel cu frații lor căzuți. Noi trebuie să urmăm Domnului în toate, să mergem pe urmele Lui. Să-i mergem, deci, pe urme niciodată, să nu ne îngăduim, să ne înălțăm nici măcar asupra celor ce par să merite. Să nu ne îngăduim să ne credem mai presus de alții, fie aceștia hoți, ucigași și tâlhari, fiindcă nu știm dacă în ochii lui Dumnezeu suntem mai buni decât aceștia. Țineți minte cum s-a purtat El cu Matei Vameșul, cum s-a purtat cu vameșii, desfrânatele, păcătoșii, și cum și-a câștigat astfel o sândă din partea fariseilor. Nu vă asemănați fariseilor, asemănați-vă în toate Domnului Iisus Hristos. Al doilea cuvânt al Sfântului Ierarh Luca al Crimeii se intitulează De ce vorbea Domnul în pilde? După cum știți, Domnul nostru Iisus Hristos își înfățișa de multe ori învățătura prin pilde și iată că odată după marea pildă despre semănător, ucenicii l-au întrebat: de ce vorbești în pilde? El răspunzând le-a zis: pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat, că celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, că văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Cine are, aceluia îi se va da și înmulți, iar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. Cuvintele acestea îi pot tulbura pe oamenii lumești care nu înțeleg deloc învățătura lui Hristos. Cum adică bogatului îi se va înmulți, iar săracului îi se va lua și ceea ce are?
În gura lui Hristos, cuvintele acestea au o cu totul altă însemnătate. Celui care își va deschide inima spre primirea cuvintelor lui Hristos, care se va hotărî să meargă după Hristos, aceluia Dumnezeu îi va înmulți harul. Îi se va da înțelepciune să înțeleagă cuvintele lui Hristos, voie îndreptată spre bine, stăpânire și putere să curățească inima sa. Și comorile duhovnicești pe care le are vor fi mereu înmulțite de Dumnezeu. De ce vorbea Domnul Iisus Hristos în pilde, ne lămurește chiar El, fiindcă oamenii grosolani la inimă văzând nu văd și auzind nu aud și nu înțeleg, fiindcă inima acestor oameni s-a învârtoșat. Oamenii lumești, oamenii depărtați de viața duhovnicească, oamenii care resping interesele duhovnicești, care resping interesele religioase, nu își amintesc niciodată de Dumnezeu și nu vor să audă cu urechile lor nimic care amintește de Dumnezeu. Ei nu sunt înclinați spre primirea înțelepciunii duhovnicești. Inima lor s-a învârtoșat, s-a îngroșat, s-a acoperit de grăsime, s-a umplut de grijile de zi cu zi. Griji numai pentru trupul lor, pentru a duce un trai mai îndestulat. Ochii lor și urechile lor sunt închise față de tot ce amintește de Dumnezeu. Ei nu suferă să se vorbească de Dumnezeu, de aceea ce e sfânt curat nu suferă să fie mustrați pentru păcatele lor, nu vor să iasă din domeniul josnic al Duhului, preferă să trăiască în el. Nu vor să audă când li se arată că duc o viață josnică. Atunci când aud propovăduirea despre Dumnezeu, propovăduirea Evangheliei, lucrul acesta le e nesuferit. Văzând, nu văd și își întorc ochii, își astupă urechile. Ce-i de făcut cu ei? A descoperi înaintea lor tainele împărăției lui Dumnezeu este tot una cu a arunca mărgăritare înaintea porcilor. Ei nu vor primi sfintele cuvinte. Oamenii lumești, oamenii cu inimă grosolană învârtoșată, nu vor deloc cuvintele acestea. Să le ții predici nu aduce niciun folos. Trebuie să-i interesezi, să le atragi atenția. Domnul Iisus Hristos a găsit un astfel de mijloc. El vorbea acoperit, în pilde, în povestiri, și pildele acestea îi atrăgeau pe oamenii cu inima învârtoșată. Ei ascultau aceste pilde și cugetau la ele. Dacă nu înțelegeau singuri ce le spuse, se străduiau să îi întrebe pe cei care înțelegeau. Îi întrebau pe apostoli și primeau lămurire. Învățătura lui Hristos, cea înfățișată în pilde, îi pătrundea. Le făcea să fremete inima acoperită de grăsime, care își pierduse puterea de a se înălța la Dumnezeu. La fel cum pasărea care s-a îngrășat nu mai poate să zboare la înălțime și acești nefericiți cu inimă învârtoșată, îngreunată, își pierduseră putința de a se înălța la Dumnezeu, putința de a înțelege lucrurile înalte. Domnul a zis că inima trebuie să înțeleagă lucrurile înalte. Nu doar cu gândirea primesc oamenii adevărul, ci mai întâi de toate cu inima, cu inima curată. Adevărul se descoperă celor a căror inimă deschisă însetează să primească adevărul. Așa să vă deschideți și voi inimile înaintea lui Dumnezeu. Să vă pătrundeți de dorința de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. De dorința pătimașă de a înțelege toate cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă așa vă veți rântui inimile, se vor împlini asupra voastră cuvintele lui Hristos. Celui care are îi se va da și va prisosi. Înmulțească dar Domnul nostru Iisus Hristos comoara harică a inimilor voastre. Iar cel de-al treilea cuvânt al Sfântului Ierarh Luca al Crimeii din această seară face referire la ceea ce spunem aproape cu fiecare ocazie în cadrul acestor întâlniri, că scopul vieții acesteia este dobândirea Harului Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă să te sfințești, să faci loc în inima ta lui Dumnezeu și lucrării Harului Său. Așadar, cum lucrează Harul în inima omenească?
Asemenea este împărăția cerurilor, omului care a semănat sămânță bună în țarina sa, dar pe când oamenii dormeau a venit frășmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghină. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis, Doamne, n-ai semănat tu oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis, voiești deci să ne ducem și să o plivim? El însă a zis, nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina. Până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, pliviți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea. O altă pildă le-a pus înainte zicând, împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar, pe care luându-l omul l-a semănat în țarina sa, și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsările cerului să se sălășluiască în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor, asemenea este împărăția cerurilor, aluatului pe care, luându-l o femeie, l-a ascuns în 3 măsuri de făină până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde și fără pildă nu le grăia nimic ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice, deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. Aceste pilde ale lui Hristos sunt pentru noi de cea mai mare însemnătate. El înfățișează cum este pregătit pentru înfricoșata judecată tot neamul omenesc, cum se pârguiește în el împărăția lui Dumnezeu. Domnul a semănat cu sămânță bună țarina sa, a semănat întreaga lume, iar diavolul seamănă neghine. Știți că plugarul nu face cu ele așa cum a făcut Domnul. El, socoat

ceea ce se face în lume? De ce nu-i nimicește pe păcătoși fără întârziere? De ce și acum, când poporul nostru a uitat de Dumnezeu în masă, ori chiar s-a lepădat de el, a lepădat Evanghelia lui Hristos, de ce rabdă Domnul toate acestea? Aceasta este o întrebare grea, care ne chinuie pe toți, fiindcă poporul nostru a meritat cu prisosință nimicirea, iar Domnul rabdă, lasă să crească grâul împreună cu neghinele. Domnul este îndelung răbdător. Îi cruță pe hulitori, cruță vasele mâniei, îi cruță pe toți necinstitorii de Dumnezeu care au meritat cazne. Hristos îi cruță și îi va cruța până la înfricoșata judecată. El nu vrea să pierde tot poporul pentru păcatele foarte multora din rândul lui. El rabdă, lasă neghinele să crească împreună cu grâul, iar la înfricoșata judecată, soarta neghinelor va fi cu adevărat cumplită, fiindcă, plin de mânie și de iuțime, îi vor lua îngerii lui Dumnezeu pe toți și îi vor arde cu focul veșnic. Iată, aceasta să țineți minte. Domnul este îndelung răbdător. Lasă să crească neghinele împreună cu grâul, dar va veni vremea judecății și cumplita mânie dumnezească se va abate asupra tuturor vaselor mâniei. În această pildă, Domnul înfățișează judecata de obște când va veni împărăția lui Dumnezeu. El arată cum se pregătește, cum se pârguiește secerișul pentru ziua înfricoșatei judecăți, că se apropie vremea când neghinele vor fi arse cu focul veșnic, iar drepții vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Mai departe, Domnul vine cu două comparații. El compară într-una dintre pilde împărăția lui Dumnezeu cu un grăunte de muștar. Sămânță foarte mică, din care crește un arbust foarte mare, iar în cealaltă, cu plămada pe care a pus-o femeia în 3 măsuri de făină, până când s-a dospit toată. Aceste două pilde înfățișează procesul ce se petrece în inimile oamenilor, înfățișează cum i-a început împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, încă din această viață. A fost semănat un mic grăunte de muștar și Domnul însuși, pe căi necunoscute nouă, face să crească un arbust mare. A fost pusă puțină plămadă în aluat și tot aluatul dospește. Cum să înțelegem imaginile acestea? Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător ca o sabie de amândouă părțile ascuțită. Pătrunde întreg omul, desparte creierul, desparte toate încheieturile. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. De multe ori, sub înrăurirea unei singure fraze din Evanghelia singur, a unui singur cuvânt al lui Dumnezeu, omul s-a cutremurat, a fost zguduit ca Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre nevoitorii cei mai mari. El era de neam bun, era foarte bogat, îl aștepta o viață de belșug, dar odată, fiind în biserică, a auzit cuvintele evanghelice. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi mie. Cuvintele acestea au avut în sufletul lui Antonie o lucrare zguduitoare. Ele au fost acea sămânță de muștar pe care a semănat-o în el Domnul. El a lăsat toate, pe toate le-a disprețuit și a plecat în pustia sălbatică a Egiptului și acolo a strălucit ca un soare întregii lumi. Așa crește dintr-un grăunte mic, semănat de Dumnezeu în inima omenească, pomul cel uriaș al vieții harice. Iar în inima creștinului obișnuit are loc adeseori un proces asemănător celui din aluatul în care a fost pusă plămadă. Începe fermentația. El se pătrunde tot cu bule de gaz, se ridică, dospește și devine bun de pâine. Cuvintele Sfintei Scripturi seamănă de multe ori cu plămădeala în aluat și începe o fermentație lină, nebăgată de seamă, în inima omenească. Apar noi gânduri harice, noi năzuințe, o nouă înțelegere a vieții sub înrăurirea harului dumnezeiesc, celui dat prin împărtășanie. Și crește omul în viața duhovnicească, asemenea aluatului în care a fost pusă plămădeală și devine în stare și gata de trecerea în viața veșnică,
de care să ne învrednicească pe toți Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Cel ce ne pregătește în chip de taină, pentru această fericire nemăsurată cu harul Său dumnezeiesc. Acestea au fost, dragi prieteni, cuvintele pe care și de această dată ni le-a pus la suflet călăuza noastră din cadrul ultimelor întâlniri, Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Așa cum vă spuneam la începutul întâlnirii noastre, acum, în ultima parte a întâlnirii, vom căuta să arătăm că oamenii plăcuți lui Dumnezeu sunt grabnici, ajutători și uneori fac minuni cu noi chiar și atunci când nu știm să le cerem lucrul acesta. Un astfel de om bineplăcut lui Dumnezeu a fost și cuviosul Gherontie de la Tismana, pe care poate unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut. A fost și este cu siguranță un om bineplăcut lui Dumnezeu, care în ultimii ani vizita destul de frecvent cetatea Marii Uniri. M-am gândit să vă împărtășesc câteva mărturisiri despre lucrurile minunate care s-au întâmplat când cuviosul Gherontie s-a aflat alături de cei pe care îi iubea. Iar această mărturisire aparține unei monahi dintr-un județ vecin și zice așa: înainte cu 2 zile de înmormântarea cuviosului Gherontie, am intrat într-o benzinărie și am făcut plinul la rezervorul mașinii. Apoi m-am întors acasă 100 de kilometri. A doua zi dimineața am plecat înspre mănăstirea Tismana, urmând ca dintr-o localitate să vină împreună o familie din Alba Iulia și un student teolog. Știind că rezervorul este plin, nu am avut gândul combustibilului, ci al rugăciunii pentru cuviosul, care a avut un rol atât de însemnat în câteva momente din viața mea. Am mers la înmormântare, ne-am întors, iar când am ajuns în localitatea în care ne-am urcat cu toții în mașină, familia din Alba Iulia a zis: haideți să vedem cât combustibil s-a consumat ca să împărțim cheltuiala. Când m-am uitat, nu se consumase nimic. Am mers cu mașina 400 de kilometri și nu s-a consumat nimic. L-am chemat și pe studentul teolog să vadă și el și a confirmat cele văzute de mine. Nu am mai făcut nicio împărțire, căci nu era cazul. Am mers la mănăstire, iar în zilele următoare am făcut câteva drumuri prin oraș, după care, abia atunci, indicatorul de bord a arătat că a scăzut combustibilul din rezervor cu doar o linie. Când am mers la parastasul de 6 săptămâni, intenționat am făcut plinul în localitatea din care am pornit data trecută. Am urmărit atent indicatorul și am văzut cum începe să scadă. Numai puțin de 3 linii. Nu am nicio îndoială. Cuviosul Gherontie a făcut minunea aceasta. Iată, dragi prieteni, ce înseamnă dobândirea Harului Duhului Sfânt și atingerea țelului acestei vieți, și anume acela de a deveni sfânt, de a deveni slujitorul lui Dumnezeu și prietenul oamenilor. Cu aceste gânduri punem punct întâlnirii noastre de astăzi și vă doresc ca până la întâlnirea noastră viitoare să aveți în suflet har, pace și bucurie. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 67. Scoală, Doamne, prea puternic, spre toți răii și toți grașii. Risipește-ți toți dușmanii, risipește-ți toți vrăjmașii. Stinge-i cum se stinge fumul, cum topește ceara focul. Astfel piară păcătoșii de la fața ta în tot locul. Iar cei drepți și cei cucernici să se bucure mereu și înaintea ta să cânte preamărind pe Dumnezeu. Cântați Domnului din ceruri, cântați numele Lui Sfânt, preamăriți-L, că El mare e și în cer și pe pământ. Toate neamurile lumii alungați din gene somnul, lăudați pe Cel ce vine, numele Lui e Domnul. Că orfanilor părinte și la văduve părtaș este Dumnezeu de-a pururi în preasântul Său lăcaș. El dă casă totdeauna celor părăsiți sub fire, pe toți robii El îi scoate la liman de fericire. Iar pe cei care împotrivă-i sunt pe căi răzvrătitoare, El îi lasă ca să piară în pustiul ars de soare. Doamne, când ieșit ai însuți, Tu, poporului în frunte, când trecut ai în pustie pe al minunii tale munte, s-a cutremurat pământul ars de soare, fără viață, cerurile din adâncuri s-au topit în a ta față. Și Sinaiul, la vederea ți s-a cutremurat și el, Dumnezeule preasfinte, ce iubești pe Israel. Ploaie din belșug vărsat ai peste întreaga-ți moștenire și pe ea ai întărit-o din adâncă istovire. Turma ta sălășluit-ai în pământul veșnic sfânt, pregătit de tine, Doamne, pentru cel fără veșmânt. Un cuvânt când spune Domnul peste al oamenilor umăr, vestitorii biruinții sunt acolo, fără număr. Regii și împărații lumii fug cu oastea lor departe, iar stăpâna fericită stă acasă, prăzi în parte. Când rămasați în hotare și în altihnei scump alint, ați ajuns ca porumbița cu aripe de argint. Când împrăștiata Domnul regii ce scrâșneau grămadă, semăna această țară cu aselmonului zăpadă. Al Vasanului gras muntei muntele lui Dumnezeu, muntele cu piscuri multe, înalt va rămânea mereu. Pentru ce priviți cu pismă, munți înalți cu chip trufaș, către muntele în care Dumnezeu și-a pus să lași? Cu adevărat că Domnul pe acel munte cu poteci vrea în veci să locuiască și va locui în veci. Care de război el are mii și mii? Și pe pământ, în mijlocul lor, stă Domnul pe Sinai în templu-i sfânt. Te-ai suit la înălțime, ai făcut robi fără număr, daruri multe pentru oamenii încărcat ai pe al tău umăr. Astfel ca și cei potrivnici ce te-au urgisit mereu întru veci să locuiască lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu în orice clipă, El, când omul ne apasă, ne-ntinde a lui aripă. Dumnezeul mântuirii este Dumnezeu cel sfânt și ale morții porți de viacuri întru stăpânirea ei sunt. Dumnezeu zdrobește pururii pe vrăjmașii lui sub stele, cum și creștetele celor ce se tăvălesc în rele. Zisa Domnul întru sine, din Vasan pe ei voi scoate și în mare prăbuși voi a vrăjmașilor tăi gloate. Ca în sângele lor negru să se scalde al tău picior și la câinii tăi pe limbă fie tot sângele lor. Dumnezeule, văzut am mergerea ta pe pământ, pe împăratul meu văzut am în lăcașul tău cel sfânt. Înainte mergea corul, înapoi veneau chitare, iar fecioarele, în mijloc, cu timpane ziceau tare. Într-o adunări, pe Domnul binecuvântați la fel, binecuvântați pe Domnul toți din neamul Israel. Cel mai tânăr între dânsii, Veniamin sta în sobor. Căpetenile iudeii înaintea cetei lor și în depurpură veșminte falnici în Ierusalim, capii triburilor înalte, Zavulon și Neftalim. Dumnezeule, arată-ți întru veci a ta putere, lucrul tău desăvârșește, că poporul tău o cere. În biserica ta, Doamne, din Ierusalimul Sfânt, împărații vor aduce ție daruri pe pământ. Ceartă fiara cea din trestii, taurii și ai săi viței, cu mulțimea de popoare ce în argint își au temei. Risipește, Doamne Sfinte, ca pe norii după ploaie, toate neamurile rele ce mereu voiesc războaie. Solii de la Egipt venivor, între robii tăi mereu, Etiopia își va întinde mâinile spre Dumnezeu. Voi, împărății vestite ale întregului pământ, lăudați pe Domnul Dumnezeilor cel Sfânt. Cel ce-și poartă peste cerul cerurilor sale pasul, că el, iată, cu al său tunet, către noi coboară glasul. Slavă Domnului, dați pururi, cu de frica lui fiori, că întru Israel e în slavă și puternic peste nori. Mult înfricoșat e Domnul în lăcașul său cel sfânt, prin tăria dreptei sale Israelul nu s-a frânt, ci în biserica lui sfântă laude i-a dat mereu. Binecuvântat să fie în toți vecii Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: E o tendință noi de a birui mereu, de a fi eroi. E o tendință noi mereu, că așa ne-a creat Dumnezeu. Asta este educația copilului care face mama, că ea naște, ea renaște. Îi spune băiatul, eu vreau să fiu împărat. Ești împărat, fiu, mami, tu ești împărat, ia încinge-te să vezi. Dar s-a dus pe stradă, s-a întâlnit cu băi, ce mă, fleacule, i-a dat ea doi. Și vine acasă plângând că eu nu sunt împărat. Nu, mamă, tu ești împărat, nu te lua după. Știi, va să zică, să ținem în noi acel duh care l-a dat Dumnezeu de a fi mereu pe drumul de a fi. Și există această putință, să știți.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă, dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Preacuvioasei Parascheva.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminoasă.

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii.

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați ființe înspăimântă, văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Ne aflăm în București, la sfârșitul veacului trecut. Pe șoseaua prăfuită din fața Bisericii Sfânta Troiță, de unde se desfac mai multe ulicioare strâmte, se înșiră câteva case pipernicite. O cârciumă, o brăgagerie, o baracă de scânduri cu cârnați uscați atârnați în cuie și cu teancuri de pastramă sfărăgită pe tarabă. Dincolo de ele, în fața bisericii, se ridică și mai prizărită locuința lui Hagi Tudose, o casă veche, o singură fereastră. Din mulțime se desprinde Gherghina, soția lui Matache Profirel, care poartă pe chipul ei și în îmbrăcăminte pecetea unei proaspete îmbogățiri. Sulemenită și îngăsmântată pe striț, calcă stingherită de malacovul ei larg rotat. În fața bisericii îl întâlnește pe Tudose, cu care intră în vorbă.
1: Tudose, hei, Tudose, mai bine apropiat. De la moșia izvoarele 15.000 de lei.
2: 15.000 de lei.
1: De la malul spart 27.000 de lei.
2: 27.000.
1: Cu cei 20.000 de galbeni ne-a lui cumpărat chilipiri de la un fecior de bangata, un filfizon. O moșie care face de 3 ori pe atâta. Vezi balta și pădurea. Alaltăieri ne pică un arendaș cu 40.000 de lei.
2: Ce noroc! 40.000 de lei, ce noroc!
1: Dar n-ar arenda-o pentru nu știu ce în lume. O învârtește-mi nea lui ca și pe celelalte. Cu un ăsta, cum cior le zice, stai că... cu un intendant. Și pe deasupra lor, Jenică Păunescu, drămăticul nostru, de, îl plătește bine. Ce-i drept, dar și face, n-am ce zici. Și nea lui s-a întins la vorbă în biserică. Tu tot să ia, vezi, nu vine?
2: Da.
0: În acest moment iese din biserică un ins în vârstă, proaspăt ras, cu mustăți cănite, având pe cap un joben lucios. Poartă flori la reverul redingotei, iar jiletca albă se rotunjește pe pântecul lui proeminent. E Matache Profirel.
3: Viu, viu, drăguță! Ia că măs. O ciorovoială în biserică, Jenică ține una că ar fi mai frumoasă zugrăveala anul. Gusii, zor că-i mai grosava a vechi.
0: Gherghina și Matache Profirel pleacă de lângă Tudose, dispărând după zidul bisericii. Rând pe rând ies din biserică Gusii, primul epitrop, alți doi epitrop și Jenică Păunescu, grămăticul casei lui Neam Matache Profirel. Cearta din biserică n-a contenit. Jenică Păunescu, sclivisit și pomădat, țipător îmbrăcat, ars de ambiția de a pătrunde cât mai repede în pătura suprapusă a burgheziei înavuțite, stărui mai departe în ideile lui cu privire la zugrăveala bisericii.
4: Poftim, poftim încoa, domnule Jenică. Tudose, fă-te încoa să judecăm pe domnișoară.
2: Ce s-a întâmplat, jupân Gusii?
4: Auzi, dumneata, domnul Păunescu...
5: Păunescu? Ei, și?
4: S-a îmbrăcat nemțește. Pantalonii crapă în picioare, haina-i țipă în spinare, fișca în mână, freza într-o parte și ochelarii în nas. Să uită chiorâși ca gâsca când plouă la bătrânii noștri sfinți.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
5: Așa e. Vorbește, domnule Gusică, vorbești frumos.
4: Măta de-ar fi fost nemțoaică și tatotalian, n-ai fi ieșit mai cu moți.
5: Domnule Gusi, dă-te și peste cap, nu-mi plac sfinții dumitare.
2: Da. Auzi, auzi!
6: Dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul.
4: Nu-ți plac zugravii noștri. Meșterul Ienache al meșterului Gună, meșterul Andrei de peste Olt, meșterul Gavrilă din Buzău, fiul meșterului Stănăilă, după neamul lui din Munții Neamțului. E, care-ți place, domnule? Ba nu spune! Spune, domnule, că n-am să te tai.
5: Ei, mie-mi place, tătărăsc. Ce? Zugrăvește sfinții ca pe mine, ca pe
2: tine.
4: Oh, Eu sfânt, dumneata și sfânt. Eu cu grăsimea asta, vai de păcatele mele, dumneata! Doamne, doamne, doamne, pe dumneata nici iadul nu te primește,
2: domnule. Îl primește, de ce să nu-l primea?
4: Ființii nei că trăiau cu păgânii, cu fiarele, cu rugăciuni, cu rouă, flămânzi și însetați, cu ochii la cer, subțiri, uscați și străveziri, între viață și moarte, așteptând la voia întâmplării să pieie vedenia de canuna lumii aceștia și să treacă la lumina bunătății celei fără de început și fără de sfârșit. Meșterul care ticluiește pe sfinț ca pe dumneata nu știe ce face, domne. Face prost și face prostii.
2: Da, da, da, da.
3: Taci, neatudose.
6: De ce să...
3: Na, mi-am căpătat beleaua. Nu te supăra, domnule.
4: Ce supărare, domnule? Ce belea? Uite-te cu alea zugrăveală. Vorbește lamur să spargă urechile celui mai spurcat idol. Uite cum s-agață demonii de talerul dreptilor. Dar e tot mai jos la cântar, căci o faptă bună ridică și dă peste cap doi drași mai bine. Nu vezi, domnule, că aceștia pe care îi vezi aici zugrăviți au fost buni și milostivi?
6: Nu vezi că au fost și milostivi?
4: Și n-au râvnit la ale altuia și n-au zavistit și n-au furat.
2: Firește, n-au furat, și au câștigat.
4: Și n-au luat numele domnului în deșert.
2: De ce să le are?
4: Și nu s-au pus nouă băieri la pungă.
2: Rău, foarte rău au făcut. Lasă, lasă, știm jupângul și știm asta numai.
4: Iacă și bogații nemilostivi.
2: Săraci, cine știe cât ori fi avut pe cap.
4: Cum se duc în focul ghenii.
2: Rău, foarte rău, ce să caut acolo?
4: Oi, saci în spinare, deșelați dau.
2: Păi se ducă dacă i-a muncit. Doamne. Mare sărăcie trebuie să fie în rai.
4: Ce-ai spus?
2: Dacă intră acolo toți golanii și niciun bogătaș, cum vrei să...
4: Ei, știi că ai haz și dumneata ai să treci.
2: Mai târziu, cât mai târziu?
4: Să măriți o fată mare, pe nepoată ta, pe Leana.
2: Am să măriți, să mai treacă.
4: Și... să pleci la Hagealâc.
2: Cu ce, mă?
4: Cu ce? Cu ce, cu nece?
6: Cu ce, cu nece? Găsești dumneata cu ce?
4: Cu, cu, cu ce?
2: Cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu,
4: ce? Ce, ce, ce, tu, tu, tu, tu, tu, tu, mine, mine.
3: Firește, că...
4: Măi, ce curcane, destul, mă, destul. Iartă-l, de... Ascultă, Tudose, ești și tu om.
2: Un biet om.
4: Și ai multe păcate.
2: De unde știi? Vin, nu beau, cărți, nu joc.
4: Tudose, mă, Tudose, mă, du-te la Ierusalim, fă-te hagiu. Copii n-ai, n-ai cățel, n-ai purcel.
2: M-aș duce, zău, m-aș duce. Dar oare cât o fi costând până acolo? Hagiu,
4: ha? Hagiu să fie.
6: Hagiu.
4: Hagiu. Hagiu.

0: La îndemnul lui Gussie, Tudor se pleacă la Ierusalim. Nu mai încape îndoială că și mai hotărător a fost îndemnul din partea veșnicului gând al lui Tudose de a stoarce bani cu orice prilej. Iată-l acum, după un an de călătorie, întors acasă, mai slab, mai deșirat ca înainte. Drumul a uscat și mai tare. În curtea lui Tudose, acum hagiu după drumul pe care l-a făcut la Ierusalim, se strâng rând pe rând Gherghina și Matachi Profirel, Fifica, fata lor, Gussie, Popa Roșca, Jenică Păunescu și Culai, nepotul lui Matachi Profirel, un tânăr cinstit și muncitor. Tudose povestește peripețiile drumului.
1: Hagiule, să trăiești, hagiule!
2: Mai încet, ajunge că mă năuciți!
3: Minte, hagiule, bine ai venit, hagi Tudose! Măi, dar ce frumos ești îmbrăcat!
2: Mă costă o groază de parale!
4: Fidonc, Jenică, cine e aceea?
5: Lenuța, nepoata lui hagi Tudose.
4: E mai mult goală, oh mon dieu!
2: Leano, lasă ploaia, fă rost! Adu ghiozdănelile într-un șervet curat.
4: Curat? Unu avem. Numai unu?
1: Te-ai întors sănătoșel?
2: Cum mă vezi, jupâne?
1: Cam slăbuț și tușești. Să te îngrijești.
2: Am răcit la drum. Încolo? Bine. Sănătos, tun.
4: Să ne spui, hagi Tudose, ce minune ai văzut acolo?
5: Hagi Tudose, fă plăcerea domnișoarei Fitica. Dorința dumneai e ordin și ordinele se execută, nu se discută.
1: Tudose, câteva scaune, noi stăm și dumneata să povestești.
2: Scaune? Da, scaune. Leano, fă rost de scaune.
4: Cum să fac? Aveam unul și ăla s-a rupt. Fică-l mizer.
2: Adu-l cum o fie așa.
1: Bine ai venit, hagiule, bine ai venit. Să fie o oblundă că nu ne-am văzut noi cu șorile. Ce de lume, ce de lume. Și domnișoara Fifica. Mă, frumoasă te-ai făcut. Și cu ala Gherghina.
3: E Georgeta, mă rog.
1: Tu o să începi să ne spui pe șar.
2: Păi, să vă spui. Într-o zi, nu mi-aduc aminte când, ieșeam de la biserică. Jupând Gussie să certa cu Musiu Jenică pe sfinți. Dumnealui înfuriat.
1: Așa mi-e felul la iuțeală.
2: Dumnealui la iuțeală, nu știu de ce, nu că să plec la Hagiar.
1: N-ai fi știind.
2: În sfârșit, mă hotărâi să plec. În loc de o pâine pe zi, o-i mânca o jumătate. În loc de o ciorbă, o-i mânca o ceapă și un usturoi.
4: Usturoi? Quelle horreur!
2: Plecarăm într-o joi.
1: Cu cine ai plecat?
2: Păi, trei din București. Un armean, un grec și cu mine. Când trecurăm în Turchia, du-te de nu se mai sprăvea. Dă-i sate, dă-i orașe, dă-i boi, dă-i vaci, măgar și bivol. Suie munți, coboară văi, până la Idrinea. Câte zile să mă credeți că am uitat. Socotii, paralele se duceau. Trei franci calul pe zi, trei franci. Până la Idrinea.
3: Până unde?
2: Idrinea cu coană, un oraș turcesc.
3: Tu poți să zici așa, frățico? Pe mine să mă tai n-aș putea.
4: Idrinea, mamă!
3: Ei, cu gurița matale cine să se puie.
2: Acolo s-a agățat de noi un muscal, trei greci, un schipetar și un țânțar.
3: Un țânțar la cagealul?
2: Un țânțar cât mine de mare.
3: Pușcă mor.
2: Cu fes, cu mustăți.
3: Nu mai spune că leși. Poate că n-ai văzut bine.
2: M-a văzut și prea văzut. Cu pustanele.
3: Cu pustanele. E nu zău că ai căpiat.
2: Ce râzi cu coare, ce râzi. O nație de oameni, așa zic ei între ei.
3: Păi spune așa.
1: Păi așa spune ei. Că uite, mă vezi pe mine. Om în toată firea, intrasem la griș.
2: Și țânțarul țiri. Dar fi tot român.
3: Ce-i român pe dracu?
1: Firește, român macedonean.
2: Ei, slomnea el câteodată românește. La început nu înțelegeam nimic. Mai pe urmă pricepuitor.
3: Și a intrat de-a ta în Sfânta Sofia?
2: Da, cu coană.
3: Și e mare? Mai mare ca Sfânta Troiță?
1: Ei,
2: oamenii spânzurați în coșuri și în tavanuri ca niște lăstunuri de așa să văd de mici de jos. De 30 de ori ca Sfânta Troiță. Și turci, și arab negri, și buzați, și fel de fel de dihănii se rugau. Bor, bor, bor, bor, bor, bor, bor, Allah, Allah,
4: cum, Allah, cum, cum? Allah, în numele profetului, prorocului lor, mamă.
3: Ii, vezi comedie. Neata Matache, multe mai știe și Fifica. Bietele călugărițe, Dumnezeu să le dea sănătate.
2: Și cerșetor, cerșetor și câini și potăi și pungași și hoțoman. Bacșiș, bre, bacșiș. Toată ziua cu mâinile întinse și noi toată ziua cu mâinile în buzunar. Bani să ai, să duc într-o clipă. Că de câte ori dădeați în țară, de câte ori, la ce tot ai vrei, ce tot ai, înveți cu nărau.
1: Dumneata nu e învățat cu nărau.
3: Și pe urmă?
2: Pe urmă, lunecă, lunecă, lunecă, pocoravie de trei ori cât casa asta. Și fluiera vântul și șuiera ca un haiduc. Și marea răscolită, ridicată la azul civite cât omul de înalt.
3: Marea? Marea să fi fost de 5 ori, de 10 ori mai mare ca lacul tăi?
2: Ce vorbă? Ii, mă faci de râs, scoare, Georgetru.
4: Marea de Marmara, mamă?
3: Auzi, dumneata, Matache, parcă ar fi fost acolo. Fifico, o să mă înnebunești. Ia mai zi o dată, marea de?
4: Marmara.
3: Ascultă, Matache, tu poți să zici? Nici eu. Hai mai dau acu după.
1: Ei, și dumneata, de ce nu? Păunescu, bun băiat. De înainte, Hagiule.
2: Noi, ca niște puriți în mijlocul lacului tăi. Ce orice văzând ei, atât vedeam și noi. Cer, apă și vraiște.
5: Să te îngrijești, Hagiule.
2: Nu-i nimic, nimic ca oțelul. Nițică coada șoricelului.
1: De înainte, de înainte, Hagiule.
2: Oh, cât m-a costat. Și când m-a costat, mână. Și mână, mână, mână, câte zile am uitat, până am ajuns dincolo. Aici, iar oameni, femei, turci, tătarci, cafenii, negri, că numai ochii și dinții se vedeau din capul.
3: Fă-te mai îngoane, nene, Matache, că mi-e frică.
2: Negri, negri văxuiți, arămii, albăstrii, galbeni, fistichii, și măgari, și cămile. Niște namile cât toate zilele, cu două cocoși cu una, cu gâtul adus în jos, cu capul mic, la bă, niște picioranje că nu se mai spreveau, că eu când le-am văzut m-am tras în dărăt. Și odată un arab, burlurum, băctas în tel! Și toate s-au muiat de genunchi și s-au pus jos. Și el nou, buiurum, bălăba! Și-am încălecat. Și în șir, țin-o, țin-o, prin pustiuri, arare oricâte o casă ca o colibie cu zăbrele. Ei, să fi fost noi vreo 30-40 de inși.
3: Aoleo, pe cămile?
2: Da, pe cămile.
3: Sirea cam ne-i mai moțată de-a lui comuna.
2: Și ceata noastră, cum e cea, doamne, cum e cea, cum e cea, domnișoară, Bibigo? Așa, așa, caravană!
3: Da, da, s-a hotărât cu Fifica noastră. El a fost și ea știe. Da. Ei, nu care hai.
1: Lăsați omul să-i sprevesc. Eu venisem după lemn. Dă-i înainte, Hagiule, dă-i înainte că ne apucă noaptea.
2: Ajunsărăm la Ierusalim. Și ce să vezi, biserici peste biserici, cruci peste cruci, pusnici peste pusnici, icoane peste icoane și toate de aur și argint, cu sârb, cu diamante, cu safirul, cu smaraldul, cu rubinul, să fi făcut milioane și trilioane și toate făcătoare de minuni și toate cu orbi, cu ciungi, cu sluții, cu muții, cu surzii. Când văzui mormântul Mântuitorului nostru, mă apucă o dârdăială de-am tremurat toată ziulica. Când văzui bucățile de lemn sfânt din crucea pe care a fost spânzurat, picurate de sângele din coasta, din mâinile și picioarele lui, m-a apucat un parapon și am plâns cu lacrimi cât pom. 3 zile și 3 nopți.
3: Ah, destul!
2: Da.
3: Destul, drăguță, că visezi la noapte și îl deștepă de-a lui.
1: Tudose, ce fericit ești! Să nu mai mori.
2: Să deauză Dumnezeu. Și după ce o săptămână n-am băgat nimic în gură, mă duse în fața patriarhului și mă împărtăși. Oh, dar după ce am numărat toți banii pe care îi mai aveam. Și patriarhul mi-a pus amândouă mâinile pe creștet și cu glas tare. Naise, aios, agiu să fii, sfânt să fii și calic rămăsei.
1: Bogate întors.
2: Și am văzut cu ochii mei cu coană, făcându-se minun cu lemnul sfânt. Poleproasă, rană din creștet până în tâlpe, a atins-o cu o bucățică mică, mititică, și pe unde o atingea, rânile se închideau, carnea creștea și pielea se netezea la loc cum fusese mai înainte. Un pusnic de 80 de ani a mai trăit încă 10, fără să bage nimic în

0: Hagi Tudose a împărțit la fiecare lemn sfânt, tocmindu-se și luând bani buni pe el. În curte au rămas numai Leana, nepoata lui Hagi Tudose, și Culai.
1: Lenuțo!
2: Ce-i Culai?
1: Dau să spui și nu îndrăznesc. Și de-aș îndrăzni, n-aș ști să încep, că n-am umblat la școală. Vezi, acasă îmi trec multe prin minte. Și acum când ești singură și nu ne vede și nu ne aude nimeni, nu pot să încep. Nu știu să încep. Acasă zic așa și pe dincolo și pe dincoace. Lenuță.
2: Ce-i Culai?
1: Nimic.
2: Bine.
1: Vai de el de bine. Mai bine îi spune tu.
2: Eu? Ce să spui?
1: Poate că tu ai ști mai bine.
2: Da. Cu cine am vorbit eu ca să știu vorbi?
1: Eu, când mă cobor în pivniță, mă gândesc la tine.
2: Da.
1: Când mă culc, mă gândesc la tine.
2: Da.
1: Când iau socotelele, mă încurc, că mă gândesc la tine.
2: Da, și cum te gândești?
1: Ah, bine. Zic, dacă treptele ori fi cu soț, și eu știu că sunt cu soț, atunci să știi că da. Și nu prea ies cu soț și mă întristez.
2: Și eu, când trec ața prin urechile acului, zic că de va fi așa, am să o trec dintr-o dată. Și nu se întâmplă întotdeauna. Și când nu se întâmplă, zic, nici că se putea astfel de noroc.
1: Lenuțo, știi ce?
2: Ce?
1: Mi-ești dragă.
2: Și tu mi-ești dragă. Ne-a dus să plec.
0: Suntem în grădina casei lui Maitache Profirel, unde a avut loc logodna fetei lui Fifica cu Jenică Păunescu. Petrecerea e aproape de sfârșit. Jenică Păunescu și-a văzut visul cu ochii. Zburdă ca un mânz pe aleile ornate cu lampioane venețiene din grădina bogatului său socru. Într-un colț al grădinii, pe o bancă de mesteacăn, stau de vorbă Maitache Profirel, Gusi și Hagi Tudose. Pun la cale și logodna Leanei, nepoata lui Hagi Tudose, cu Culai. Dar bătrânul Hagiu nici nu vrea să audă de așa ceva. Leana doar îl slujește pe o nimica toată. Se teme să nu o scape din mână. Apoi vede că trebuie să-i dea și ceva zestre.
3: Câteva mii, nici câteva sute. O roche și cămașa după ea. Zestre, a pus ochii pe zestre cu lai nepoțelul dumitale, cu care cumva îi crede și ne-a dat că sunt bogat.
0: Numai după ce se încredințează că nu trebuie să dea nimic și că poate trage și de aici un profit, Hagiul încuvințează căsătoria.
4: Aba, Tudose, de ce nu vrei tu să mărităm pe Lenuța cu nepotul Culai?
3: Iar?
4: Iar că tu ești bătrân.
3: Ce bătrân?
4: Și de? Cine știe?
3: Ce să știe?
4: Ia că tușești, nu te îngrijești.
3: Ce tușești? Unde tușești?
4: Și zici că negoțul nu prea merge.
3: Zic.
4: Abia te mai ții.
3: Abia.
4: De ce n-ai scăpat de obele?
3: Așa am fost eu, bun și milostiv.
4: Și fata e mare.
3: Ce mare?
5: O să împlinesc 18 anișori.
3: Bă, parcă ai păstrat biletele de botez la toți așa de bagine.
4: La 18 ani părinții noștri aveau copii?
3: Și ce procopseară mi-au făcut.
4: Crede-mă, Tudose, Culai se prăpădește după ea.
3: Să-și vază de racheria lui. Să nu umble aefui prima ala.
4: Pe cum să nu vază? Ca de copilul lui. Și e strâns și apucător. E, ia sosit și lui ceasul. Vrea să aibă și el pe cineva să-i pui în masă, să-i toane de spălat, să-i dea primenelele, să-l îngrijească.
3: Și de mine cine să îngrijească?
4: Amândoi.
3: Abia am scăpat un stăpân și să mă bag la altul.
4: Mă uit eu la ea și ea jinduiește.
3: Să jinduiască. O să-i treacă ei. După ce o înțărcaua de patima asta, o să ajungă om.
4: Cum chem dumneata patimă ceea ce e în firea lucrurilor?
3: Firea lucrurilor. Și am fost așa în firea lucrurilor. Și de câte ori diavolul își vâra coada și mă îmbăta cu fustele lui nerușinate, mă apucam de lucru. Și lucram ca un năuc, pă mi se închideau ploapele și gădeam de-am picioarele de zon. N-am vrut să fiu robul patimilor.
4: Tudose, adică ce socotești tu, că nepotul meu o să-i ceară pe Mirce Zestre? Ia acolo, câteva familie. Ia gândește-te.
3: M-am gândit.
4: Măcar 10.000.
3: Ce? Nici 5.
4: Măcar 4.
3: Nici 2.
4: Măcar una.
3: Nici una. Nici 100. De ce mă chinuiești la bevoțile cai?
4: Dar bine, omule, dă-i banii ei.
3: Banii ei? Trezește-te, jupâne, ai băucat mult ce bani.
4: Uite hârtia asta. Ia citește cu alea.
3: Ce să citesc?
4: Zapisul ăsta. Citește-te.
3: Păi, act de danie. De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Nu mai văz bine.
4: Ba vezi, vezi, de înainte.
3: Eu mai jos i scărit un atache profirel, moșier, fost negustor. Dăruiesc, dăruiesc, dăruiesc lenuței. De ce n-ai pus leane? S-ar înțelege mai bine. Bă, de ce râdeți, bă? De ce râdeți? Să pui leane.
4: Bine, bine, bine, bine.
3: Leane, aici e lenuța. Sinion-du dă-o grânarul la trecerea în căsătorie cu nepotul meu, cu lai brânduș, lei 10.000. Adică 10.000 de lei. Pentru că e fată cu mine. Firește, nepoată-mea. Că mie nu mi-a dăruit Dumnezeu decât o fată căpătuită și ea și un nepot de soră cu lai, băiat muncitor și de omenie. Doamne, maică precistă, risipitor batache la vreme de bătrâneți. Ferește, Doamne, ferește.
4: Ei, primești?
3: Ei, păi, eu știu, nu știu. Nu știu ce să fac.
5: Nu primi că te păcălești.
4: Deci zi o dată batem în palmă.
3: Și banii să ia ea.
4: Firește.
3: Nu primesc un copil să se vadă cu 10.000 de lei în mână. Nu, ar fi mai potrivit.
5: Să-i primești dumneata.
3: De ce nu? Să-i păstrez eu pentru ea.
4: Hai de fie.
3: Fără dobândă.
4: Și ea cu ce s-ar alege?
3: Ia, ia, să știe că sunt la mine în păstrarea mea. 10.000. 10.000 de lei.
4: E, fie, treacă de la mine.
5: Măi, măi, măi, măi, măi, măi.
3: Prevăz abis, pune-le anii și banii în păstrarea mea. Așa să scrii, fără dobândă. Și zapisul la mine în buzunar.
5: Nu, asta nu.
3: Nu te privește pe dumneata.
5: Nu, nu, nu, să adaugi la isprăvită cu dosele primirea banilor. Va da și el zapis lenuții. Pe cum care în păstrarea lui 10.000 de lei a ei. Bani de lui de dumneata.
3: Ce să adaugi? Să n-adaugi nimic. Nu sunte unchiu, nu e a nepoata. Ce o să-i fur?
5: Ăsta-și vinde nepoata, nu și-o mai mărită.
4: Bine, bine, n-adaug nimic, biata lenuță. Intră și ea în lume.
3: Iese din omenire.
5: Care omenire?
3: A mea, adevărată omenire. Unde nu e decât un stăpân și ceilalți robi. Voiam să ajungă și ea stăpână. Na, eu bag a fost tasul și ea o să ajungă la...
4: Hai, hai, hai să-i spunem lenuții.
3: Nu, nu, întâi să prefac abisul.
5: Măi, măi, măi, măi, măi, ce om!
0: E iarnă. Vântul bate mânios în fereastra mică a casei Hage Tudose. Amurgul vânăt al zilei de iarnă pe sfârșite își aruncă umbrele în odaia bătrânului Hagiu, mărind parcă și mai mult sărăcia încăperii reci. În zadar, soba din stânga camerei își cască vatra văduvită de foc atâta arde vreme. Pe un pat tare de lemn, la căpătâi cu o pernă soioasă, bolește Hage Tudose, învelit cu o plapumă veche, numai zdrențe. Gândul că i s-ar putea fura sumedenia de bani adunați prin înșelăciune și camătă și ascunși undeva prin zdrențele patului, îl chinuie groaznic. Nu lasă pe nimeni să se apropie de patul pe care zace, iar pofta de câștig îi stăpânește tot așa de puternic licărul de viață ce a mai rămas în trupul lui topit de boală.
3: Uite, Matache, zapisele astea sunt cu ipotecă a lui Florea Cătrință și a lui Iordache Vornicelu Zistur Batu, amândoi negustori în piața Sfatului.
0: Îi știu.
3: Lui Florea i-am dat 3.000 de lei, banii mei munciți de mine. 3.000! Nu-i glumă. Și cu dobândă mică. 50%. Zapisul lui Flora e de 6.820 de lei, a lui Turbatul de 12.436. La ăsta, Florea, poi meni sorocul, la ăsta, la miercuri ce vin. Să-i învăț minte să mă mai arate cu dește. Uite, agiu, uite, zgârși.
4: Ce să fac cu zapisele?
3: Să le dai avocatului meu, ulița Suraturilor, numărul 17 bis, Andrei Cerceluș, să-ți dea în scris de primire și să-i vânză de nu vor plăti. Și să știi că de fiecare zi de întârziere vor plăti câte 350 lei. Așa e în boiala. Da, dar unde sunt zapisele? Unde pusei? Ce le vă voi?
4: La mine.
3: Adule, adule încoa. E și viață și moarte. Du-te acasă, neata. Vă-mi o fitanță. Nu uita numele. O sfârșală. Du-te și să vin dată.
0: Leana, înfrigurată, stă de veghe la căpătâiul lui Hagi Tudose.
2: Să fac nițel foc?
3: N-ai făcut și aseară. Lemnele costă.
2: La iarnă grea, dumneata bolnav. Vântul urlă.
3: Să urlă.
2: Troienind zăpada până la fereastră.
3: Zăpadă, zăpadă, măzăric. Cine a mai pomenit iarnă în decembrie?
2: Doftor, nu. Doftorii, nu.
3: Doftor, doftorii. Vorbani. Și apoi, eu nu crez în doctor. Ar ajunge moflus după urma mea.
2: Ciorbă de găină, nu?
3: Da. Postul Crăciunului. Fasole, nu găină.
2: Să prinzi nițică putere.
3: Am destul.
2: Azi noapte n-ai dormit.
3: Ca un buștean.
2: Te-ai sculat din pat?
3: De unde știi?
2: Te-ai vărât sub pat?
3: Cine ți-a spus?
2: Ai scos câteva cărămizi și numărai.
3: Ce număram? Și s-a părut prost. Unde erai?
2: Când te-ai învârtit în pat, m-am deșteptat. Când te-ai dat jos, am venit la ușă și îmi zisei, poate că vrea ceva, nenea Tudose.
3: Și-ai ascultat?
2: Fără să vreau.
3: Să-ți schimbi urechile, nenorocito! Zic că n-ai auzit! Zic că ai visat! Că ți s-a părut!
2: Mi s-a părut, nenea Tudose.
3: Cine e?
1: Eu, Culai. Unchiul Profirel mi-a zis să văz...
3: Pe Leana?
1: Nu, să văz ce mai faci, că o să vină și dumnealor cu câte ceva.
3: Cu câte ceva? Păi să fi trimis prin tine. Ar fi sosit mai degrab. Ei ar fi putut să vie și mâine și poimine și cât mai târziu. Una, două, trei. Unde-a pata?
2: Ce-i mai tu, Dose?
3: Dar știi că mă bură somn așa și se făcea că păzeam patru oi galbene ca aurul și a patra se rătăcise. Ce m-aș fi făcut eu dacă n-aș fi găsit? Cine miorle?
2: Pisica, nene.
3: I-a trecut coada. Cotoi a fuisit. Crescuse în coadă de un stânger. I-am retezat-o cu barna. Până să intre pe ușă să răcea toată odaia.
6: Tot în pat, Hagiule, tot bolnăvios.
3: Nițică tu, secoană, Georgeta. Și mă ține coșul pieptului, că răsură.
4: Adu mâna, Tudose. Cam rece. Mă, băiete, să-ți facă focul.
3: Ați venit de afară. Eu nădușesc de căldură. Și ne atac cu goanul, cu Malacovul. Te ia vânturile pe dedesubt.
6: Da, iar înapoi pe-l mai strim. Asta, să uite să vezi ce am pus un Malacov. O fustă de lână bleu, alta tot de lână vărgată, o varcă seriz, una, o vargă vișină putredă, o fusturiță de percal cu brodării faine cu îi place în lea lui, pantalonaș, cămășuță și ciorap groși lucrați în cârlige până aici de lungi. Sunt malacote tăria, că pe deasupra numai de ochii lumii.
4: Ia că, Tudose, ne-i că ce ți-am adus. Un halat.
6: Pleu închis cu roșu, cu șnuri și cu ciucuri, după gustul meu.
3: Să-l văz.
6: Păi da, nu-l vezi.
3: Adu să-l văz. Ei, nu mai văz ochelarii mei. S-au stricat geamul. De 16 ani tot cu ei și pe ploaie și pe soare. Ei, mulțumim de halat. Vă mulțumesc. Și ce să fac cu el?
4: Păi să-l îmbraci.
3: Ar fi păcat. Pune-l în ladă.
4: E vătuit, îți ține cald.
3: În ladă? D-o fi să-mi ție cald, îmi ține el și de-acolo. De nu, nu-mi ține nici pe mine.
4: Să-l punem în ladă.
6: Și tot cu fața aia de scurteică, veche, veche de când lumea.
3: Ea și cu mine suntem aceiași, ne potrivim de minune.
6: Ca tu ți-a cu Juniu. Neata, mata, iată cum a slăbit ca o umbră. Să-l sufli de grămadă.
3: Sunt 30 de ani de când am cumpărat. Ți-aduce aminte jupâne?
6: Ia jupâne? Care jupâne? Boiero?
3: Care boier? Jupânul?
6: Oh, hagiule, fie că usus mai ești.
4: Mata mucles, maică.
3: Țăran, clăcat, sărac. N-a fost boier nici în cei dinaintea lui. N-o să fie boier nici în coborătorii lui. Ascultă-mă, Cucoan. Pune-mă să-i zic stăpâne și cu dragă inimă îi zic. Dar să nu-mi pocesc limba gură jupânului să-i zic boierul și dumitare jorn jetră. Cu gherghina m-a apucat, cu gherghina am să mor.
6: Auzi, de-aia mi-ai fost.
4: Și dumneata, ca omul bolnav.
3: Ești boier jupâne, spune.
6: Nu ești batale boier, spune.
4: E, boier. Coada vaci.
6: Ah, păi nu, nu mai stau. Dacă și neata zici, nu, ha, nu. Mi s-au umflat picerile. Îmi vine amețeană, năbătă istericală.
4: Dar ține firea, mă, omule.
6: Da, nu pot, omule, nu pot. A, păi dacă nici Profirel, familia Profireilor, n-o mai fi boier, om cu dare de mână de când îl știu eu. A, păi să știi că nu mai sunt boier pe lume și pace. Să ne vedem sănătoși, hagiule.
3: Să dea Dumnezeu cu coană gherghină.
6: Coană gherghină? Cu coană gherghină? Oh, nu, rămâi nene că nu-i de mine, nu?
3: Trântește ușa, că nu e admitare.
4: Teodose, Teodose. Și mie nici popă moare neîmpărtășit.
3: Mă luă cu somn.
4: Doamne, doamne. Plec să-i trimit preotul.
3: Dacă n-ar fi lumea așa de nătângă, aș mai trăi. Da, nu, știe Dumnezeu ce face. Pe cine aș mai împrumuta? Cine?
2: Eu sunt nene Tudose.
3: Și cine mai e?
2: Ei, cine să fie?
3: Cine mai e?
2: Mama. Eu, nene. Gioala, sora dumitale.
3: Tu?
2: Am venit.
3: De ce ai venit?
2: Am auzit.
3: Ce-ai auzit? Că sunt bolnav?
2: Da.
3: Nu, sunt bine. Mâine ies. Mă duc la prăvărie și de azi în 3 săptămâni e nunta de ani și am să joc. Ciocli.
2: Să mă iert, frate, de supărarea ce ți-am făcut-o. Știi, atunci.
3: Îl de sus. Eu nu.
2: Iartă-mă că mi-ești frate și ești creștin.
3: Mai târziu, acum nu pot.
2: Să nu fie prea târziu.
3: Prea târziu? De ce? Ce, nu care cumva crezi? Ieși afară!
2: Iartă-mă, Dumnezeu, să-ți ierte păcate!
3: Ieși!
2: Oh, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face!
3: Hagiule, hagiule, cine mă strigă?
5: Eu sunt tata.
3: Ei... Popa Roșca, mai departe de lângă pat. Și ce vrei?
5: E de, tată, poate să te mai ușurez.
3: Și cu ce să mă ușurez?
5: Suntem singuri, nu ne aude nimeni. N-ai vrea să-mi spui?
3: E, să mă spovedesc.
5: Vreun păcat, vreo greșeală, ca omul.
3: Niciun păcat, nici o greșeală. N-am furat, nu m-am îmbătat, n-am înșelat și n-am să mor, mă.
5: Bine, taică. Bine. Da. Ia de aici.
3: Dar ce sunt alea?
5: Sfântul Potir, creștin ești. Să primești Sfânta Cuminică.
3: Ia-le, părinte, și fugi cu ele de aici. Vin eu la sfinția ta. N-are ce căuta sfinția ta la mine.
5: Să nu fie prea târziu.
3: Prea târziu? Ieși! Du-te!
5: Plec, taică, plec.
3: Și să vii când te-o chema eu. Ei, ce intră așa ca o vijelie, a?
2: Uite, ți-am adus o ciorbuliță să mănânci cu ochii și...
3: Da. Da, bine. Întâi usurul și pormă de alegurii.
2: 10 bani vinul.
3: Scump!
2: 5 bani sarea de lămâie, 5 bani un sfert de pâine.
3: O, să mă aduci în sapă de lemn.
2: 80 de bani o puiculiță pe așa de mare și grasă, grasă.
3: De ce ai luat-o așa de mare și așa de grasă? 80 de bani. Se vede că găina asta ciugulise franci, nu boabe. Un franc, o masă de împărat. Îmi vine să mă strâng de gât. Aduc usurul.
2: 10 și 75.
3: Da. 2, 6. Nu iese, nu iese. 10, 70.
2: Nu ai fi pierdut?
3: Nu, nu, n-ai pierdut. Caută de bine. În buzunar, în sân.
2: Nu, nu, că i-am adus în mână.
3: Așa.
2: Oh, bine că dădu Dumnezeu.
3: A, da.
2: Iese fum din ciorbă și nu mai steli. Nu mănânci?
3: Da. Ce poftă de copil. Ce poftă de bătrân nebun.
2: Soarbe, soarbe să prinzi putere.
3: Așa. E sărat.
2: Un pic de sare am pus.
3: O lingură de lemn. Asta e coclită.
2: Am fricat-o cu cenușă în fiecare.
3: E coclită, zic.
2: Uite altă lingură.
3: Simt pe beregată o cucreală acră și sărată și un miros de sperit. Ia-o și pușc cu ea. Nu vezi? Nu vezi că-mi sorb viața? Somnul vrea să mă fure și nu vreau să mă las. Am slăbit. Și ce cald sunar. Da, da, și ret, și dulce. Nu pot să trec. Așteaptă-mă.
2: Nu mai răsuflă. Mâna e caldă. Săracul, că mult s-a zbuciumat. Ce sudoare rece.
3: Tu ești Leano. Trage zăvorul la ușă. Se făcea că mergeam pe un drum tăiat într-un mal. Încotro mă uitam aur, bani, pietre scumpe, avuții. Atunci trecu pe deasupra bogățiilor o ființă deșirată. Fiecare pas al ei suna oase și-a galbene. Și pe spate avea o coasă. Și coasa era de aur. Mă repezi la coasă și-o rupsei în bucăți. Uită-te! Uită-te, nu sunt tăiat?
2: Nu, nene, nu!
3: Mă doare! Uită-te bine!
2: M-am uitat!
3: Și nu sunt... Ce bine pare. Am biruit-o. Hai. Acum pot să mă odihnesc.
4: Cum e ei?
2: Rău, nene Matache.
3: Ca jeraticu. Și nu mă ard. Cine e acolo?
4: Eu nu o să mă atache, nu te speria. Eu, Puleana.
7: Și să-i stoarcă foarte milă. Nici o para să nu-l ierte. Ce schiloadă! Coasa întreagă!
4: Tudose! Tudose! Ne-a lăsat.
2: Mamă! Mamă! Vin că s-a prăvădirinea Tudose!
4: Cui a mai dat ochi să moară așa de zgârcit?
2: Ce de bani, ce de bani!
8: Cum a trăit, așa a și murit.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție partea a treia și totodată ultima din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează pianiștii Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Sinfonice Rai din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Sergiu Celibidache. În ultima parte a acestei emisiuni vom pătrunde în universul compozitorului Claude Debussy, din creația căruia vă oferim spre audiție trei schițe simfonice intitulate Marea. Titlurile celor trei schițe sunt următoarele: Din zori până la amiază pe mare, Jocul valurilor și Dialogul vântului cu marea. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție trei schițe simfonice Marea de Claude Debussy. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română reacționează față de un nou proiect de lege depus recent în Parlament care vizează dezincriminarea posesiei de droguri. La Iași a debutat oficial pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Simpozionul internațional de teologie dedicat familiei creștine s-a încheiat. Banca Centrală a menținut dobânda cheie la 6,50% pe an, iar România va primi 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea față de un nou proiect de lege depus recent în Parlament care vizează dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu. Inițiativa legislativă propune ca deținerea de substanțe interzise pentru consum personal să nu mai fie pedepsită cu închisoarea, ci doar cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Deși inițiatorii susțin că măsura ar trata fenomenul ca pe o problemă de sănătate publică și ar degreva instanțele, proiectul a stârnit critici dure din partea mai multor parlamentari care avertizează că o astfel de relaxare ar putea normaliza consumul în rândul tinerilor. În replică, biroul de presă al Patriarhiei Române subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să diminueze gravitatea acestui fenomen. Părintele secretar patriarhal Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei.
1: Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității. O deosebită atenție trebuie acordată copiilor și tinerilor aflați într-o etapă a vieții în care au nevoie de repere morale, de modele de viețuire sănătoasă. În acest sens, Patriarhia Română subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna.
0: Biserica atrage atenția și asupra responsabilității celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri.
1: În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității. Experiența pastorală a bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune și sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora prin rugăciune, consiliere pastorală și ajutorare fraternă. Patriarhia Română speră că autoritățile publice și toți cei implicați în dezbaterea acestei inițiative legislative vor avea ca scop primordial sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generații și sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri.
0: Părintele secretar patriarhal Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Pe lângă înlocuirea pedepselor penale cu amenzi, proiectul mai prevede obligativitatea evaluării medicale pentru minori și posibilitatea ca unitățile sanitare să asigure spații supravegheate pentru consumatori în vederea prevenirii supradozelor. Cu toate acestea, din cauza opoziției ferme din Parlament, inițiativa are în prezent șanse minime de a fi adoptată. Preafericitul părinte patriarh Daniel a primit astăzi la reședința patriarhală vizita unei delegații a Vicariatului Ortodox Românesc de Timok din Episcopia Dacii Felix, Serbia. În cuvântul rostit, preafericirea sa a amintit de momentul istoric de luna trecută al proclamării locale a Sfintei Magdalena de la Mălainița, un eveniment de mare însemnătate pentru Episcopia Dacii Felix și comunitățile ortodoxe românești din Serbia.
2: Ne bucurăm că ați fost foarte bine pregătiți, ați făcut în așa fel încât proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița să fie o sărbătoare deosebită și o bucurie deosebită pentru toți participanții, dar și pentru cei care au văzut la televiziunea Trinitas și au auzit la radio Trinitas frumusețea acestui eveniment. din 13 septembrie anul acesta 2026. Sfânta Magdalena a fost o femeie simplă, dar cu o credință puternică și a fost o misionară în vremuri grele. În vremurile stăpânirii comuniste, a ideologiei ateiste, și aceasta este un model pentru toți mirenii creștini, pentru toți laicii care sunt credincioși ortodoxi. Mai ales pentru că la anul viitor, tematica principală a anului omagial este conlucrarea clerului cu mirenii, cu credincioșii mireni sau laici. Mirean vine din limba slavă și laic din limba latină și greacă. Laos în greacă înseamnă popor. Deci avem în Sfânta Magdalena de la Malainița un misionar simplu creștin care n-avea multă carte, dar avea fermitate și statornicie în credință și multă înțelepciune pe care a dobândit-o prin credință, prin rugăciune și prin suferință.
0: De asemenea, prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a explicat că prin Sfânta Magdalena de la Mălainița se arată comuniunea fraternă liturgică și socială între cele două popoare.
2: Această sfântă, așa cum se știe, a avut tată sârb și mamă româncă. Și deci ea este o rugătoare atât pentru poporul român, cât și pentru poporul sârb. Deci sfinții, cu adevărat sfinți, adună, nu dezbină popoarele. Dezbinătorul creștinilor se numește în limba greacă diavolos, adică cel care dezbină. Simbolon înseamnă cel ce adună, deci avem simbolul credinței care ne adună în aceeași credință. Deci avem o misiune frumoasă, aceea de a mărturisi continuitatea în zona respectivă a creștinismului, care datează în zona respectivă din secolul 3 și 4.
0: Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, la finalul întrevederii, preotul Boian Alexandrovici, vicarul ortodox român al Timocului Serbia, a mulțumit Patriarhului României pentru susținerea în mărturisirea continuității istorice de credință și de neam.
3: Este o mare bucurie pentru noi și o mare susținere, o mare încurajare, pentru că noi suntem acolo într-o zonă unde este comunitatea istorică și în comunități istorice, ca de obicei, să află multe probleme cu criza de identitate, cu forțele ăștia de asimilare care sunt și trebuie existat, rezistat și lucrat. Și atunci, așa, când facem o vizită la Patriarhia noastră, asta e un mare impuls de încurajare pentru noi toți. De data asta, prefericitul Părinte Patriarh ne-a dăruit ceva ordine și îi suntem foarte recunoscători și putem liber spune ceea ce este adevărat și ce trebuie să se știe, că mulțumind Bisericii Ortodoxe Române și prefericirii sale, noi mai existăm ca români acolo. Fără jurisdicția neamului, fără susținerea Patriarhiei, noi n-am existat ca români. Așa că asta este o mare bucurie pentru noi și o mare încurajare și, să spun așa, mai îngrai, cum vorbesc eu, darea puterii ca să putem să continuăm și să mergem mai departe, să ne luptăm ca să ajungem la un scop care ne dorim dintotdeauna, care este un lucru simplu și normal în alte părți, să existăm și să rezistăm ca ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca români. Încă o dată, mulțumire și tuturor din partea Patriarhiei Române care cu ani în urmă ne-au susținut și au urmărit lucrările noastre. Iar noi, spun, nu vrem acum să ne lăudăm sau să ne plângem, dorim că rezultatele de pe fața locului să vorbească despre activitatea și lucrarea clericilor Vicariatului Ortodox Român de Timoc.
0: Preotul Boian Alexandrovici, vicarul ortodox român al Timocului Serbia, clericii delegației din Episcopia Dacei Felix au primit din partea prefericitului părinte, Patriarh Daniel, ordine bisericești și daruri de carte. La Iași a început astăzi pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Moaștele celor doi sfinți au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane și așezate spre închinare în baldachinul special amenajat lângă căminul preoțesc Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Pelerini din diverse zone ale țării au venit la Iași și au trecut deja pe la baldachinul cu Sfintele Moaște, un material realizat de Lucian Ducan.
4: Procesiunea de scoatere a moștelor Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria din Catedrala Metropolitană a fost condusă de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. După citirea acatistului pe esplanada catedralei, s-a înconjurat la cașul de cult, iar apoi sfintele moaște au fost depuse spre închinare în baldachinul amenajat în dreptul căminului preoțesc Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În debutul pelerinajului, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanu despre folosul și importanța acestui parcurs duhovnicesc.
5: Cei care vin aici deja vin cu curaj. Cei care vin aici știu la ce vin, pentru că este o experiență pe care mulți dintre ei o repetă, o reiterează an de an. Este o experiență pe care Sfânta Parascheva însăși o insuflă și Dumnezeu însuși o insuflă, pentru că, stând la rând, adesor printre alți credincioși, ne întărim unii pe alții pe de o parte, pe de altă parte avem prilejul ca, înmulțind rugăciunea noastră, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, cum lucrează Dumnezeu atunci când ieșim din tiparele obișnuite pe care le avem în fiecare zi și cum lucrează Dumnezeu prin sfinții săi. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și în viața noastră. Ne trimite de multe ori profesori, prieteni, oameni care ne sunt de ajutor, uneori doar cu chipul vieții lor, doar cu o îmbrățișare, doar cu o zâmbet, împărtășindu-ne din puterea lor. Cât de mult înseamnă o învățătoare dedicată în viața unui om, cât de mult înseamnă o bunică, o mamă, cu cât mai mult Sfântul care a înțeles lucrarea lui Dumnezeu în inima sa și care își continuă o lucrare a binelui și după moarte.
4: Pelerini din diverse zone ale țării au venit la Iași și s-au închinat deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Unii au ajuns încă de ieri, alții au ajuns pe parcursul nopții și au așteptat cu răbdare, cu emoție și nădejde, întâlnirea cu Sfinții.
6: Printre primii a fost frumos, bine, a fost vremea bună. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu, la Sfânta Cuvioasă, pentru toate cele bune, pentru sănătate, pentru pace, să fie mai bine, ușurată de acum. A fost greu de ieri, de la 8:30, 9 aici.
7: A stat aproape 24 de ore.
6: Da.
7: Cum a fost așteptare?
6: A fost ușoară, mi s-a părut ușor, că a fost vremea frumoasă.
7: Nu e grea așteptarea asta atâtea ore?
6: E grea, da, trece repede.
4: Din Spania sunteți părinte de primul an când veniți la Sfânta Parascheva?
8: Da, de când eram copil, n-am mai fost.
4: Ce v-a determinat, ce v-a adus în acest an?
8: Fata a insistat mai mult și așa, pens să venim, mă rog, pentru sănătate, că avem niște probleme în familie. Și...
4: Veniți cu speranță?
8: Speranțe, sperăm să fie bine.
4: Ce ați simțit atunci când ați trecut pe la racla cu Sfintele?
8: O emoție foarte mare și un tremur care încă l-am.
4: Cum a fost pe timpul nopții așteptarea? Cum reușesc cu oamenii credincioși să îndure frigul, oboseala?
8: Ne ajută Dumnezeu, ne ajută cuvioasa, ne dă forță să putem să trecem.
4: Ce ați simțit atunci când ați trecut pe la racla cu Sfintele Moște?
9: Multă bucurie, pace, liniște. M-am rugat, am avut multe probleme de sănătate și Dumnezeu și Maica Domnului și Sfânta Cuvioasa ne-a ajutat.
4: Cum ați reușit să înfruntați oboseala, frigul?
9: Cu ajutorul lui Sfânta, a Maicii Domnului și a Domnului.
4: Un gând cu care plecați acasă?
9: Liniște.
4: Tot astăzi, la Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de preoți din administrația eparhială de la Roman, stareți ai mănăstirilor din eparhie și clerici ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. După citirea Evangheliei, ierarhul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a subliniat că pelerinii trebuie să ceară de la Sfânta Cuvioasă Parascheva și de la Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria darul smereniei, al tăcerii și al încrederii în Dumnezeu.
10: Smerenia în care a slujit Sfântul Cuvios Paisie, aceeași smerenie în care a slujit și Sfânta Cuvioasă Parascheva, este darul pe care ar trebui să-l cerem și noi pelerinii de astăzi care venim în capitala Moldovei și îngenunchem înaintea Sfintelor lor moaște. Smerenie, tăcere, liniște și dumnezeiască încredere. De aceasta avem nevoie și de aceea venim aici. Plecăm fruntea și capul și genunchii înaintea Sfintelor lor moaște și îi rugăm ca, așa precum ei au fost ascultați de Dumnezeu, să fim și noi ascultați și ajutați prin rugăciunile lor. Îi rugăm de asemenea ca în necazurile, ispitele și vâltorile acestui veac să ne dăruiască și nouă o picătură din bucuria duhovnicească pe care au simțit-o acești sfinți iubiți ai noștri.
4: Punctul central al hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfânta Liturghie din ziua de 14 octombrie. Slujba va fi săvârșită, ca și în anii precedenți, pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.
0: Lucian Ducan. Pe tot parcursul evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ordinea și liniștea publică vor fi asigurate de un efectiv important de polițiști și jandarmi. De orice problemă de natură medicală în rândul pelerinilor se vor ocupa medici și asistenți ajutați de numeroși voluntari. De asemenea, pelerinilor ce așteaptă la rând li se vor oferi ceai cald, apă, cafea și pachete cu alimente. Un material realizat de Monica Șușnia.
11: Asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi făcută în sistem integrat, fiind mobilizați un efectiv important de jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi din Bacău. Aceștia vor supraveghea în permanență zona centrală a orașului, în special zona din jurul Catedralei Mitropolitane. Pelerinii sunt sfătuiți să respecte indicațiile celor ce vor asigura ordinea și liniștea publică. Colonel Adrian Constantin Mătăsaru, un puternicit comandant al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
12: Ca și principale recomandări, sincer, mi-aș dori să manifeste răbdare, să înțeleagă că noi facem tot efortul pentru ca timpul de așteptare să fie cât mai mic, în limita posibilităților. Sunt mulți oameni la rând și inevitabil durează, de aceea rog să respecte măsurile organizatorice pe care le-am dispus. În felul acesta lucrurile vor merge bine. Le cer să evite formarea unor aglomerări lângă culoarul unic, pentru că în felul acesta se vor crea blocaje și timpul de așteptare va crește. De asemenea, îi rog să manifeste atenție pentru persoanele în vârstă, persoanele cu probleme medicale, copii. An de an avem situații în care aceste categorii de persoane se pierd și sunt uneori greu de identificat, pentru care anul acesta am spus pe cât posibil să aibă asupra lor un număr de telefon al unei persoane de contact ca să poată fi mai ușor de găsit.
11: Colonel Adrian Constantin Mătăsaru, un puternicit comandant al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Pe toată perioada evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, se va asigura în permanență asistență medicală pentru pelerini. În acest sens, va exista un punct de prim ajutor în curtea Facultății de Teologie Ortodoxă. De asemenea, echipe mobile vor asigura asistența medicală în caz de nevoie pelerinilor care așteaptă la rând pentru a se închina la Sfintele Moaște. Daniela Năclad, directorul Policlinicii Providența.
13: Punctul de prim ajutor este amplasat în proximitatea Catedralei Mitropolitane, aproape de rândul pelerinilor, în colțul din stânga al curții Facultății de Teologie. Acolo vor fi amenajate 4 paturi pentru acest punct de prim ajutor, al cincilea loc fiind în cabinetul medical mobil. Turele vor avea câte 3 medici, 2 rezidenți și 2 asistenți medicali și lângă noi vor fi cei de la SMURD, cei de la serviciu de ambulanță, cu un punct, restul fiind pe rândul pelerinilor, ei având mai multe puncte de lucru, și cu cei de la Crucea Roșie, care vor amenaja un cort, iar voluntarii, cei 60 de voluntari ai Crucii Roșii, vor sta în permanență la rând, iar acolo unde sunt probleme, ei vor însoți persoana respectivă spre punctul de prim ajutor, dacă este posibil să ajungă, dacă nu, prin telefon ne anunțăm, vedem ce fel de urgență este, iar cei de la SMURD se vor deplasa în cazul unor urgențe mai grave.
11: Daniela Năclad, directorul Policlinicii Providența. Pelerinilor ce vor aștepta la rând să ajungă la Sfintele Moaște, li se va oferi ceai cald, apă, cafea și pachete cu alimente. Acestea vor fi asigurate atât de biroul de asistență socială Diaconia, cât și de 50 de restaurante și unități hoteliere. În total vor fi oferite aproximativ 200.000 de porții de mâncare. Activitatea este coordonată de echipa fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei după un grafic stabilit pe zile. Cu detalii, părintele Cosmin Brânză.
14: Ajutorul oferit prin acest proiect Hrană pentru Pelerini este compus din două axe. Pe de o parte, activitatea centrului eparhial prin sectorul Diaconia, care an de an se organizează într-un mod extraordinar, se mobilizează atât la nivel de resurse, cât și la nivel de personal și voluntar, și prin parohiile și mănăstirile din arhiepiscopia noastră, cât și din fondurile proprii ale sectorului Diaconia, oferă peste 100.000 de porții de mâncare, ceai, cafea și apă, și în mod special sigură partea de ceai de pe timpul nopții. De altă parte, a doua axă din acest proiect, Hrană pentru Pelerini, este cea coordonată de fideajutor.ro prin mobilizarea a aproape 50 de parteneri din Horeca, care oferă, la fel sperăm noi, peste 80.000, sperăm până într-o 100.000 de porții de mâncare, la care se adaugă ceai, apă și cafea.
11: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Informații în timp real despre derularea pelerinajului de la Iași pot fi obținute de pe site-urile doxologia.ro și mmb.ro.
0: Un material realizat de colega noastră de la Iași, Monica Șușnie. CFR Călători suplimentează de astăzi până în 15 octombrie numărul de locuri către și dinspre Iași pentru credincioșii care merg în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Trenurile către capitala Moldovei vor avea mai multe vagoane. Pentru a evita aglomerația, CFR le recomandă călătorilor să își cumpere biletele din timp.

0: dogmatică a fost susținută de părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.
1: Am încercat în primul rând să reflectez la modelele pe care taina cununiei ni le așează spre reflecție duhovnicească, apoi la exigențele tainei cununiei, la împlinirile ei, și apoi am căutat să pun în evidență câteva aspecte dogmatice care stau la fundamentul tainei cununiei. În primul rând, taina cununiei ne oferă accesul la câteva modele. Și aici vedem că în contextul lumii de astăzi, în care s-a vorbit foarte mult despre secularizare, globalizare, fragmentare, relativizare, în care familia este supusă unei presiuni colosale, vedem cum în fața acestei mișcări centrifuge la care este supusă familia creștină, biserica vine cu o mișcare centripedă de readunare, de restaurare, de refacere. De refacere a statutului familiei creștine, de readucere aminte a făgăduințelor, a legămintelor, a darurilor pe care cei doi miri le primesc în taina cununiei și a drumului spre desăvârșire pe care ei sunt orientați în taina cununiei.
0: Părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, următoarea comunicare intitulată Provocările la adresa familiei contemporane și soluții creștine a fost susținută de părintele profesor Ioan Teșu.
2: În mod optimist, făcând din nou referință la învățătura teologiei și a spiritualității noastre ortodoxe, puteți să mă contraziceți, nu mă supăr, dar convingerea mea este că nu există pe fața Pământului o credință, un sistem religios, moral sau etic care să dezvolte o învățătură mai frumoasă decât spiritualitatea noastră cu privire la rolul pe care bărbatul și femeia, soțul și soția, iar apoi părinții și copiii, îl au unii în viața celorlalți. Și prin glasul sfinților părinți, credința noastră ortodoxă ne învață că Dumnezeu în iubirea sa infinită și în atot înțelepciunea sa știe că viața aceasta nu este chiar atât de simplă. După cum și scopul esențial al vieții, dobândirea mântuirii, nu este un scop facil pentru fiecare dintre noi. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea sa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ne rânduiește fiecăruia dintre noi un suflet ales sau un suflet pereche, alături de care să continuăm această luptă și această întrecere.
0: Părintele Ioan Teșu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, cel care a încheiat cea de-a șase sesiune a Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană, a fost părintele profesor George Grigoriță, consilier patriarhal. Prelegerea susținută a fost căsătoria, cununia și familia creștin-ortodoxă în actuala societate românească, o analiză canonico-juridică a provocărilor contemporane și a perspectivelor de viitor.
3: Dacă ne uităm în Constituție, vedem că la articolul 48 se spune că familia se întemeiază pe căsătoria liberă consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Imediat după aceea ni se spune că în România căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. Vedem că și textul constituțional este un pic ambigu, dar aici vreau să arate că nicio comunitate religioasă nu poate să întreprindă o binecuvântare sau un act sacramental pentru unirea între un bărbat și o femeie dacă nu există în prealabil un act al căsătoriei, adică dacă nu există contractul. De ce statul român a reglementat acest lucru? Pentru că la încheierea unei căsătorii sunt și unele impedimente sau piedici la aceasta. Prin urmare, nu orice comunitate religioasă poate avea mijloacele în a determina dacă sau nu există astfel de impedimente. Statul însă, care are toate informațiile referitoare la persoane, poate verifica existența acestor impedimente.
0: Părintele George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, lucrările Simpozionului Internațional de Teologie Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană s-au încheiat astăzi cu o ultimă sesiune urmată de concluzii. Manifestarea științifică a fost organizată de sectorul teologic-educațional și sectorul relații creștine, interreligioase și comunității românești externe ale administrației patriarhale în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Continuăm acum cu alte informații. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis astăzi menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Totodată s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an. Conducerea Băncii Naționale a României se așteaptă că rata anuală a inflației să urmeze o traiectorie ascendentă până la sfârșitul acestui an pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și energie și a majorării cotațiilor la materiile prime, precum și din evoluția cursului de schimb al leului. Informații externe. Marile sindicate din Belgia au cerut declanșarea a două zile de proteste, mâine și luni. Perturbările vor afecta traficul aerian, feroviar, precum și câteva servicii publice. Elevii francezi au blocat accesul în unele licee și au început noi manifestații astăzi. Protestele față de starea precară a școlilor și deficitul de cadre didactice intră deja în a treia săptămână, în timp ce tensiunile se extind în Belgia vecină, relatează Reuters. La final, datele despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, cu norări, averse și descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana, izolat în Banat, vestul și nordul Transilvaniei, precum și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, îndeosebi pe creste, unde vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în depresiunile Carpaților orientali, unde se va forma brumă, și 17 grade în dealurile de vest. În estul, sud-estul și centrul țării, pe suprafețe mici, se va forma ceață. Mâine, în regiunile vestice, nordice, precum și în centru, valorile termice vor marca o scădere. Cerul va fi temporar noros, se vor semnala averse slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului, local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Dimineața izolat se va forma ceață. În capitală, mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica Sfânta Treime și Sfântul Silvan Atonitul din Alba Iulia. Iar de la acest microfon, Părintele Petruț Ormenișan, săptămâna trecută am vorbit despre riturile liturgice și am văzut cum din multitudinea de expresii a slujirii Sfintei Liturghii, expresii care cumva era la îndemâna fiecărui episcop, care respectând anumite tipare, anumite structuri, avea libertatea în a compune textul Sfintei Liturghii, în a-și exprima prin propriile cuvinte rugăciunile centrale ale Sfintei Liturghii, s-a ajuns de-a lungul secolelor la o concentrare pe rituri liturgice și am văzut că ritul liturgic caracteristic nou ortodoxilor este ritul bizantin, care s-a dezvoltat la Bizanț, în Constantinopol, în capitala Imperiului Bizantin. Am vorbit tot atunci despre liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare și am văzut acolo câteva elemente pe care le regăsim până astăzi. Dar în ceea ce privește forma, Părinte Profesor, dacă un credincios din secolul al IV-lea ar fi adus astăzi în biserică, ar recunoaște liturgia Sfântului Vasile sau liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur?
1: Cu nevoie ar recunoaște, pentru că liturgia s-a îmbogățit foarte mult și foarte multe elemente ale liturgiei care nouă ne sunt foarte comune și specifice liturgiei nu erau atunci. Totuși asta nu înseamnă că liturgia s-a distorsionat, pentru că esențialul a rămas. Părțile principale, liturgia cuvântului, citirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu, rugăciuni pentru întreaga lume, aducerea darurilor, anaforaua, mulțumirea, epicleza, frângerea, împărtășirea, au rămas. Dar multe elemente s-au adăugat pe parcurs, mai ales în acele momente ale liturgiei, cărora în schema primară, în rânduiala primară, le corespund acțiuni fără cuvinte, cum ar fi intrarea în biserică, sărutarea păcii, aducerea darurilor, frângerea și împărtășirea.
0: Care au fost factorii care au dus la introducerea acestor noi elemente în liturghie?
1: În primul rând, aceste elemente sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt în biserică și au apărut ca o nevoie firească în decursul timpului pentru precizarea, pentru sublinierea anumitor lucruri care în esență erau dinainte în cadrul liturgiei, dar capătă o dezvoltare mai mare, se pune un accent mai puternic asupra unui aspect sau altuia din liturgie.
0: Deci ele nu au fost impuse exterior, ci cumva au crescut firesc.
1: Deci nu este o denaturare, o rătăcire. Ce liturgia noastră de acum nu este o liturgie care s-a îndepărtat de cea originară și am fi departe de adevăr, din contră, este o manifestare a adevărului, o manifestare deplină, o trăire mai deplină, ceea ce de la început era în liturgie, însă foarte concentrat.
0: Adică e mai îmbogățită.
1: E îmbogățită, sigur.
0: Și pentru un creștin care nu-i învăța, nu-i catehiza, s-ar putea să se piardă în formele care îmbogățesc Sfânta Liturghie și să piardă esențialul.
1: Există și acest risc. De aceea noi insistăm mereu care sunt elementele esențiale ale liturghiei. Împărtășirea cu Dumnezeu, cuvântul prin cuvintele sale și împărtășirea cu însuși trupul și sângele Domnului.
0: Am dorit să ne prezentați câteva elemente care s-au adăugat Sfintei Liturghii de-a lungul viacurilor.
1: Păi, în primul rând, în secolul al V-lea, deci imediat după redactarea acestor liturghii, se introduce cântarea Trisagionului.
0: Ce înseamnă cântarea Trisagionului?
1: Este Trisagion, de trei ori sfânt, din limba greacă, cântarea Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. cântare care este o mărturisire de credință treimică.
0: Ce a dus la introducerea acestei cântări în Sfânta Liturghie?
1: Această cântare era inițial un imn care însoțea procesiunile și tradiția ne spune că și alcătuirea acestui imn a venit în urma săvârșirii unor procesiuni în Constantinopol ca urmare a unor cutremure, când un copil a fost răpit la cer și s-a descoperit această cântare îngerească pe care s-o cânte și oamenii pentru ca să aducă mila lui Dumnezeu și să îmblânzească natura. Acest imn procesional era cântat în drumul spre biserică și a fost preluat mai târziu și introdus în rituala liturghiei.
0: Parcă n-am putea să percepem liturghia fără această cântare.
1: Da, a devenit un element foarte important al liturghiei. Deși în anumite zile, în zilele în care în trecut se făceau botezuri, este înlocuit cu cântarea Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Tot un imn în care, de procesiune cu care noi botezați veneau cântând de la baptisteriu și intrau în biserică pentru a participa la prima lor liturghie și să primească prima împărtășanie.
0: Alte elemente, părinte profesor, ce ne mai puteți aminti?
1: Tot în secolul al V-lea începe dezvoltarea ritualului intrării mari, aducerea darurilor de pâine și vin, care inițial erau o rânduială foarte simplă, care nu avea nimic impresionant, spectaculos. Pur și simplu diaconii aduceau darurile de pâine și vin din locul unde se adunau. La început era o încăpere aparte față de biserică sau lipită de biserică numită Schievo Filachion, unde creștinii, când veneau la biserică, și aduceau darurile, aduceau pâinea și vinul. Inițial acestea nu erau tăiate, se aduceau pâini întregi, diaconii alegeau câteva pâini pe care, la momentul potrivit, fără o rânduială deosebită, veneau pur și simplu cu ele și le aduceau în biserică. Acest ritual însă începe să se dezvolte și capătă o solemnitate tot mai mare. Din secolul al VI-lea se introduce cântarea Heruvicului, care pe Heruvim cu taină închipuind și făcătoare de viață trimitrei sfântă când te aducem. Apoi mai târziu se introduc și pomenirile de la intrarea mare, astfel încât astăzi toată rânduiala aceasta a intrării mare a devenit una dintre cele mai solemne momente ale dumnezeieștii liturghii.
0: Despre alte elemente care sunt adăugate Sfintei Liturghii de-a lungul istoriei vom afla în continuare după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei și vorbim despre evoluția istorică a Sfintei Liturghii. Și astăzi ne-am oprit asupra celor elemente care au fost adăugate de-a lungul secolelor Sfintei Liturghii. Am văzut că în secolul al V-lea a fost introdusă cântarea Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, precum și ritualul intrării celei mari, care era mult mai simplu. Părinte profesor, ce alte elemente mai puteți să amintiți în această dezvoltare istorică?
1: În secolul al VI-lea se introduce rostirea crezului, mărturisirea de credință. Acest iarăși este un element care a devenit esențial în liturghie, este o mărturisire a credinței comune înainte de aducerea Sfintei Jertfe. Nevoia introducerii acestei rostiri a crezului a venit ca urmare a tendinței de generalizare a rostirii în taina anaforalei liturgice.
0: Anaforaul liturgică. De ce s-a ajuns să se rostească în taină? Atunci se rostea cu voce tare.
1: Da, anaforaul se rostea cu voce tare. Anaforaul, chiar mai mult, structura anaforalei liturgice este a unei cuvântări publice, o mărturisire publică a credinței. Anaforaul este o mărturisire a credinței în care, mulțumind lui Dumnezeu și invocând Duhul Sfânt, noi ne și mărturisim credința, inclusiv continua cu așa numitele diptice, cu pomenirile episcopilor care erau în comuniune și chiar spun documentele că oamenii ascultau cu atenție să vadă dacă comuniunea e deplină sau e cineva care a ieșit din comuniune, ascultau aceste diptice să vadă care sunt episcopii care sunt în comuniune. Ca urmare a introducerii a tot mai multor imne cântate, s-a simțit nevoia scurtării liturghiei. Să nu uităm că principala liturghie slujită era Sfântului Vasile cel Mare, cu anafora aceasta foarte lungă, și a apărut tendința de a se introduce imne cântate peste anafora, un proces care chiar s-a încercat să fie oprit. Împăratul Justinian dă o lege, legea statului, o novelă, prin care interzice citirea în secolul VI, rostirea în taină a anaforalei.
0: Și această lipsă a ascultării anaforale, a rugăciunii principale, a dus la introducerea crezului, nevoia mărturisirii credinței.
1: Era nevoia mărturisirii credinței. Dacă nu s-a mai mărturisit credința prin anafora, atunci s-a simțit nevoia unei alte mărturisiri și s-a introdus rostirea crezului.
0: Și totuși acea lege pe care a dat-o Justinian nu a fost aplicată?
1: Se pare că nu a fost aplicată. Sigur, a fost un proces lent, lucrurile nu s-au petrecut de la o zi la alta, dar lucrurile au mers înainte, probabil a frânat puțin această tendință de rostire în taină, dar până la urmă, până prin secolele 7-8, aproape că se generalizează rostirea în taină anaforale.
0: Alte elemente ce ne mai puteți spune? Rămânem surprinși, deoarece foarte multe elemente importante pe care așa le considerăm noi astăzi, vedem că ele au apărut de-a lungul istoriei.
1: E vorba de ritualul proscomidiei, adică pregătirea darurilor de pâine și vin, care este o parte pregătitoare a liturghiei, foarte importantă și aceasta, și care
0: credincioșii
1: era extrem de simplă.
0: Credincioșii nu o văd. Cum era?
1: Era foarte simplă, aminteam ceva și mai înainte, adică pur și simplu credincioșii aduceau pâine și vin, din aceste pâini diaconii alegeau câteva pâine
0: pe care o consumau
1: inițial
0: ei.
1: Inițial din uzul comun. Mai târziu a început să se facă o pâine specială cu pecete, care începe să fie numită prescură și care rămânea tot întreagă. De-abia din secolul al VII-lea începe să se dezvolte ritualul proscomidiei, în sensul că pâinea aceasta se taie din ea agnețul, adică bucata ce se va preface în trupul Domnului. La început se tăia numai agnețul și apoi iarăși este o evoluție de-a lungul câtorva secole, până prin secolele 12-14 se adaugă miridele sau părticelele în cinstea Maicii Domnului, în cinstea Sfinților, și mai întâi au fost părticelele pentru pomenirea creștinilor vii și adormiți.
0: Alte elemente?
1: O altă schimbare importantă, până prin secolul al VII-lea se citea și din Vechiul Testament. din secolul al VII-lea începe să se renunțe la citirile din Vechiul Testament. Ele se mai păstrează până astăzi doar la liturghiile unite cu vecernia din ajunul Crăciunului, ajunul Bobotezei și din Sâmbăta Mare.
0: Un alt element?
1: Un alt element, după secolul al VII-lea, al VIII-lea, până prin secolele 11-12, se renunță la împărtășirea separată cu amirenilor, a creștinilor, cu Sfântul Trup primit în mână și cu Sfântul Sânge sorbit din potir, și treptat, până prin secolele 11-12, se generalizează împărtășirea cu lingurița, cu trupul și sângele Domnului amestecate în potir.
0: Despre această împărtășire cu lingurița, dacă ea este obligatorie astăzi, vom vorbi după un scurt moment muzical.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei, vorbim despre diferite elemente care s-au adăugat Sfintei Liturghii de-a lungul viacurilor și am văzut că începând din secolul al VII-lea și al VIII-lea se generalizează, se introduce împărtășirea cu lingurița. Părinte profesor, astăzi multă lume are o anumită reținere să se împărtășească din lingurițe, deoarece spune, nu știu de ce boală a suferit cel care a mers înaintea mea la Sfântul Potir să se împărtășească. Cum priviți această atitudine?
1: Eu cred că împărtășirea cu lingurița astăzi a devenit o foarte importantă probă a credinței. Noi credem și mărturisim, înainte de a ne împărtăși, că în linguriță este însuși trupul Domnului și scump sângele Lui. Ori dacă noi credem cu adevărat că acolo este Hristos, că este trupul și sângele Domnului, atunci nu putem să concepem că odată cu Hristos ni se dau microbi sau boli. Adică Hristos este Dumnezeul cel atotputernic, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ori dacă noi credem cu adevărat că acolo este Dumnezeu, nu poate să existe vreo teamă că ne împărtășim cu microbi sau cu boli sau odată cu Hristos luăm boli. Dacă avem teama de boală, înseamnă că noi nu credem cu adevărat că acolo este Hristos. Și atunci, dacă nu credem cu adevărat că acolo este Hristos, înseamnă că ne împărtășim spre o sândă. Și atunci, eu cred că e foarte bine să se insiste pe împărtășirea cu lingurița, cu o singură linguriță, nu schimbând lingurițele, nici spălându-le, nici făcând alte lucruri, ci cu o singură linguriță. Cine nu crede că e acolo Hristos, cine se teme de boală, mai bine să nu se împărtășească, pentru că dacă se îmbolnăvește, se îmbolnăvește din cauza necredinței lui și nu din cauza linguriței sau bolilor care ar fi cu Hristos. În orice caz, nu există consemnată niciun caz de cineva care s-ar fi îmbolnăvit pentru că s-a împărtășit cu lingurița. Și să mai precizăm un lucru, după împărtășirea tuturor din biserică, preotul sau diaconul consumă tot ceea ce rămâne în potir. Dacă ar fi să ne îmbolnăvim, înseamnă că preoții ar trebui să fie cei mai bolnavi oameni, să fie tot timpul plini de boli, pentru că ei consumă ceea ce rămâne în potir. Dar, încă o dată, dacă acolo este Hristos, nici nu poți să spui problema că s-ar amesteca Hristos cu boli.
0: La un moment dat, un părinte mi-a spus că nu le mai aduce pe fetițe la împărtășit, deoarece medicul de familie i-a spus că, din cauza faptului că se împărtășește de acolo, fetița este mult mai bolnavă și mult mai sensibilă.
1: Nici vorbă, este o eroare gravă, gravă de tot. Și îmi pare rău că trebuie să-i contrazic pe medici aici, în ceea ce privește împărtășirea. Acolo deja nu mai vorbim de niște reguli de igienă obișnuite, pentru că e Hristos, e Dumnezeu acolo. Nu poți să concepi că un copil se îmbolnăvește de la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. În mod sigur, bolile fetiței vin dintr-o cu totul și cu totul altă sursă decât împărtășirea cu Hristos.
0: Ce alte elemente mai avem de-a lungul istoriei în Sfânta Liturghie?
1: Foarte pe scurt, pentru că timpul nu ne mai ajunge, am putea aminti, după secolul VIII se introduce partea introductivă a liturghiei, adică antifoanele de la începutul liturghiei, care la început erau altele. Din secolul X avem cântarea în cinstea Maicii Domnului, axionul, cuvine-se cu adevărat. Și de-abia din secolul al XI-lea, binecuvântarea mare.
0: Păi cum începea Sfânta Liturghie? Fără binecuvântare?
1: Începea fără binecuvântare, pur și simplu, prin chiar în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, prin pace tuturor, pe care o dădea episcopul înainte de începerea citirii din Evanghelie și din Apostol. Mai departe, după secolul al XI-lea, sărutarea păcii începe să se restrângă doar la clerici. Până atunci, deci peste 1000 de ani, toți creștinii își dădeau în biserică sărutarea păcii atunci când preotul sau diaconul spunea să ne iubim unul pe altul ca într-un gând să mărturisim.
0: Ce a dus la această dispariție treptată acestui act liturgic.
1: Elemente de ordin extraliturgic, deci nu a fost nicio decizie a vreunui sinod sau vreo hotărâre a bisericii, ci pur și simplu o răcire a evlaviei și o scădere a participării la slujba creștinilor a dus la o individualizare a participării la slujbă, care a dus treptat la renunțarea la această sărutare a păcii, dar nu generală, pentru că pe alocuri această sărutare a păcii s-a păstrat.
0: Până când putem vorbi de dezvoltări ale Sfintei Liturghii?
1: Până în secolul al XIV-lea, când Patriarhul Filotei Cochinos al Constantinopolului alcătuiește o așa numită diataxă, adică o rânduială a liturgiei, care uniformizează, să spunem într-un fel, rânduiala liturgiei. Până atunci, o altă schimbare majoră este că din secolul al XII-lea Ectenia Mare se mută la începutul liturgiei după binecuvântarea mare și în duminici și sărbători încep să fie folosite antifoanele pe care noi le cunoaștem, binecuvintează la începutul liturgiei, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și laudă suflete al meu pe Domnul, psalmul 145 și fericirile. După secolul al XIV-lea, liturgia continuă să evolueze, dar mult mai puțin spectaculos și mai ales începând din secolul al XVI-lea, când apar edițiile tipărite ale liturgiei, schimbările sunt destul de mărunte, dar ele sunt în continuare.
0: Și credem că vor fi în continuare.
1: Și vor fi, pentru că liturgia este un organism viu, nu este o relicvă a istoriei.
0: Și Duhul Sfânt
1: Duhul
0: lucrează.
1: Sfânt lucrează în biserică.
0: Ori adăugând, ori luminând renunțând la anumite lucruri.
1: Categoric.
0: Și cu adevărat, dacă, așa cum spuneați, dacă un contemporan al Sfântului Vasile cel Mare sau al Sfântului Ioan Gură de Aur ar veni astăzi în biserică, greu ar recunoaște liturgia, poate și cu siguranță și noi am recunoaște greu dacă ne-am putea întoarce în istorie.
1: Și totuși, dacă ar sta să aprofundeze și cel de atunci venind astăzi și noi mergând în urmă, vom vedea că elementele esențiale de la cina cea de taină din liturgia apostolică se păstrează până astăzi.
0: Și întâlnirea cu Hristos este aceeași, pentru că aceasta este fundamentală.
1: Exact.
0: Mai presus de orice element în liturgie, noi suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu împreună cu noi. Și dacă avem inima pregătită pentru această întâlnire, simțim lucrarea și prezența lui Dumnezeu. Vă mulțumim, Părinte Profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și numai bine. În căutarea Sfinței.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce îi aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Iată că am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Următoarea priceasnă ne duce de la Cluj, unde am poposit prin intermediul părintelui Marius Ciprian Pop, la Târgu Mureș, de unde vine următoarea interpretă, o cunoscută artistă din lumea folclorului, doamna Dorina Oprea. Ne va cânta și încânta astăzi cu priceasna Spune mie, Doamne, un cântec religios care exprimă de fapt o întrebare și lipsa unor răspunsuri pe care le așteptăm, însă le putem primi doar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Mai apoi, de pe Valea Mureșului și a Târnavelor, ajungem în țara Bucovinei. De aici va răsuna un glas al cărei origine nu este greu de identificat din pricina graiului autentic pe care și-l păstrează în cântec. Numele interpretei despre care vorbim este Marina Filipovici, frumoasa doamnă ce ne va interpreta în minutele următoare priceasna Ruga, care este de fapt o poezie compusă de marele poet Radu Gir. Așadar, dragi prieteni, să le ascultăm acum pe Dorina Oprea și Marina Filipovici.

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chiuarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chiuarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile grâului. Grâu este un termen generic care desemnează mai multe specii aparținând genului Triticum. Acestea sunt plante anuale din familia garmineelor, cultivate în aproape întreaga lume. Grâul este cea mai cultivată plantă în lume și a doua cultură mondială ca producție după porumb. Fructul grâului este o cariopsă de culoare brună și formă ovală. Există mai multe tipuri de grâu, dintre care menționăm grâul de iarnă, fiind cultivat mai ales în regiunile mediteranene și în cele temperate. Grâul de vară, care suportă cu greu temperaturile scăzute, grâul dur, cultivat mai ales în zonele calde și uscate, precum Italia sau sudul Franței. Grâul comun, cea mai importantă varietate de grâu, fiind cultivat la latitudini mai ridicate, precum Canada și Ucraina, fiind principala sursă de făină de panificație. Cele mai vechi dovezi arheologice referitoare la cultivarea grâului au fost descoperite în așa numitul Corn al Abundenței, regiune fertilă în vestul Asiei care cuprinde teritoriul Siriei, Iordaniei, Turciei, Armeniei și a Irakului de astăzi. La începuturi, boabele de grâu se pare că erau consumate crude, mai apoi fiind prăjite sau fierte în apă sau sub formă de turte, făcute din făină grosieră rezultată prin măcinarea lor între două pietre. Având în vedere că grâul în forma lui naturală era nepotrivit pentru consum, omul primitiv a descoperit repede modul de măcinare a acestuia în făină, utilizând mojare, pistile și alte unelte manuale, în cele din urmă inventând mori puse în funcțiune de mâna omului sau animale de povară, apoi de energie generată de apă, vânt și, în final, electricitate. Primele mori în Europa datează de pe vremea Imperiului Roman, trecând printr-o perioadă remarcabilă de dezvoltare în Evul Mediu. În țara noastră, suprafața cultivată cu grâu reprezintă aproximativ 25% din suprafața arabilă și 40% din suprafața semănată cu cereale. Grâul, cea mai importantă plantă cultivată cu mare pondere alimentară, este semănat în peste 100 de țări și reprezintă o importantă sursă de schimburi comerciale. Grâul se impune ca aliment de bază în cultura occidentală, fiind prezent în mesele zilnice sub formă de pâine, griș, paste făinoase produse de patiserie sau biscuiți. Grâul este cultivat mai ales ca aliment, dar și ca plantă medicinală. Acesta conține o paletă largă de nutrienți: fosfor, magneziu, fier, zinc, cupru, seleniu, potasiu, complexul de vitamine B, vitaminele E și K. Asemenea fructelor și legumelor, grâul contribuie semnificativ la aportul zilnic de antioxidanți, compuși care ne protejează celulele de acțiunea negativă a radicalilor liberi. Acesta scade riscul de boli cardiovasculare, diabet și obezitate. Grâul și produsele pe bază de grâu sunt și o importantă sursă de fibre alimentare. Grâul conține în principal fibre insolubile, esențiale pentru buna funcționare a tranzitului intestinal. Se știe că, în general, o dietă bogată în fibre poate contribui la prevenirea bolilor cardiovasculare și la controlul diabetului de tip 2. În același timp, se pare că un aport ridicat de fibre ar fi asociat cu un risc diminuat de cancer de colon și cu o mai mare senzație de sațietate. Plantare și calități mineralizante, tonice, diuretice și anti-inflamatorii. Doctorul francez Jean Volney, în lucrarea sa Tratamentul bolilor prin legume, fructe și cereale, scria: excepționala bogăție a constituenților grâului autorizează cercetătorii care s-au aplecat asupra problemelor sănătății să afirme că ar da o grea lovitură dezvoltării tot mai accentuate a diabetului, a asteniilor, a nevrozelor, a nevritelor, a bolilor cardiovasculare și a cazurilor de cancer. Cei mai mulți dintre nutriționiști consideră grâul încolțit ca fiind un ou natural, care poate vindeca numeroase afecțiuni. Încă din cele mai vechi timpuri, grâul germinat a fost folosit în terapia naturistă, fiind privit și în prezent ca un leac miraculos pentru renașterea organismului.
Babele de grâu încolțit fac minuni pentru sănătate, adunând în ele cele mai bune substanțe folositoare organismului uman. Cura cu grâu germinat și-a câștigat reputația de terapie cu efecte excepționale în vindecarea bolilor și revitalizarea organismului. Vitaminele, mineralele și substanțele nutritive conținute de acest aliment minune ajută la dezvoltarea celulară și menținerea unui tonus de viață ridicat. Consumul grâului încolțit este indicat și în curele de slăbire. Proteinele se transformă în aminoacizi, grăsimile în acizi grași esențiali. Proteinele, vitaminele, enzimele și urmele de minerale se multiplică de la 300% până la 1200%. Bobul încolțit conține maximum de ingrediente vitale. 100 de grame de germeni de grâu conțin fosfor în proporție de 1050 de miligrame la sută, magneziu 342 miligrame la sută și calciu 71 de miligrame la sută. La aceste minerale se adaugă vitaminele A, B, E, K, D, PP, enzime și anumiți hormoni vegetali cu structură foarte puțin cunoscută, dar cu efecte terapeutice extraordinare. În coaja grâului există aminoacizi esențiali, proteine ce nu pot fi sintetizate de organism și ar trebui consumate ca atare. Ele dispar în urma procesului de fabricare a făinii albe. Germinarea dublează cantitatea de calciu, magneziu și fosfor conținut în bobul de grâu. Grâul încolțit poate fi folosit și fără a urma o cură propriu-zisă. Boabele germinate se pot adăuga în salate de legume, au un gust foarte bun alături de roșii, ciuperci, salată verde și ceapă. Datorită conținutului ridicat de vitamine, acest aliment devine un stimulator important al numeroaselor procese din corpul uman. În cele mai multe dintre cazuri, după doar 2 săptămâni de consum al boabelor încolțite, cele mai multe dintre boli încep să prezinte ameliorări importante. Grâul încolțit este indicat în tratamentul întârzierilor de creștere la copii. La bolile de piele, precum acnee, eczeme, afecțiuni infecțioase rigidivante, îmbătrânire sau îmbătrânire prematură, afecțiuni hepatice, subponderalitate, tromboflebită, arterită, tumori ale stomacului, tumori în general, cancer, afecțiuni oculare, afecțiuni respiratorii recidivante, inclusiv astm și bronșită, impotența și sterilitatea masculină, amenoree, dismenoree, anemie, lipsă de calciu și magneziu, dureri de cap, migrene sau insomnie. Femeilor însărcinate sau care alăptează le asigură o mai bună vitalitate, la fel și celor care se refac după o boală, accidente, tăieturi sau arsuri. Germenii de grâu sunt indicați și în curele de slăbire. Se poate face pâine în casă folosind apă, făină integrală și germenii de grâu, din care se mănâncă 2 felii la fiecare masă. Pentru a slăbi cu ajutorul fibrelor, va trebui să consumați și foarte multă apă pentru a le activa. Altfel, ar putea să aibă un efect contrar. Totuși, există câteva contraindicații pentru această cură. Nu e bine să aplice această terapie persoanele care se confruntă cu dezechilibre cauzate de excesul de hormoni estrogeni. Cu aceste gânduri, iată-ne ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune și multă sănătate! Pe curând!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales